чорно гори підпливають кораблі, лопотять вітрила білі, гудять серце молоде, і кудись пливуть легіт.

0: Українське радіо. П'ята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндра. На початку коротко про головне. Удар по Кривому Рогу. Одна людина загинула, двоє дістали поранення. На Сумщині змінили маршрут поїздів до станції Конотоп. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон презентував свою книгу «Кайданів немає» на львівському букфорумі. Далі подробиці. У Кривому Розі російські окупанти в ніч проти суботи завдали удару по підприємству. Одна людина загинула, двоє постраждалих. Про це в телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. У Запоріжжі внаслідок російського удару по приватному сектору двоє людей загинули, одна поранена. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров у Фейсбуці. Через інтенсивні російські атаки по залізничній інфраструктурі та рухомому складу на Сумщині тимчасово поїзди курсуватимуть до та від станції Конотоп, а до Сум пасажирів довозитимуть автобуси. Про це Суспільному повідомили в Укрзалізниці. Водночас залізничники додали, що ситуація може змінюватися щоденно. Коли рівень ризиків знизиться, рейси сумського напрямку знову курсуватимуть повними маршрутами, додали в Укрзалізниці. Пасажирів просять бути готовими до будь-яких варіантів довезення. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на полях саміту БРІКС у Нью-Делі закликав російського очільника Кремля Володимира Путіна припинити війну проти України, повідомляє Hindus Times. Моді наголосив, що вирішити конфлікти можна шляхом діалогу та дипломатії. За його словами, Індія готова долучитися до мирних зусиль. Під час переговорів Моді та Путін також обговорили конфлікти у Західній Азії та Чорноморському регіоні, які вплинули на морську торгівлю та безпеку індійських моряків. За даними видання, останніми тижнями через атаки на торгові судна в Чорному морі загинули щонайменше п'ятеро індійських моряків. Індія висловила протести як Росії, так і Україні, назвавши ці інциденти неприйнятними.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Львові ще два дні триватиме букфорум. Напередодні у межах фестивалю колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представив свою книгу «Кайданів нема». Український переклад книги видано харківським видавництвом «Віват». Про це повідомила кореспондентка Суспільного із місця події. Модерував захід історик Володимир В'ятрович. На початку зустрічі Борис Джонсон подякував за запрошення на букфорум та видавництво «Віват» за переклад його книгу українською мовою. Він також згадав про те, що видавництво постраждало від російської атаки. Постійний учасник Львівського книжкового форуму письменник Андрій Кокотюха сказав Суспільному, що також привіз на букфорум свої новинки, зокрема детективи для дітей. Водночас, за його словами, цьогоріч вдалося привезти не всі заплановані книги. Письменник друкує їх у 13 українських видавництвах, частина складів яких зазнала обстрілів, через що було знищено і його книги.
3: Могло згоріти 50, могло згоріти 100, могло згоріти 1000. Цього вже ніхто не підрозуміє. В Обабі-Галабазі згоріли мої дитячі, в тому числі, іменно зустріч «Чорна рука», яка в шкільній програмі для 7 класу, вона практично сьогодні буде додруковуватися, тому що вже немає. Як вигребти з цього попелу, як птах Фенікс, я би на місці видавців додруковував і видавав би далі, передусім те, що добре продається.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні в західних, північних і більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, температура вночі 10-15, а вдень на заході та півночі країни 15-20, в центральних областях до 24 градусів. Нарешті території без опадів, температура вночі 13-18, вдень 25-30. На Київщині сьогодні вночі помірні, вранці та вдень значні дощі, температура вночі 10-15, вдень 15-20, зараз у столиці 14 градусів і продовжує падати дощ. Наразі це вся інформація. Більше оперативних новин за годину в студії вам розповість Ірина Антонович. А я, Марія Шиндро, та режисер Анастасія Куриш. Дякуємо, що слухали Українське радіо і бажаємо гарного суботнього ранку.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви слухаєте Українське радіо, програму веде Галина Бабій. Розуміємо, що у великих містах, особливо зараз у столиці, відбуваються постійні обстріли і навіть прильоти по житлових будинках. Більше того, обстрілюються склади з їжею, склади з медикаментами, склади із питною водою. Влада про всяк випадок попереджає, зима буде складною і навіть пропонує виїздити багатьом киянам з міста, особливо тим, у кого діти, діти в садочках, діти в школах, тому що навчання дітей теж ненормальне, вони або вчаться дистанційно, або перебувають більшість дня офлайн-навчанні, себто в очному навчанні, у підвалах. У укриттях. Чи побільшало бажаючих виїхати зі столиці або з інших міст великих, які обстрілюються? Куди люди виїздять? Подалі від центру сходу України в західній області? Чи виїжджають за кордон? І які зараз взагалі умови для тих складаються, хто хоче виїхати десь орендувати, принаймні на цю зиму житло, якщо такі люди взагалі охочі є. Чесно скажу, серед мого оточення стоїків дуже багато, люди залишаються в Києві. Люди залишаються з дітьми в Києві, діти вчаться в школах і навіть ходять в деякі гуртки чи в школи поза такого основного способу навчання, себто в музичні школи, в художні школи. І ми розуміємо, що люди, навіть якщо створюють собі ілюзію нормального життя, вони це життя не хочуть порушувати. Вони не хочуть навіть...
2: До уваги слухачів Українського радіо, зараз оголошено шахедну повітряну тривогу у Чернігівській області, також Київській і місті Києві. Прохання негайно піти до укриття.
1: Живе в Україні, скільки виїхало, якщо є така статистика, про це також поговоримо. Скільки, можливо, повернулося за будь-яких обставин. Олексій Позняк, завідувач відділу міграції Інституту демографії та досліджень якості життя імені Птухи Національної академії наук України з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю. Питання провокативне. Ви залишаєтесь в Києві? Чи ви не в Києві вже?
3: Я в Києві залишаюсь.
1: Цього мені було достатньо. Ну, а тепер про те, чи є тенденції, чи спостерігаєте ви, що люди зараз виїздять, принаймні налякані холодною зимою, чи отими обстрілами і терором безпілотниками реактивними, який триває практично цілодобово?
3: Ну, якихось досліджень, які фіксували конкретно факти виїзду, на жаль, немає. Але я особисто не спостерігаю якогось такого виїзду. В принципі, минула зима теж була досить таки складною, але якогось виїзду, масового виїзду населення з Києва не спостерігалося. Я не очікую, що цієї зими також буде масовий чи скільки повітряний виїзд населення з Києва. При дуже значному погіршенні ситуації щось може трапитись. І то я не думаю, що це буде настільки масово.
1: Зрозуміло. Ну, але є ще і внутрішня міграція. Якщо за кордон люди вже зрозуміли, що їхати не так-то і варто, тому що там свої обставини, там скорочують соціальні програми, там треба адаптуватися, інтегруватися, там треба, в принципі, починати, вибачте, із роботи на побігеньках для того, аби якимось чином статусу свого набути, то люди мігрують у західні регіони відносно спокійні. Лідер за попитом на житло є Ужгород, далі Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Вінниця, Тернопіль і Хмельницький. Тут лише 40% десь збільшився попит порівняно з тим, що, скажімо, в попередніх містах Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, дуже-дуже зріс попит. Наскільки ця тенденція спостерігається?
3: Ну, оцінювати виїзд за попитом не дуже коректно. Справа в тім, що люди можуть, хто має можливість, купувати квартири з тим, щоб на випадок чого приїхати на 2-3 дні, там, чи на цього більший період, але це не значить, що вони збираються зараз переїздити. Ну, ми знаємо, наприклад, про те, що в новобудовах, якщо брати саме ринок первинного житла, а не вторинного, то заповненість будинків реальними жителями, ті, хто місто живе, а не просто має квартиру, вона дуже низька. Це може бути на 16-поверховий будинок 5-7 осіб, які реально в ньому живуть. Це так само стосується і вторинного побуту. Люди можуть купувати квартири просто не для того, щоб зразу ж переїжджати і кидати своє попереднє житло, продавати або залишати а саме для того, щоб був якийсь, ну, якась підстраховка на випадок чого.
1: Але це означає, що у людей мають бути гроші, щоб купувати на випадок чого ще якусь квартиру у більш-менш безпечному регіоні.
3: Ну, якщо раніше купували на первинному ринку житла, то очевидно, значить, що гроші в людей є. Звичайно, що не в усіх гроші таких масштабів, але, ну, так би мовити, розходилися. Якби не продавалися квартири в тих новобудовах, про які я говорив, то їх би просто не будували. Я кажу, люди купували це житло. Так само купують і житло в відносно безпечних регіонах України.
1: Спостерігається начебто тенденція така, що зараз люди з великих міст, які обстрілюються, ну там Харків, Суми, Дніпро, Київ той же, Запоріжжя, шукають для зимівлі, принаймні ті, у кого є діти, школярі, чи діти в садочку, яких треба відводити, в маленьких райцентрах з заходу, або навіть у селах. Знаємо, що в селах багато хат є, які покинуті. Чи ця тенденція спостерігається? І якщо так, чи має вона, ну, потенціал до збільшення?
3: Ну, як я вже казав, статистичних даних, які б підтвердили або навпаки заперечили б наявність такої тенденції, на жаль, немає. Просто немає. Але, ну, треба мати на увазі, що безпекове питання, звичайно, на першому місці стоять, але людям треба працювати. Зараз, ну, я думаю, що багато хто з наших слухачів знає, які розцінки на поїздки з Києва до віддалених пригородів на маршрутках і назад. Тобто це вже, якщо двічі на день їздити кожен робочий день, то це досить таки висока сума. І це тільки ті, хто має дуже високого оплачування роботи, можуть собі таки дозволити.
1: Ну, в принципі, і на своїх автомобілях поїздки теж вони не дешеві. Ми знаємо, наскільки пальне зросло в ціні.
3: Ну так, але і автомобілі є далеко не у всіх. Якщо маршрутки ходять, вони наповнюються, то це означає, що не всі можуть переїхати автомобілями. Ну, тобто тут є низка факторів, які діють одночасно. І якби все формувалося тільки під дією безпеки, то це була зовсім інша картина. Ну, власне, в перші тижні після повномасштабного вторгнення, да, багато що, багато підприємств, організацій, ну, по суті, припинили діяльність, і люди, да, пороз'їжджалися. Але потім поступово починали вертатися, починали знову відродження діяльності економіки відбулося, і відповідно зараз вже зовсім інша ситуація, і такого не буде, щоб люди всі кинули роботу і поїхали. Хтось куди зможе.
1: Ну так, але ж ми розуміємо, що ворог зараз розбив склади з продуктами навколо Києва, з медикаментами, обіцяють ще громити все, що стосується води, водоканали, водосховища, водогони. Ну, а потім ще погрожують, і, звичайно, вдруге чи втретє вже взятися за енергетичну систему. Тобто, ну, і від влади йдуть сигнали, мовляв, зима буде важка. Мало не щоденно ми в ефірі чуємо, чи в інформаційному просторі, зима буде важка. Тобто, чи наші громадяни вже справді набули досвіду такого, як ніхто інший у світі, аби пережити цю зиму? Чи ситуація може повторитися з 22-м роком, за вашими спостереженнями?
3: Ну, з 22-му році були зовсім інші причини. Була загроза заходу ворожої армії в Київ і в багато інших великих міст. Зараз наразі тьху-тьху, звичайно, да, але я не бачу якихось підстав, і наші військові теж говорять про те, що зовсім по-іншому зараз є оборона того ж Києва. Я не сказав би, що наші не були такого досвіду, як ніхто інший. Все-таки, можливо, це трохи перебільшення, але досвіду набули. Ну, люди, як правило, стараються мати запас їжі, води, тих же медикаментів. Ну, також пауербанки, їх обсяг їх продажу різко зріс порівняно з довоєнними часами. Угу. По суті, початку повномасштабного вторгнення далеко не всі знали таке слово.
1: Так, а от мені здається, ви сказали дуже важливу річ. Я мушу її повторити і акцентувати. Ви сказали, що у 22-му році люди виїздили здебільшого від того, що боялися, що росіяни зайдуть у Київ. Ось оцього люди боялися. Окупації, знущань, так, розстрілів. Люди знали, що жити поруч з оцим нелюдом неможливо. Жити під їхнім пануванням, під окупацією, це для багатьох було рівнозначно смерті. Зараз же ж люди якось справді набули досвіду, як виживати і без світла, маючи певні свої джерела енергії, і як виживати там без продуктів деяких в магазинах, маючи свої запаси. Ну і зрештою навіть як прилаштуватися до цих тривог різнокольорових уже тепер. Тому, можливо, справді ми міцнішаємо у своїй стійкості. Я би хотіла в це вірити. Але є ще один виклик. Це низька народжуваність і висока смертність. Хоча напрочуд часто я бачу в столиці, зокрема, і жінок при надії в очікуванні народження дитини, і родини з маленькими дітьми в візочками. Тобто, все-таки українці народжуються, але є висока смертність. В Україні народилося в 2026 році в першому півріччі 73 292 дитини, а кількість тих, хто помер, сягнула 259 853 людини. Таким чином смертність все-таки перевищує. Ну і згадаємо про фронт. Це найгірша ситуація в наш час? Чи, ну, я маю на увазі в час відновленої державності, чи були і гірші часи?
3: Ну, в принципі, зараз показники гірші навіть, ніж ті, що були перед початком повномасштабного вторгнення, але треба мати на увазі, що протягом практично усієї історії незалежної України кількість померлих перевищувала кількість народжених. І це почалося не...

0: Це, власне, основне, що противнику тепер приходиться швидко перемикатися в ручне керування, швидко вмикати камеру для того, щоб зрозуміти, де він дійсно знаходиться. Йому потрібно прив'язуватись, витрачати на це час, тобто витрачати енергію взагалі цієї грані. І за цей період часу наші засоби вже протиповітряної оборони можуть уразити цей засіб. Тобто, це такий змішаний синтез робіт систем радіоелектронної боротьби і ППО для обману противника про місце перебування самої грані і водночас знищення цієї грані.
1: Друзі, я хочу нагадати, що в етері українського радіо ви зараз чуєте офіцера 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України Андрій Очинаш із нами. Пане Андрію, якщо йдеться про розробки безпілотників, які спроможні бути опірними на дію, на вплив РЕБів, то чув я про такі варіанти, наприклад, як використання штучного інтелекту і, відповідно, машинного бачення. Тобто, наприклад, той самий дрон може керуватися оператором, керуватися пілотом, да, тобто це безпілотник, але насправді він керується пілотом просто дистанційно, але в якийсь момент, наприклад, за 1000 метрів, тобто за кілометр до цілі, до мішені, яку він повинен уразити, власне, оператор перестає керувати цим дроном, дрон переключається суто на керування системами штучного інтелекту, використовує машинне бачення, тобто камери, ну і вже далі самостійно схопивши цю ціль, її пробує вразити, ну і позаяк в такому разі він уже керується лише, сказати, власними внутрішніми системами, то ймовірно, що він є недосяжним для РЕБ. Наскільки тут уже просунулися ми саме в використанні такої технології?
0: Власне, за такою схемою працюють, наприклад, БПЛА «Хорнети». Тобто це вже робоча схема, її потрібно все ж таки дороблювати, допілювати, як то кажуть. Через те, що не завжди, зловивши ціль, він попадає прямо по цілі. Інколи бувають певні умовно баги через те, що хочете, не хочете, це є комп'ютерна складова, це є ШИІ, і вона теж помиляється. Вона навчається, самовдосконалюється тощо. Але в перспективі це надзвичайно небезпечна зброя, як зі сторони Російської Федерації, так і зі сторони Оборони України, через те, що протидіяти цьому майже неможливо, тільки збивання безпосередньо. Тобто на це вже не вплине ні РЕБ, на це вже не вплине нічого, крім збиття, як на мене. Тобто, якщо ти до моменту, поки дрон не зачепив ціль, не збиваєш ціль або не вражаєш ціль системи радіоелектронної боротьби, наступний вихід в тебе є тільки безпосереднє збиття самого дрона в небі. До моменту, поки він не вразить ціль. Через те, що в такий момент, наприклад, знову ж таки, ці самі ж «Хорнети», в момент ураження цілі, коли вони вже зловили її в екран штучного інтелекту, швидкість самого БПЛА збільшується, відповідно, її дуже важко уразити. Те саме стосується, на жаль, і російських засобів, які теж розвиваються і теж працюють в подібному сценарії.
1: Ну і на сам кінець у нас лишається кілька хвилин. Хочеться поговорити також і про супутниковий зв'язок. Ми використовуємо Starlink, що станом на зараз дає нам певну перевагу. Пам'ятаємо про те, що наприкінці зими росіяни якраз позбулися можливості масово використовувати Starlink, але зараз росіяни прагнуть розбудувати власну систему, тобто так само на орбіту власні супутники відправити. Ну і тут я насправді чув різноманітні версії, що от за ці півроку, весна, літо 2026 року, росіяни здійснили чи то 2, чи то 3 пуски по 16 супутників, але частина із них або не досягнули орбіти, або не працюють в належний спосіб. Що станом на зараз справді відбувається із цією російською системою, яку вони називають «Рассвет», тобто українською мовою «світанок». Ну от як зазначив голова нашої розвідки Іващенко в нещодавному інтерв'ю Укрінформу, цей рассвет має стати закатом, так? Тобто світанок насправді має стати заходом сонця, але тут, напевно ж, і українські збройні сили також мають працювати в цьому напрямку. Так от, наскільки перспективним є цей рассвет?
0: Надзвичайно перспективним, потрібно розуміти, що для нас це величезна проблема, тому що ніколи не можна недооцінювати противника. Ніколи. І якщо противник наразі розвиває такі космічні складові, які дозволять йому хоча б навіть мати одну годину для того, щоб використовувати подібні системи до стрілянки,

0: для уражень наших сил і засобів, це буде ціла година, де противник може застосувати всі ці засоби. І для нас це величезна проблема. Зараз це, звісно, що не несе там якогось фатального ускладнення для тримання фронту, але якщо противник потрошечки буде випускати ці свої засоби в космос, то, звісно, що для нас це буде проблема. Потрібно розуміти, що противнику не потрібно там стільки само супутників, як запускає Starlink, через те, що основне завдання Starlink-а – це інтернет. Тобто це забезпечити інтернетом, умовно, там, планету Землю. Тому йому треба там десятки, сотні тисяч супутників. Тоді, як основне завдання цих супутників в Російській Федерації – це покрити безпосередньо лінію оборони, точніше, лінію наступу і безпосередньо Україну для того, щоб мати можливість вражати нашу країну. Тобто вони, це ж окупант, це ж тотальні виродки. Вони не роблять щось для того, щоб добре жилося російському гражданину на території Російської Федерації. Ні, вони роблять щось для того, щоб жилось паскудно українцю на території України. І, власне, ця система, вона створюється не для того, щоб росіянин мав інтернет і міг спокійно користуватися і жити своїм життям, а для того, щоб спаскудити життя українців. Тому для нас це небезпека. І їй потрібно протидіяти.
1: Ну, а як їй протидіяти? У нас є 30 секунд. Ми плануємо створити космічні війська, так? Чи вони в процесі створення? Насправді, ну, 30 секунд тут у нас є, щоб поміркувати, чи можемо ми якось цей розцвіт справді протидіяти йому ефективно?
0: З моєї дзвіниці, чесно вам, нічого не можу сказати, тому що навіть важко уявити, як це протидіяти. В ідеалі можна створити зірку смерті, як в «Зоряних війнах», знищити всі супутники Росії і заодно Росію до бісової матері, щоб їй добре не жилося. Але це ж всього-навсього мрії, тому нехай вони, як то кажуть, здійснюються і реалізовуються.
1: Амінь. Можу лише це додати наприкінці, пане Андрію, вашої репліки. Андрій Отчинаш, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України, був із нами на зв'язку. Друзі, ще раз всіх вітаю із Днем військ радіоелектронної боротьби Збройних сил України. Зараз випуск новин.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку, у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Російські війська вранці завдали ракетного удару по Одесі. Кількість постраждалих знову зросла. Україна готова симетрично відповідати на російські удари по енергосистемі під час холодів, заявив президент Володимир Зеленський. У Києві створили добровольчі дружини цивільного захисту. Про деталі цих та інших новин вже за мить. Зараз діє тривога жовтого рівня на півночі Київської, в Чернігівській областях, також в Полтавській, Харківській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, в окремих районах. Червоний рівень – Кіровоградська, Запорізька, Донецька, Сумська. Будьте уважні та обережні. Одеса зазнала масованого ракетно-дронового удару. Наразі відомо про 16 постраждалих, серед них 5-місячна дитина. Щонайменше 6 людей госпіталізовано, і в тому числі дитину. Всім надається необхідна допомога на місцях ударів, триває ліквідація наслідків. Про це написав голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. А раніше в телеграмі очільник Одеської МВА Сергій Лисак написав, що внаслідок нічного удару було ушкоджено багатоквартирний будинок, працюють служби на місцях. І також нагадаю, внаслідок нічних ударів по Кривому Рогу одна людина загинула, троє постраждалих, до лікарні у тяжкому стані доправили чоловіка. Сьогодні вранці у Полтавському районі виявили російський безпілотник. Про це інформував в соцмережах голова адміністрації Віталій Дякінич. Він закликав громадян у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них, не торкатися, слід відійти небезпечну відстань і повідомити про це за номером 101 або 102. Україна готова симетрично відповідати на російські удари по енергосистемі під час холодів, заявив президент Володимир Зеленський напередодні під час звернення до учасників Ялтинської європейської стратегії. Він оголосив, якщо Росія готується бити по цивільній інфраструктурі, то отримає аналогічні заходи у відповідь. Деталі у прямій мові.
4: Україна навчилась знаходити можливості відповідати гідно на російські удари. Я не порівнюю з тими гуманітарними катастрофами, що вони сьогодні роблять. Україна такого не робить. Але тим не менш, Україна спроможна відповісти Росії на будь-яку їхню операцію. Росія знає, що якщо вони будуть бити, а вони готуються взимку бити по нашій енергетичній системі, Росія буде отримувати те саме. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно.
3: Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що існує альтернатива, яку Київ підтримував завжди, це переговори щодо закінчення війни. У Києві створили добровольчі дружини цивільного захисту, до яких вже долучилися більше тисячі людей. Про це повідомив на брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. За його словами, в місті розраховують на них у складні періоди, коли виникає значний дефіцит робочих рук у разі надзвичайної ситуації.
5: Тобто ті люди, які працюють в системі життєзабезпечення, які мають броню, то вони в разі надзвичайної ситуації будуть залучатися до різних робіт. Це може бути обслуговування генераторів, це може бути чергування на пунктах незламності, а також інші речі. Добровольчі дружини, люди, які в них включені, проходять відповідне навчання і будуть допомагати нам виходити із складних ситуацій. Вже понад 1000 таких людей ми маємо і, відповідно, на них будемо розраховувати складні періоди.
3: На півночі Франції пасажирський потяг зійшов з рейок. 44 людини постраждали. 18-річну дівчину в критичному стані доправили до лікарні гелікоптером, повідомляє BBC. Міністр транспорту Філіп Табаро раніше повідомив у соцмережі X, що в потязі, який курсував між Руаном і Каноном у Нормандії, перебували 180 пасажирів. Причина сходження з рейок невідома. За даними медіа, перекинулося 3 вагони.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
6: Погода.
3: Сьогодні у західних, північних та більшості центральних областей пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Температура на заході і півночі 15-20, в центрі – до 24, на решті території без опадів. Температура 25-30 градусів. На Київщині вдень – значні дощі. Температура 15-20, у Києві 16-18 градусів. Зараз у столиці 13 градусів. Наразі це вся інформація. З вами була Ірина Антонович.
6: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
7: Безпекова ситуація в Україні змінюється, тому, зокрема, бізнесу доводиться постійно перебудовувати свою роботу. Тривоги, обстріли, перебої зі зв'язком чи електроенергією – усе це впливає не лише на операційні процеси, а й на людей та їхню взаємодію. Як за таких умов керівникам говорити з командою, а бізнесу – з клієнтами та партнерами? Чому правило «працюємо попри все» в деяких випадках може шкодити команді? І яким має бути контент у соцмережах, аби не дратувати та не тригерити клієнтів? Про все це розповість Анастасія Бабічева, лекторка, авторка каналу і сторінки «Культура комунікації» у програмі «Перспектива» у суботу, 12 вересня, о 10-й, після новин.
6: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14.07 на Українському радіо.
8: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
9: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
10: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
9: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
11: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
9: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
6: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8:39 в Україні. Сьогодні 12 вересня. Мене звати Сергій Стуканов. Працюю сьогодні в студії Українського радіо в Києві. І я тут не один. До студії також завітала моя колега, журналістка Українського радіо Ірина Жданова, з якою ми поговоримо про те, як житиме місто найближчими тижнями та місяцями. Тому що впродовж останнього місяця літа, впродовж серпня суттєво змінилася ситуація в Києві. Тривога лунала практично безугавно, без перерв. Ну і це призвело до того, що зараз запроваджено рівні тривоги, червоний та жовтий, для того, аби мешканці розуміли, яка небезпека, які ризики є, яка небезпека чатує, може чатувати, і отже вирішували відповідно, як діяти. Це стосується, зрештою, не тільки громадян, але і підприємств, установ. Тож, Ірино, зараз місто якраз визначає процедури, як діятиме громада, як діятимуть установи, підприємства, метрополітен, ймовірно, під час червоного та жовтого рівня тривог. В чому різниця?
12: Ці нові правила вже діють з 10 вересня, і передусім змінився графік роботи громадського транспорту на одну годину. І це пов'язано з тим, що тепер скорочена комендантська година на одну годину. І вона триває тепер з 1 години ночі до 5 ранку.
1: А раніше з 12 ночі.
12: Так. І щодо роботи громадського транспорту, вже можна знайти, коли тепер зачиняються і їдуть останні поїзди метрополітену. І тут з власного досвіду я скажу, бо я одного разу через це ледь не запізнилася на метровокзальне, що треба дивитися не на час, коли відправляється останній поїзд, а на час, коли зачиняється вестибюль на вхід. Бо, от, наприклад, на вокзальній, там, де я ледь не постраждала через це, останній поїзд, тепер вже за новими правилами, о 23:46, але на вхід станція зачиняється о 23:38. Тобто 8 хвилин, це може бути важливо для людей, якщо вони поспішають з поїзда. Під час комендантської години з 1 години ночі до 5 ранку будуть курсувати 4 нічні автобуси. Це, як пояснили, зробили через те, що через тривоги, через обстріли часто тепер запізнюються поїзди. Дуже тривалі бувають ці затримки. І детальніший маршрут можна подивитися, але так трохи зорієнтую. Це всі вони сполучають залізничний вокзал з різними районами Києва. Зокрема, з Троєщиною, з Печерськом, з Академмістечком, Поштовою площою Мінською, з Борщагівкою, з Харківським масивом, Дніпровською набережною, Либідською. Тобто 4 маршрути.
1: Ну, по суті, я би так сказав, що це повернення того стану речей, який насправді був до повномасштабного вторгнення. Тому що якраз ці 4 нічні маршрути, вони курсували до лютого 22-го року, і можна було дійсно прибувши вночі потягом, якраз і скористатися цими автобусами.
12: Так, був я, зокрема, тролейбус, пам'ятаю, був з центру до Академмістечка, якось я їм їхала. І, до речі, чимало було пасажирів, я тоді навіть здивувалася, що затребуваний був цей транспорт. Щодо змін метро. Відтепер під час жовтого рівня загрози без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія «Зелена гілка метро». Тобто тепер Харківський масив, Осокорки, Позняки і всі решта, хтось живе поряд зеленою гілкою, зможуть під час жовтої тривоги їхати безперешкодно. Коли запроваджується червоний рівень небезпеки, то, як і раніше, курсуватимуть поїзди між станціями Сирець і Видобичі і від Славутича до Червоного Хутора. Тобто по ділянці, яка зверху через міст під час червоного рівня все одно не їздитимуть. Червона гілка Святошинсько-Броварська лінія, яка сполучає Академмістечко і метро Лісова, і там, де тривалий час поїзд їде по відкритій поверхні через міст метро, через Дніпро, працюватиме, як і раніше. І під час жовтого рівня небезпеки, і під час червоного поїзди не їздитимуть. І ось, до речі, коли була остання сесія Київради, то одна з депутаток запитала Кличка, чому взагалі не розглядають якісь варіанти, щоб і червона гілка курсувала хоча б в якомусь обмеженому режимі. І можемо почути, як пояснив, чому це неможливо, міський голова Києва Віталій Кличко.
13: Під час повітряної тривоги вже здійснилось руйнування колій, які знаходяться на відкритому просторі. І в зв'язку з цим випадку надзвичайної ситуації, якщо поїзда метрополітену зупиниться, дуже ускладнений рух евакуації людей на колії, в яких є напруга. По-перше, по-друге, це вони знаходяться на відкритому просторі. Жодний транспортний засіб не зможе замінити спроможність лінії метрополітену, ми розуміємо це, але виходимо виключно з безпеки, спираючись на протоколи безпеки, на жаль, вимушені зупинити рух метрополітену під час повітряної тривоги.
12: Таким було пояснення міського голови Києва Віталія Кличка. І вчора відбувся брифінг за участю першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, де він докладніше розповідав, як функціонуватиме місто під час цього диференційованого рівня загроз. І пояснив, зокрема, також, чому не можна запровадити рух навіть під час жовтого рівня небезпеки червоною лінією метро Святошинсько-Броварської. Можемо почути пояснення Петра Пантелеєва.
14: Червона гілка метро, як ви знаєте, великий проміжок її на відкритому просторі. Відповідно, призупинка потягів на такому відкритому просторі призведе до фактично ситуації, коли ми не зможемо евакуювати людей. Тобто ми розуміємо, що просто вийти з вагона метрополітену і піти неможливо. Тобто є напруга, яка є фактично смертельною небезпекою. Тобто зупиняти просто так потяги метрополітену не можна. Тому з огляду на ці безпекові, жорсткі безпекові вимоги, червона гілка працює так, як і працювала.
12: Водночас, як пояснив Петро Пантелеєв, намагатимуться компенсувати цей час, коли не їздить метро відкритою ділянкою червоної гілки Святошинсько-Броварської, тим, що запустять додатковий автобус, який дублюватиме. Він вже їздить, його назвали М1, і він сполучає метро Лісову і Палац спорту, частково дублюючи маршрут червоної гілки, ну і заїжджаючи на Палац спорту, щоб люди могли сісти на іншу гілку метро.
1: Цікаво, який там маршрут? Ну, він іде, наприклад, Броварським проспектом, якраз паралельно мосту метро, так, через Дніпро, а далі як він їде? Чи є вже деталі, зрозуміло?
12: Так, деталі можна подивитися, конкретний маршрут. Я ще їм не їздила особисто, але от я читала відгуки людей, ну і мені особисто розповідали, що дуже важко туди втиснутися, лише на кінцевій зупинці можуть люди поміститися. От як би чули від Віталія Кличка, що ніякий транспорт не замінить метро, але люди цікавляться, чому все ж таки так мало запустили цих автобусів, чому не можна було більше кількість, щоб люди поміщалися. І щодо цього, під час брифінгу вчора, щодо цього питання, чому так мало автобусів, чому немає можливості запустити більше, щоб люди поміщалися. Це питання я поставила першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Петру Пантелеєву. Можемо почути його відповідь.
15: Як ви знаєте, цей динамовий, він запроваджений нещодавно, і ми моніторимо ситуацію, будемо додавати рухомий склад для того, щоб максимально забезпечити людей можливість пересування і дублювання фактично червоної гілки метро.
12: Фізично є автобуси, чи треба перекидати з інших маршрутів?
15: Це вже управлінські рішення, які будуть приймати безпосередньо фахівці Київпастрансу, аналізуючи там потребу тих чи інших маршрутів. Сказати, що сьогодні у нас безмежні ресурси і можливості в плані рухомого складу ми не можемо, тому що, ну, ви знаєте, що багато водіїв були мобілізовані, і саме з точки зору наявності водіїв ми повинні приймати збалансовані рішення, але дійсно переїзд з лівого на правий берег і навпаки, це є пріоритетом на сьогодні в зв'язку з такою складною роботою метро.
1: Ну, зрозуміло, що цілковито компенсувати метрополітен автобусами неможливо. Ми, до речі, пам'ятаємо цей досвід ще часів епідемії COVID-19, так, коли певний момент якраз зупиняли метрополітен і наскільки це впливало, в тому числі, на переміщення людей з лівого берега на правий і, наприклад, назад. І тут навіть уява, так, навіть звичайна уява може допомогти зрозуміти. Поїзд метрополітену складається з 5 великих вагонів. Такі поїзди в години пік можуть надходити на станції метро що 2-3 хвилини і забирати величезну кількість людей. Це без перебільшення сотні тисяч людей, які курсують між берегами Дніпра впродовж дня, впродовж доби. І ми можемо уявити собі один автобус, який раз на 10-15 хвилин навіть буде під'їжджати на зупинку. Звичайно, що він лише десяту частину людей спроможний перевозити. Що ж, Ірино, дякую за цікаву і корисну інформацію. Сподіваюся, що киянам це було надзвичайно корисно довідатися. Ну, але і мешканцям інших регіонів, які часто є теж гостями столиці України. Ірина Жданова, моя колега, журналістка Українського радіо, в нашій студії Українського радіо. Ну, а за мить ми перенесемося в інший регіон. І ви за мить довідаєтеся, куди саме.
6: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, на годиннику 8.50, сьогодні 12 вересня, ви слухаєте Українське радіо, мене звати Сергій Стуканов, і вирушаємо ми на захід України. І з нами зараз на зв'язку журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо Лідія Станіцька. Лідія, вітаю вас.
16: Вітання вам, Сергію, і вітання слухачам Українського радіо.
1: Ну і найперше хочу довідатися, яка ситуація на Львівщині із продуктами, чи вщух ажіотаж, який виник через обстріли великих торговельних складів, в тому числі на Львівщині. Яка у вас ситуація?
16: Справді, минулого тижня на полицях супермаркетів у Львові суттєво поменшало круп, макаронів, консервів та олії. В соціальних мережах натрапляла на фото пустих полиць. Подібна ситуація також була і у менших містах області. Ще минулого тижня я марно шукала борошно в кількох магазинах. Його там не було. Вчора ж пройшлася тими ж магазинами, то скажу, що вже все завезли. Колеги також були в кількох супермаркетах у Львові, то пустих полиць, принаймні, вчора не зауважували. Тому ажіотаж, який був ще минулого тижня, виглядає, що вщух. Та й підстав для паніки немає, про це сказав Іван Стефанишин, радник директора оптового ринку сільськогосподарської продукції. За його словами, навіть якщо якихось продуктів в супермаркетах зараз бракує, це лише питання часу. Великі торговельні мережі перебудовують логістику, ну і думають над тим, як перенести склади ближче до точок продажу. Але дефіцит ситу товарів немає, зокрема того ж борошна. За словами Івана Стефанишина, сьогодні в Україні залишилося 10 мільйонів тонн нереалізованого зерна, а споживаємо ми набагато менше, і ціна на пшеницю впала на 50%. Щодо олії, то в Україні виробляють 4 мільйони тонн олії в рік, а споживаємо менше 10%, то навіть з цих цифр можна зробити висновок, що з борошном і олією проблем би не мало бути. Щодо круп, то Іван Стефанишин зазначив, що можуть бути проблеми з гречкою, адже аграрії посіяли менші площі, але це проблема не лише цьогорічна, в попередні роки вона також була. Щодо сезонних овочів, то хоч вони і подорожчали, якщо порівнювати із цінниками минулого року, але ціни на них демократичні, принаймні на оптовому ринку. До прикладу, вартість картоплі обійдеться в 13 гривень приблизно за кілограм, моркви до 20 гривень, минулого року наполовину було дешевше, а столовий буряк в середньому 11 гривень за кілограм. Також Іван Стефанишин додав, що фермери збирають врожай сезонних овочів зараз, буде цей збір до кінця жовтня, то ціна на ці овочі суттєво не зміниться. Тому тим, хто закуповує ці овочі на зиму, радить їх придбати впродовж місяця, аби потім не переплачувати.
1: Ну, одним словом, ситуація насправді є такою, що контролюється, так, і відповідно якоїсь паніки немає, і це добре. Тим часом є іще одне повідомлення зі Львова про те, що відкрито центр болю при дитячій лікарні. Про це інформує перше територіальне медичне об'єднання Львова. Що таке центр болю і яка причина, яка мета відкриття такого центру при дитячій лікарні?
16: Так, власне, скажу, що це перший в Україні такий центр, який працює саме у дитячій лікарні. Як повідомили в прес-службі першого територіального медичного об'єднання Львова, на створення цього центру наштовхнула історія 11-річної дівчинки з Тернопільщини, яка зазнала важких травм в дорожньо-транспортній пригоді. Спершу дівчинку лікували в Тернопільській обласній дитячій лікарні, згодом перевезли до Львова, і наступні 4 місяці пацієнтка пробула в реанімації. Сильний біль дівчинці не давав відновитися, тож лікарям довелося зосередитися не лише на лікуванні ран, а й на блокуванні болю. Власне, цей випадок і спонукав відкрити при дитячій лікарні у Львові центр болю. Його очолив анестезіолог Андреас Вітровський. Він, власне, і лікував біль Софійці. До складу цієї команди, яка працює в цьому центрі, увійшли і анестезіологи, хірурги, травматологи, фізичні терапевти та психологи. І головне завдання лікарів – це зняти больовий бар'єр, який заважає дитині повноцінно відновлюватися, ставати на ноги та повертатися до повноцінного життя після травми. Як йдеться на сторінці першого територіального медичного об'єднання Львова, центр болю спершу відкрили у дитячій лікарні Святого Миколая, а завдяки підтримці доброчинців таке аналогічне відділення запрацювало і у Львівській лікарні Святого Луки. Додам, що центр лікування болю є також при центрі Незламні, там лікують військових. За словами Андреаса В'ятровського, центрів болю в Україні стає все більше, адже цієї допомоги потребують і військові, і цивільні, які отримали травми внаслідок війни, а у центрів лікування болю в дітей навіть за кордоном не так і багато. Зараз у Львові таке відділення є, і команда лікарів готова допомагати дітям справлятися з болем. Ну, але хочеться вірити і сподіватися, щоб діти були здорові і цієї потреби в цьому центрі не мали.
1: Друзі, ну і у мене до вас запитання, а із чим у вас асоціюється Львів восени, зокрема в вересні? У мене, я скажу чесно, асоціюється він із книжковим форумом. У Львові триває букфорум саме в ці дні. І, до речі, детальніше ми об 11 годині будемо говорити, але зараз на правах анонсу, Лідія, розкажіть, про що дискутуватимуть сьогодні і завтра на львівському букфорумі?
16: Так, справді, сьогодні третій день букфоруму. Директорка цього заходу Ольга Мовчан на відкритті зазначила, що це найбільший форум з часів повномасштабного вторгнення. Фокусна тема, нагадаю, цього року – це відповідальність літератури. Форум традиційно складається із книжкового ярмарку і літературного фестивалю. Впродовж 4 днів організатори запланували близько 300 подій на майже 30 майданчиках міста, а це і зустрічі з письменниками та видавцями, програми, дискусії, презентації, розмови про літературу, культуру й актуальні суспільні теми. Програму фестивалю поділили на 8 тематичних кластерів. Ну, направду скажу, що говорити про таку масштабну подію, як Book-форум, є надзвичайно важко, тому що багато зустрічей, багато дискусій, розмов, і аби про них усіх розказати, мабуть, не вистачить ефірного часу, то я зупинюся на кількох, які відбудуться ще сьогодні-завтра, аби можна було доєднатися до них і онлайн, ну і також офлайн. Скажу також, що вчора був на Book-форумі колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він презентував свою книгу «Кайданів нема». Український переклад цієї книги видало харківське видавництво «Віват». І під час цієї зустрічі Борис Джонсон також говорив про війну Росії проти України, ну і запевнив, що його країна і надалі буде підтримувати українців в захисті від російської агресії. Також серед найгучніших імен світового масштабу, які цього року приїхали на форум, є британсько-французький правозахисник, юрист у сфері міжнародного права та письменник Філіп Сенс. Центральною подією за його участі стане відкрита панельна дискусія. Вона відбудеться вже завтра. В цій розмові правозахисник говоритиме про російські злочини в Україні та про те, як досвід Другої світової війни і трибуналів над нацистськими злочинцями може допомогти в їхньому розслідуванні та правовій оцінці. Також завтра буде британський журналіст Колін Фрімен. Він братиме участь у дискусії «Війна очима іноземних вояків», адже він написав дослідження про воїнів Українського інтернаціонального легіону. Сьогодні буде дискусія на тему «Українсько-польські стосунки. Як писати спільну історію Волині, коли кожна сторона досліджує лише свою версію». І в цій розмові братимуть участь історики Володимир В'ятрович, Олександр Зінченко та професор Гжег Гош Мотика. Буде сьогодні і багато поезії. З 12 по 21 годину в арт-центрі Дзика безперервно лунатимуть вірші улюблених поетів. Так відбувається в нас також і книжковий ярмарок традиційно в Львівському палаці мистецтв. Як повідомила Соломія Садова, вона є комунікаційницею форуму видавців, близько 100 видавництв привезли свою продукцію до Львова, зокрема і ті, чиї потужності постраждали через російські обстріли.
1: Ну, одним словом, справді, це чудовий привід приїхати до Львова, а також і погуляти цим прекрасним містом, насолодитися його атмосферою. Лідія, а яка погода? У нас є 20 секунд. А яка погода зараз у Львові? Тому що, наприклад, у Києві зранку дощить, і дощитиме цілий день, принаймні на Карпатиме дощик, а у Львові що? 10 секунд є.
16: Так, в нас також дощить, і погода змінилася. Якщо 2 дні тому було дуже гаряче, то сьогодні помірно, але все ж таки
1: холодно. Але все одно, друзі, якщо ви плануєте до Львова, то не скасовуйте поїздку. А я дякую Лідії Станіцькій за включення.
17: Українське радіо.
18: Дев'ята година.
19: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Бійці протиповітряної оборони знешкодили 8 ракет «Бандероль» та понад сотню безпілотників, якими вночі атакувала Росія. В Одесі через атаку росіян постраждало щонайменше 17 людей, а у Миколаєві через безпекову ситуацію тимчасово припинили роботу два торгівельні центри. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих здобула титул абсолютної чемпіонки світу за стрибків у висоту. За те інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Жовтий рівень на Київщині, Чернігівщині, Полтавській, Миколаївській, Херсонській областях, Червоний, Сумська, Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька. Будьте уважні. Вночі основним напрямком російського повітряного удару була Одещина, повідомили повітряні сили у Фейсбуці. Сили ППО збили 110 цілей. Загалом російська армія застосувала для атаки балістичні ракети «Іскандер», 8 крилатих ракет «Калібр», 6 ракет «Х-59», 129 безпілотників. Українські бійці ППО знешкодили 6 калібрів ракету «Дрон Бандероль», 2 керовані авіаракети «Х-59» і 101 дрон. Зафіксовано влучання ракет та ударних дронів на 20 локаціях. Уламки впали в 4 місцях. Атака триває, попереджають повітряні сили. В повітряному просторі ворожі БПЛА. Часом в Одесі триває ліквідація наслідків ранкової ворожої атаки, інформує міська військова адміністрація в соцмережах. Постраждало щонайменше 17 людей, серед них 5-місячна дитина, як написав начальник МВА Сергій Лисак у телеграмі. Суттєво пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На місці працюють всі відповідні підрозділи комунальної служби, розгорнуто оперативний штаб. Власники пошкоджених квартир можуть отримати компенсацію та допомогу у межах державної програми «Є відновлення». Також міської цільової програми «Незламна Одеса». Постраждалим слід звернутися до реадміністрації Приморської районної адміністрації за телефоном 705-75-45. Дві людини загинули, ще 11 було поранено внаслідок російських ударів по Запоріжжю, Запорізькому і Полоївському районах. Про це повідомив сьогодні вранці очільник обласної адміністрації Іван Федоров. За його даними, за добу по області понад 1000 ударів РФ. Надійшло 226 повідомлень про пошкодження. Федоров уточнив, що вночі внаслідок російського удару був зруйнований будинок у приватному секторі Запоріжжя. З-під завалів дістали тіла 64-річної жінки, 37-річного чоловіка, 59-річна жінка була травмована. Через безпекову ситуацію у Миколаєві тимчасово припинили роботу два торговельні центри. Продавці вивозять свої товари. Олександр Гордієнко розмовляв із продавцями.
2: Алла пакує товари. Каже, ще вчора магазин обслуговував покупців.
3: З ситуацією, яка наразі є в країні, в нашому місті особливо, те, що трішки так погіршився безпековий стан, торговий центр прийняв рішення закривати відвідування. І ми, звісно, що купуємо свої речі. Поки що до кінця вересня, але як далі буде, ми не знаємо.
2: У сусідньому магазині робітники також зібрали весь товар і прибирають приміщення.
4: Пора уїжджати, сказали.
2: Припиняє роботу вся комерція на території торгових майданчиків. Магазини, гастрономія, кінотеатр. Марго нечасто відвідує торговельні центри. Здебільшого користується маленькими магазинами.
5: Я вважаю, що це правильно, тому що ліпше там нікого не буде, ніж прилетить і там буде купа людей.
2: Мережеві супермаркети працюють поки без змін. Попереджень про припинення роботи чи зміни у графіку немає. За словами виконуючого обов'язки начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій Сергія Жмура, власники торговельно-розважальних центрів рішення про припинення роботи можуть ухвалювати самостійно. Рекомендацій щодо цього місцева влада давати не може. Суспільне намагається зв'язатися з керівництвом торговельних центрів та готує офіційні запити. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.
0: Новини на Українському радіо.
1: Лідерка збірної України зі стрибків у висоту Ярослава Магучих стала переможницею абсолютного чемпіонату світу. Перемогу українка вибрала на висоті 1,99 метра. В ексклюзивному коментарі Суспільному спорт спортсменка сказала:
4: Я дуже рада виграти цей трофей і завершити сезон на гарній ноті. Звичайно, хотілося стрибнути трішечки вище, але найголовніший трофей є. Перший чемпіонат світу, і я його виграла. Мені дуже подобається, чесно, тому що вся увага на спортсменах. Тобто, і це дуже круто, і я дійсно себе відчувала, і дівчата відчували себе зірками цього стадіону, що тому що, насправді, ми є зірки, в принципі, в секторах, але тут це по-іншому, тому що до кожної трансляції, тобто, нам було дуже зручно, у нас був екранчик, було видно, хто стрибає, хто де, тому це дуже круто. Я сподіваюся, що ці змагання будуть проводитися і надалі.
1: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні у західних, північних, більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Температура на заході і півночі 15-20, в центральних областях до 24 градусів, на решті території без опадів, а температура 25-30 градусів. На Київщині вдень значні дощі, температура 15-20 градусів, у Києві 16-18, вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Зараз у столиці 13 градусів, атмосферний тиск 750 міліметрів, вологість повітря 72%. Наразі це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. В Україні поставлена і буде презентована незабаром публіці, буквально через кілька днів. Рок-опера «Ісус Христос. Суперзірка» написана ще у 70-х роках. Всі знають, що це був такий бум 70-х років, Тім Райс, Ллойд Вебер, автори, які залучили рок-виконавців до виконання твору, який був, власне, синтезом кількох жанрів і відбитком, можливо, якихось пошуків соціальних того часу. Але, як бачимо, ця тема знову актуальна у 21 столітті та ще й в нас, в країні, в Україні. Як зазначено на сайті Київської опери, а постановка відбулася саме там, людська природа через призму дуальності світу, циклічності часу та рушійної сили безумовної любові знову показана у цій опері, можливо, новими засобами, і новими виражальними можливостями. Про це говоримо з Петром Качановим, директором, художнім керівником Київського муніципального театру опери і балету «Київська опера». І нашим, я вже не побоюсь цього слова, великим другом, приятелем, оскільки співпрацюємо ми не перший рік. Ну, насправді, в мене таке враження, що ми з вами не розлучалися з того дня, як говорили про закриття сезону в Київській опері. І тоді було анонсовано, що у сезоні наступному одним із перших вистав прем'єр буде «Ісус Христос. Суперзірка». Ну, і ми тримали кулаки, щоб літо минуло ефективно, продуктивно, і ось маємо.
7: Ще не треба поспішати відпускати або розтискати кулаки, тому що 11 березня ще не відбулося. І тому ми...
6: До речі, 11 вересня – дуже символічний день в історії людства.
7: Я тільки що теж про це згадав, сказав і згадав про це.
6: Дуже символічний день, один із зламів, до речі, цивілізації сучасної, тому будемо сподіватися, що...
7: Таких зламів не буде.
6: Та, якось ми і це перескочимо, і цей бар'єр у нашому бігу у майбутнє. Отже, сталося, і я пам'ятаю, як у вас був великий набір тенорів, великий кастинг тенорів, і потім я пам'ятаю, що це обов'язково мала бути рок-опера українською мовою, це засадничий принцип роботи театру «Київська опера». Розкажіть, як все відбувалося?
7: Ну, я не можу не сказати про те, що я мріяв, щоб я був дотичний до постановки цієї опери ще з 1998 року.
6: Вибачте, переб'ю вас. Знаючи, наскільки ви вкорінені в свою особисту біографію і враження, які ви отримали впродовж зросту вашого формування як особистості, ну, хоча б оперу «Патріот» згадаємо, так? Де багато чого є вашого біографічного. Розумію, що і «Ісус Христос. Суперзірка» також в дитинстві на вас справив враження.
7: В дитинстві так. І справді я мріяв бути дотичним до його постановки. І в 1998 році, після «Червоної рути», ми заснували громадську організацію «21 століття для України», це мистецький центр. І ми хотіли ставити цей твір, але коли ми звернулися за ліцензією, це була настільки велика сума за право поставити цей твір, що
6: а
7: ми...
6: А до кого ви зверталися? Вибачте,
7: ми
6: до кого
7: зверталися
6: треба...
7: так само до... Ну, зараз це вже останнім часом перейменована компанія, і вона звучить як LV Entertainment LTD. От зараз ми... Це фактично компанія Ллойда Вебера.
6: Тобто Ллойд Вебер. Все-таки до автора, так?
7: До автора, звісно. Так. І тоді це було неможливо. Бажання дещо згасли протягом цих років. І от останнім часом, знову ж таки, я згадав про свої давні мрії, і ми звернулися до Ллойда Вебера. Вже після того, як ми зверталися до нього, і ми поставили ще його один твір до війни «School of Rock».
6: Так.
7: І, на диво, ми отримали права. І зараз, я сподіваюся, дуже сподіваюся, 11, 12, 13 вересня ми покажемо її на сцені Київської опери.
6: А ця організація з авторських прав Ллойда Вебера, вона була згідна на те, щоб це була українська версія?
7: Я тоді вам скажу деяку статистику, що за час існування цієї опери її було показано близько 42 країнах. Уявіть собі, 42 країни. І її переклали на близько 11 мов. Угу. Ну, точно це ніхто не знає.
6: Ну, більше
7: але
6: десятки,
7: точно,
6: скажімо,
7: більше десятки мов. Але точно вона є і угорська, польська, італійська, німецька, португальська, навіть японська версія є. Тому ніякого здивування в них не було, що в країні Україна вона буде звучати українською мовою.
6: Більше того, як на наш розум, то просто цього українського сегменту там бракувало в цьому пазлі.
7: І це справді легендарна опера, тому що не можна не згадати про те, що коли вона вийшла в 71-му році і її прем'єра була все-таки на Бродвеї, вона пройшла близько 730 разів, а потім дивина абсолютна в Вест-Енді, протягом 8 років її показали близько 3000 разів. Тому мені здається, що її поява в Україні, вона символічна, і українці обов'язково мають почути цю музику, тому що Ллойд Вебер, він шедевральний композитор саме в таких жанрах мюзиклових.
6: Для багатьох буде питання, чому саме, от, допустимо, ми звертаємось до біблійного сюжету, хоча Ісус Христос суперзірка – це не зовсім про біблійний сюжет, так? Це одвічна боротьба добра і зла, світла і темряви, але все-таки з задіянням християнських мотивів, так, християнського цього підтексту, але реалізовано за формою, відповідно, як опера, а за засобами виражальними, як рок-музика. Як вам вдалося це поєднувати? Репетиції складні, українська мова, дуже часто, очевидь, виконавці з академічної школи. Чи були і такі, котрі прийшли з рок-музики?
7: Ви на початку сказали і згадали про кастинг. Ви знаєте, мені здається, я дуже не хочу помилитися, але в нас просто зірковий склад виконавців. Тому що справді разом з нашими виконавцями, які співають головні ролі, там є запрошені музиканти досить високого рівня. І музика там надзвичайно складна.
6: Так.
7: Тому що особливо два основних фактично персонажі – це Ісус і Юда. Це, просто феноменальні тенорові партії, які треба виспівати. І з часом, коли починаються репетиції, коли долучається оркестр, інколи там от приходжу і думаю, так, Боже, невже ми це зробимо? Невже ми це зробимо? Але коли ми вже наповну фактично почали працювати в репетиційному періоді, тому що вона складна не тільки в музичному плані, а вона дуже складна в технічному плані.
6: Угу.
7: Там мікрофонів безліч, гарнітур безліч. І от наш звукорежисер Костя Костенко, який є дуже професійним звукорежисером, зміг зробити баланс і в оркестрі, і оркестру, і солістів, і справді музика зазвучала.
6: Два слова хочу відійти від теми і просто згадати, що ви побували в Харкові. І це для багатьох театрів було, знаєте, дуже таким кроком підтримки харків'ян на схід опера-фесті. Ви там показали «Патріота», свою
7: так.
6: оперу. І мені здається, що це такий був ковток свіжого повітря. Ми ще повернемося до Ісуса Христа. Але мені здається, що дуже важливо для будь-якого театру, для будь-якої трупи виїздити на гастролі, яким би час не був, яким ми живемо. Більше того, виїздити в Харків. В Харків, який є оплотом українського життя взагалі на Сході і взагалі знаходиться майже в прифронтовій зоні. Два слова буквально, що це було для трупи?
7: Для трупи це було, можливо, для когось абсолютно нове місто. І це місто, воно їм здалося дуже красивим, дуже охайним.
6: Мені теж, я там було у квітні.
7: Дуже зеленим, дуже органічним і дуже, я скажу, можливо, якусь дивну річ, дуже мирним.
6: Дуже живим.
7: О, дуже живим. Дякую.
6: Дуже живим.
7: Дякую, що ви мені допомогли. Бо справді, в мене склалося таке враження, що війни і не існує, тому що безліч людей в парках, вулиці наповнені і автомобілями, і людьми, і вони абсолютно чисті, без жодних там вибитих вікон, а вони там є, звісно, і їх є багато.
6: Харків ховає руїни за якоюсь такою живучістю, якоюсь такою світлою атмосферою, яку вони вміють створити.
7: І якщо повернутися на сцену так. театру, то ну просто неймовірний прийом був, по-перше, з боку організаторів. Я хочу подякувати так само Ігорю Тулузову, генеральному директору. Тому що, мало того, що ця людина змогла організувати такий фестиваль, який іде майже місяць, він, напевно, до всіх знаходить зі всіма спільну мову, всіх підтримує, втручається у все, хоче допомогти. І далі, якщо вже говорити про глядача, то глядач теж неймовірно тепло нас приймав.
6: Завжди повні зали, який би фестиваль не був, яка би не була програма, які би не були концертні виступи у Харкові, завжди повний зал. Це означає, що меломани на місці, культурний Харків живе. І я рада, що ваш театр, Київська опера, долучився до цієї неймовірної творчої атмосфери. Ну, а тепер повертаючись знову до нашої рок-опери «Ісус Христос Суперзірк», я вам бажаю, щоб і цю оперу з успіхом прокатали по Україні, зокрема в Харкові показали. Але спочатку
7: Дякую.
6: Прем'єра. У нас 3 хвилини буквально. Як, на вашу думку, ця опера зараз підживлює нашу стійкість, наш дух? І які орієнтири моральні і духовні, і культурні дає глядачу і артистам? 3 хвилини.
7: По-перше, музика. І я вважаю, що це просто шедевр такого мюзиклового стилю. Стилю Ллойда Вебера. Звичайно, це не канонічна історія, і це не про релігію. Це справді про взаємостосунки між світами, між людьми і між нами всіма, тому що добро і зло, воно завжди існувало, існує і буде існувати. Завдання кожного все ж таки мати добро в серці, душі і намагатися, щоб ніколи зло не отримало верх.
6: Нагадую, який час ми живемо, хоча ми і так все це знаємо, тривоги. От зараз трошечки вони дали нам перепочити. Але хто знає, як буде далі? Чи передбачили ви щось на випадок активізації, ескалації обстрілів?
7: Ми, на жаль, не можемо піти на іншу сцену. Ми не можемо там, я не знаю, перенести показ вистави в інше місце. Тому що це справді, я говорив, технічно це величезна машина, яку треба налаштувати. Тому будемо сподіватися, що нам пощастить, і ми зможемо справді спочатку до кінця відіграти всі три дні нашої прем'єрної вистави.
6: Ну і оця дуальність світу, про яку ви вказуєте у прес-релізі, чи то в текстовому вступі до самої вистави на сайті театру, вона все-таки має якось розділитися на те, щоб світлої сторони було більше. Задля цього існує творчість, задля цього існує такий ризик ставити прем'єри в час війни і якось розділитися на те, щоб світлої сторони було більше. Задля цього існує творчість, задля цього існує такий ризик ставити прем'єри в час війни. І ризик ці прем'єри

0: Це нормально. І це добре, що у людей є на це запит.
1: Настю, запитання в тому, чи має людина, будучи на такій посаді, загалом висловлювати про навіть своїх колишніх співробітників, говорити такі речі не всередині компанії. Це і про те, що комунікація як така, вона відсутня, і корпоративна культура як така відсутня в компанії. Це моя суб'єктивна точка зору, бо виносити це на загал для мене – це треш якийсь. Це ненормально.
0: Але, знову ж таки, оскільки там я не була всередині, не знаю, як у них там все побудовано. Наскільки, знову ж таки, я начиталась коментарів Трест, що вони, якраз ця організація, вони шукали комунікаційника чи комунікаційницю, тому я не знаю, як вони вирішували, як вони ухвалювали ці рішення, що вони собі думали. Але маємо, що маємо? Маємо ситуацію, де голос співробітниці, яка 6 років тому працювала, змінив ставлення багатьох людей до клубу. І це цікаво.
1: Потім будуть знову з'являтися історії про те, як там когось погано обслуговували в цьому закладі. Ну, тобто це вже такий ланцюжок, коли, знаєш, всі мовчали, потім один момент згадали, а, так в мене є історія. І окрім репутаційних втрат, тут ще й втрати і фінансові будуть в майбутньому. Тобто тут не можна просто так, знаєш, щось одне сказати, а потім та все нормально, працюємо далі.
0: Може бути, не знаю. Інколи буває, що репутаційні скандали не впливають на продажі і на фінанси. Так буває, інколи вони навіть комусь йдуть в плюс. Тут ми можемо тільки собі вигадувати, як воно буде. Не можна буде запитати, якщо що, у власників, як з часом.
1: Настя, а як зараз треба власникам цього бізнесу або в подібних історіях, коли там CEO щось собі вирішив, не узгоджуючись з керівництвом, щось таке подібне сказати, провести таку комунікацію, чи має бути на офіційних сторінках, в соцмережах розміщена інформація і як, про що, власне, потрібно сказати?
0: Є якийсь такий золотий стандарт, коли це вибачення, визнання відповідальності і визнання наступних кроків. Тобто, що ми будемо робити як організація, як компанія для того, щоб надалі такого не повторювалось. Однак, цей золотий стандарт працює тільки тоді, коли це щиро, коли люди готові до того, щоб, по-перше, вибачитись, не всі готові вибачатись, визнати свою відповідальність, ого, також не всі готові, ну і подальші кроки. Тобто, це працює тільки тоді, коли люди щиро розуміють, що, ну, та, ми тут, ну, не туди. Так буває, ми люди, ми помиляємось. А коли є внутрішній супротив, коли є непогодження, коли є інша точка зору, то тоді, власне, може відбуватись таке, що ми мовчимо, чи починаємо доводити зворотні. Але це от залежить від того, чого хоче топ-менеджмент, як вони дивляться взагалі на цю ситуацію. І що найважливіше, що як вони ціннісно ставляться до цієї ситуації.
1: Ми продовжимо про це говорити вже за кілька хвилин. Тим часом нагадаю, що говоримо про те, якою має бути чутлива бізнес-комунікація. Гостя студії Анастасія Бабічева, лекторка, авторка каналу «Сторінки. Культура комунікації». Дочекайтеся продовження нашої розмови.
2: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Під час оформлення працівників роботодавці можуть обирати між двома формами співпраці – укладенням трудового договору або договору цивільно-правового характеру. Обидва варіанти мають юридичну силу, але відрізняються за своїм змістом, правовими наслідками, порядком оподаткування та обсягом соціальних гарантій. Податкова служба зазначає, що правильний вибір форми співпраці між суб'єктами господарювання та фізичними особами напряму впливає на обсяг податкових зобов'язань та дотримання вимог трудового законодавства. Отже, трудовий договір. Він передбачає офіційне оформлення трудових відносин, сплату єдиного внеску, податку на доходи фізичних осіб, ПДФО, та військового збору із заробітної плати. Роботодавець несе відповідальність за нарахування та сплату цих податків і внесків. Водночас цивільно-правовий договір укладається для виконання конкретної роботи або надання послуги. У такому випадку

0: Випадку оплата здійснюється у формі винагороди, а обов'язок сплати податків, ПДФО та військового збору покладається на замовника або виконавця, залежно від умов договору. Також такий договір не передбачає соціальних гарантій, відпусток, лікарняних тощо.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю вас з коротким випуском у студії Ірина Антонович. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки по Одещині зросла. На Куп'янському відтинку фронту окупанти підтягують живу силу і діють малими штурмовими групами. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Жовтий рівень на Рівненщині, частині Хмельниччини і Житомирщини, також і в Київській області, зокрема у місті Києві, в Чернігівській і в одному з районів Полтавщини. Червоний рівень тривоги на півночі Київщини, а в окремих районах Кіровоградської та Дніпропетровської областей, а також на всій території Сумської, Харківської, Донецької і Запорізької. Будьте уважні та обережні. На Куп'янському відтинку фронту російські окупанти підтягують свою живу силу до переднього краю, діють малими штурмовими групами, розповів в ефірі Суспільного начальник відділення об'єднаної вогневої підтримки 115-ї окремої механізованої бригади Олег Непсевдо-Мартин. Втім, за його словами, у зоні відповідальності бригади інфільтрація не здійснюється.
3: Інфільтрація не здійснюється у зв'язку з тим, що нарощена щільна вогнева можливість наша. Плюс це є спільна робота як підрозділів ББС, так і з підрозділів артилерії, підрозділів розвідки. І саме ці заходи не дають противнику інфільтруватися в наш бойовий порядок. Тактика їхня не міняється, техніки вони не застосовують, мототехніку та квадроцикли також не застосовують на передньому краю. Відповідно, в тилу так можливо десь переміщення, підвоз якихось боєприпасів, провізії здійснюється. Тактика не змінилася. Це дійсно переміщення малими групами.
2: Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Одещині зросла до 23 людей, серед поранених і 5-місячне немовля. 7 людей та дитина госпіталізовані. Нагадаю, за даними кореспондента Суспільного, внаслідок російської комбінованої атаки в одному з житлових будинків зруйновано верхні поверхи, а в сусідніх пошкоджено вікна, перекриття та інші конструкції. І цієї ночі основним напрямком російського повітряного удару була Одещина. Про це повідомили повітряні сили. Зокрема, російська армія застосувала для атаки балістичні ракети «Іскандер», крилаті ракети «Калібр» та Х-59, а також 129 безпілотників. У лікарні помер чоловік, який був поранений під час атаки росіян на Дніпро напередодні. Медики понад 12 годин боролися за його життя, але поранення були надто тяжкі. Про це написав голова обласної адміністрації Олександр Ганжа. Наразі в лікарнях залишається 7 поранених. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Через російський удар допомога лікарів знадобилася 18 людям, додав Ганжа. У Львові у межах фестивалю «Букфорум» колишній прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон репрезентував свою книгу «Кайданів нема», де розповідає про шлях в політиці, як був мером Лондона, головою уряду, Брекзит, пандемію COVID-19, а також міжнародні та внутрішньополітичні кризи. Українською книгу видало харківське видавництво «Віват». На початку зустрічі Джонсон згадав про те, що видавництво було пошкоджено росіянами і порадив Путіну почитати свою книжку.
4: People forget now in the West that Ukraine was invaded in 2014.
5: Зараз люди на Заході забули, що Україну атакували ще у 2014 році. Ми повинні були сказати Путіну те, що згодом виявилося правдою. Ми озброїмо Україну. Ми мали сказати, якщо ви зробите це, ми надамо багато озброєння і грошей Україні. Але ми цього не зробили. І світ заплатив велику ціну, тому що ми не зробили достатньо для того, щоб це зупинити у 2022-му.
2: На Букфорум, який триватиме у Львові до 13 вересня, приїхали понад 90 видавництв з усієї України. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні на Київщині в день значні дощі. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 15-20 градусів. У Києві 16-18. Зараз у столиці 13 градусів, атмосферний тиск 749 міліметрів, відносна вологість повітря 85%. Такі новини на цей час. У студії була Ірина Антонович. Наступний випуск вже за півгодини. Залишайтесь на з українським радіо.

0: Перспектива – програма про інсайти ведення бізнесу.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І ми продовжимо говорити про те, якою має бути чутлива бізнес-комунікація. Гостя студії Анастасія Бабічева, лекторка, авторка каналу і сторінки «Культура комунікації». Історія про те, що нам потрібно і як робити, ми трішки поговорили в першій частині нашої розмови і про те, якими можуть бути наслідки загалом для бізнесу, коли SEO може висловлювати свою точку зору з приводу ситуації, яка там відбулася 6 років тому, ти про це дуже детально поговорила, про цінності. От як ми визначаємо, які є цінності у компанії от загалом? І на прикладі цієї історії, чи ці цінності взагалі існують? І як це в подальшому може вплинути і на суспільство, яке може не хотіти співпрацювати з таким бізнесом, не хотіти користуватися послугами і загалом кенселити такий бізнес?
2: Питання щодо цінностей. Цінності завжди є. Вони, як правило, приписані якимись красивими словами в якихось красивих презентаціях. І якщо ми говоримо про якісь сервісні бізнеси, то дуже часто там серед цінностей є щось про людиноорієнтованість. Ну, от що, для нас важлива кожна людина, ну, щось на кшталт там, чи про рівність, чи про людиноорієнтованість, людиноцентричність і навколо людини цінності, там вже може бути по-різному сформульовано. І от тут може виникнути якраз великий конфлікт, тому що якщо бізнес декларує, що людина для нас важлива, ми цінуємо кожну людину, але своїми діями показують, що, наприклад, до співробітників вже забуваємо про цей кейс, про який ми обговорювали, хоча він також, напевно, підходить. Я просто не знаю, які цінності цей клуб фіксує. Але багато сервісних такі для нас важливо. І вони такі, для нас дуже важлива людина, але наші співробітники не отримують чесну зарплату. Наші співробітники працюють з 9 ранку до 10 вечора без вихідних. І на них ще й кричать. Наприклад, та, от такий момент. Коли цей співробітник виходить потім в публічну площину і каже, і компанія X на мене кричала, вона не давала мені нормально вихідних, нормально не платила, ну і так далі. Ставилась до моєї людської гідності, не як до людської гідності, так? Тут відбувається, власне, дисонанс і конфлікт. Тому що, якщо компанія декларує, що для неї дуже важлива людина, то для неї в діях також має бути важлива людина, бо про наші цінності говорять наші дії. Якщо я говорю, що мені дуже важливе здоров'я, але при цьому неякісно харчуюсь, не займаюся спортом і не ходжу до лікарів, не роблю щеплення, наприклад, то є ймовірність, що я когось обманю, можливо, себе. І от саме на от цьому дисконекті у нас і стається у людей а нас обманювали. Але якщо, я знаю велику кількість прикладів компаній, які такі, у нас жорстко, у нас є перепрацювання, у нас дуже авторитарне керівництво, ну, особливо, якщо ми там говоримо там, про компанії старого формату, скажімо так. Там багато людей працює.
1: Це, тобто, ти говориш про те, коли чесно повідомляють і, беручи людину на роботу, комунікують про те, що графік у нас складний, ви можете працювати без вихідних, але вам оплачуватимуть ці додаткові робочі там години, вже, приміру.
2: Так, там вже йде якісь домовленості, на які кожна сторона йде. Але якщо ми на початку брешемо, потім ще раз брешемо, потім ще раз брешемо, ну рано чи пізно про цю брехню хтось буде говорити.
1: Настю, а як щодо того, коли, наприклад, бізнес там розповідає в соцмережах і там на своїх сайтах різних, ну, тобто в такій загальній площині, що от ми такі лояльні до всіх, а насправді якісь маємо цінності. Ти, як ти називаєш історію, що працівники не мають ні відпочинку, там немає в них соціального пакету, приміром. Про це потім починають писати, умовно кажучи, в треці, де швидше вся інформація розповсюджується, то тут же ж не йдеться про довіру до бізнесу. Тобто ми в публічному просторі можемо одне повідомляти, на практиці маємо інше, і працівники, які втомлені, і зважаючи на те, що постійні обстріли, люди ледь можуть доїхати на роботу, тому що вони вночі не спали, або транспортні якісь там нюанси вони не можуть дістатися до локації, або ще якісь моменти, вони працюють понаднормово, потім не можуть нормально доїхати ввечері на роботу, або через безпекову ситуацію. І що люди в результаті отримують? Компанія говорить, що ми такі хороші, а насправді вони не дуже. І тобто, коли ти користуєшся послугами цієї компанії, то ти якось підтримуєш ненормальне ставлення загалом до людей.
2: Дуже хотілося б спростити і мати можливість вибору, і щоб була така кількість компаній, така кількість можливостей у всіх українців обирати собі до душі роботу. Однак наші реалії такі, що інколи є монополісти на ринку, є компанія, культура якої, цінності якої не подобається, не підходить, але в якій можна заробити гроші. Ну, тобто, давайте повертатись також в реальність. На жаль, ми не завжди можемо отримати 100% з того, що ми хочемо. І тут вступають вже в гру компромісна система, коли ми розуміємо, що тут я готова піти на перепрацювання, але, наприклад, як до мене ставляться, як для мене говорять, для мене це важливо. І тут я не готова на ці поступки. І починаю шукати якісь, можливо, інші місця. А єдине, що от я бачу, що відбуваються зміни на ринку, вони відбуваються якраз, тому що, ну, і говорять і про кризу кадрову, що мало якісних кадрів. Тому що таке нове покоління приходить на ринок праці і змінює частково те, що відбувається. Тобто тут дійсно питання дуже індивідуальне і питання власних пріоритетів і цінностей.
1: Ти знаєш, ти сказала про нове покоління, зараз ми про зумерів, та? Я так розумію, ти маєш на увазі міленіали-зумери, хто як працює. І я теж мала розмови на цю тему. І суть в тому, що зумери більше мають поваги до свого особистого простору, до свого часу, поваги до того, що скільки заробляють, що вони не будуть робити, наприклад, якщо там вони втомились, там, вибачайте, сьогодні ні, не той день. Ну, це я гіперболізую знову ж таки, але це вчить тому, що компанія має змінювати свої пріоритети і вміти прокомунікувати, проговорити і навчитися поважати потреби своїх співробітників. Тому зумери теж змінюють цей ринок праці.
2: В мене велика надія на зумерів. Я дуже сподіваюся, що саме зумери навчать поважати людей на робочому місці. А вже я не велика прихильниця теорії поколінь, однак маю зазначити, що дійсно різниці є. Я дуже цікаво почула думку нещодавно щодо якраз поколінь, що з кожним поколінням переважна більшість виховувалась наших бабусів і дідусів. Там, наприклад, моя бабуся вже покійна, вона дитина війни, а в неї її мама пережила Голодомори. І там було багато дітей, там було не до дітей. Яка любов? Вижили, зробили, молодці. І потім наступне покоління трохи більше любові і тепла мали. Потім наступне покоління ще трохи більше любові і тепла мали. І от зараз оці зумери, про які говорять, дуже часто це просто діти, яких любили і яким приділяли увагу. Фантастика. А люди, яких люблять і їм приділяють увагу, вони звикли до того, щоб їх поважали. І коли їх не поважають, вони такі, а тобто, а ми реально кричимо на роботі? Ну, тобто, для них це незрозуміло. І в мене є надія, що частково вони змінять культуру і культури, які формуються і на робочому місці в тому числі.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що говоримо про те, якою має бути чутлива бізнес-комунікація. Гостя студії Анастасія Бабічева, лекторка, авторка каналу і сторінки «Культура комунікації». Наведу зараз практичний приклад. Це вже про ставлення бізнесу до клієнтів, що не все можна списувати на повномасштабне вторгнення. Це моя суб'єктивна точка зору. І іноді давайте там почекаємо, тому що відбуваються обстріли щодня, і загроза є для життя і клієнтів, і самого бізнесу, і тих працівників, вона щоденна. Але коли бізнес починає розслаблятися і говорити, що ну ми не змогли, тому що, але причини по суті не було. Отже, наводжу приклад. Я зробила замовлення. Це не поштою була доставка. Це мала бути доставка в пункт видачі, і 2 дні минає моє замовлення в обробці. Дзвоню, один день подзвонила, ніхто слухавки не бере на декілька номерів, а вже вчора додзвонилася, мені кажуть, так однієї позиції в замовленні немає. І ще, знаєш, так якось, там нема того товару. Я кажу, і що з цим робити? Ну, його нема. Я кажу, так, а можна тоді скасувати замовлення? Поверніть, будь ласка, кошти. А чи можна було мене повідомити? Зі мною спілкувалася, я розумію, що людина, яка просто відповідає на дзвінки, в мене ніяких претензій немає. Комунікація була дуже хорошою, навіть попри те. А я розумію, що люди втомлені, ми дуже мило поговорили, тобто ніякого конфлікту не було, але в мене виникло запитання, чому не можна було мене повідомити? От просто елементарно подзвонити. І це велика компанія. Я розумію, що можна було зробити, бо якби я не додзвонилася вже на який там третій день, а доставка мала бути протягом доби, її не відбулося, і я не отримала інформацію. Я, звісно, не хочу там вже замовляти. Тобто мінус один клієнт, клієнтка. Як мали би, на твою думку, професійно прокомунікувати? Там ніяких нюансів з складами не було. Тобто ніяких прильотів на виробництво чи на склад цієї компанії, на щастя, не було, і це добре. Що робити і як комунікувати, і чи можна розслаблятися і таким чином зневажати клієнтів та клієнток?
2: Та вже ж не можна і не треба, і не хотілося б, щоб це відбувалось. Тут питання дійсно в стандартах, тому що якщо ти говориш, що це велика компанія, це трохи дивує, тому що мені здається, що у великих компаній в них є стандарти, і ми знаємо, що людина замовила два товари. Один, наприклад, затримався на митниці, тому що насправді ми ж не знаємо всіх внутрішніх оцих історій. Та? Щось там сталося, не за планом пішло. Що ми маємо робити в цьому випадку? Ми маємо, перше, повідомити людину про те, що у нас якісь зміни відбулись. І, по-друге, запропонувати їй альтернативи. Бажано декілька альтернатив. Наприклад, ви хотіли такий-то товар. Якщо вас влаштовує, ви можете почекати ще два тижні, орієнтовано, наприклад. Там бажано, щоб це дійсно були ці два тижні. І також щиро і відверто прокомунікувати, що це може бути довше, ніж два тижні. Якщо вас це влаштовує, давайте зробимо так. Друге, у нас є схожий товар зі схожими характеристиками. Друге, альтернативний товар. І третє, повернути гроші, наприклад. Але одразу запропонувати альтернативи і вийти на цю комунікацію, щоб людина відчувала, що в неї хоч щось під контролем в цьому житті. У нас не під контролем нічого, але хоча б замовлення, яке я зробила, я контролюю, наприклад.
1: Ну і щодо моєї історії, це замовлення зі складу в Україні, це не з-за кордону була доставка. Тобто позиції, які можна було запропонувати натомість, їх було дуже багато. Потрібно було просто подзвонити.
2: Це може бути дійсно недопрацювання менеджера, це може бути людський елемент також. Те, що я чую і знаю, що дійсно є моменти з тим, що складно знайти кваліфікованих менеджерів, людський фактор, люди втомлені. Ну, це насправді з чого ми з тобою починали, коли ми говорили про втомлених барист. Те саме могло спіткати і цих менеджерів. Вони просто такі, нема товару, ну і все, я хочу випити кави, я не хочу, я не спала всю ніч. Це я фантазую, але це цілком імовірний момент. Однак мені здається, що коли є стандарти і контроль виконання цих стандартів, якось набагато легше може відбувати. Ну і, власне, менеджери, які контролюють виконання цих стандартів, тому що просто наявність стандартів нічого нам не гарантує, треба їх виконувати.
1: І ти знаєш, сум ще й в тому, що нереально додзвонитися було. Ну, я вважаю, що це ненормально, що два дні поспіль ти не можеш додзвонитися, і в цій компанії це таке було вперше. Тобто, зазвичай вони передзвонювали, ну, тобто, я розумію, що там люди втомлюються, але коли немає причини для того, щоб не виконати цю роботу, я розумію, що можна чекати, коли є на це причина. Добре, ми з цим, власне, розібралися. Тепер, Настю, важливо проговорити, як самі бренди та компанії комунікують те, що відбувається після обстрілів. Щільність обстрілів, вона насправді зараз дуже велика. І з кожним днем українці та українки живуть в ще більшому напруженні, і так само бізнес дуже сильно зараз страждає, дуже багато і потужностей знищено. І там, де зберігається продукція, це щодня. І це тисне і психологічно, і на українців та українок, і на власників бізнесів. І в той же час я дуже часто бачу від власників та власниць, як вони пишуть про те, що відбулося, що вони втратили склад чи кілька. Але вони пишуть про те, що ми впораємося, ми зробимо, ми повернемося до вас, дайте нам трішечки часу. Коли це відбувається, знаєш, так прям дуже швидко, це просто миттєва комунікація. Вже це адаптація нашого бізнесу. Чи мають вони постійно про це повідомляти, комунікувати і писати про про щоденні втрати, тобто в своїх, приміром, соцмережах, де активно дуже багато українців та українок перебувають, вони це все бачать. Тобто як бренд, чи він в реальності сьогоднішній, як це має бути, на твою думку?
2: По-різному, в залежності від того, який це бренд, які обставини, бо дійсно ми зараз знаходимося дуже... ніби як і старих, і одночасно і нових обставинах, тому що дійсно щільність обстрілів така, що якщо не комунікувати в дні, коли є обстріли, то виходить, що нам треба замовчати, тому що обстріли у нас щодня. І це дійсно ускладнює цей морально-етичний момент, плюс у нас є дні пам'яті, хочу нагадати, це дуже також важливий момент. І я згадала, що не так давно випустили гайд, який називається «Не нашкодити». Його випустили організація «Вшануй» разом з «Moco Digital». Це абсолютно безкоштовний доступний гайд для бізнесів і для організацій, як, власне, комунікувати після обстрілів і в дні пам'яті. Він про чутливу комунікацію. Цей гайд пропонує починати з команди. Він пише: «Команда – ваша перша аудиторія. Перед публічною комунікацією зверніться до своїх людей, дізнайтесь, у якому вони стані, чого потребують і що хотіли б сказати у день пам'яті жалоби чи після обстрілів. Можливо, хтось із них постраждав під час останньої атаки. Турбота, інструкції, безпеки та підтримка мають бути основою для командної взаємодії». І оце дійсно дуже важливий момент, тому що дуже часто люди і компанії роблять помилки і хибно поводяться, коли в них немає контакту зі своїми людьми всередині команди. І коли ми з нею говоримо, наприклад, зустрічаємося, такі: як у вас настрій, як ви від 1 до 10, наскільки ви виспані, чи можемо ми сьогодні публікувати, як ви це відчуваєте? Говорити зі своїми людьми.
1: Настю, ще якісь рекомендації є і для власників, власниць бізнесів, загалом для бізнесу і загалом для українців, для того, щоб нам було комфортно жити, співіснувати і співпрацювати разом?
2: Я переконана, що є величезна сила малого контакту і що ми дуже часто забуваємо, що через соціальну взаємодію, через комунікацію ми насправді можемо підтримувати одна одного, один одного. І оці маленькі розмови з колегами в коридорі, з сусідами, вони дуже сильно підтримують. Зрозуміло, що давайте не буду генералізувати, тому що є люди, які не налаштовані на комунікацію, це також так. Але є дослідження, які показують, що наша з вами стійкість в тому числі залежить від якості наших соціальних контактів. І для того, щоб налагоджувати ці соціальні контакти, вкрай важливо вкладатись в свою комунікацію, бути чутливими один до одного і вчитись бути чутливими. Тому я і собі, і всім нам цього бажаю, тому що я переконана в тому, воно нам стане з вами у нагоді.
1: Настя, я тобі дуже дякую за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостею студії була Анастасія Бабічева, лекторка, авторка каналу і сторінки «Культура комунікації». Говорили ми про те, якою має бути чутлива бізнес-комунікація. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Люди вже давно замислюються над тим, яку інформацію хотіли б надати про себе в разі зустрічі з позаземною цивілізацією. Приймалися цим не лише наукові фантасти. У 70-х роках 20-го століття реалізували цікавий проєкт під егідою НАСА. Підготували платівку із посланнями з планети Земля. У 1977 році із мису Канаверал у Флориді НАСА запустило два космічні зонди «Вояджер-1» і «Вояджер-2». Вони мали досліджувати зовнішні планети Сонячної системи. Планувалося, що, виконавши своє завдання, «Вояджери» вийдуть за межі магнітних полів цих планет та згодом почнуть вічну мандрівку серед зірок. І про всяк випадок, якщо раптом якісь позаземні цивілізації знайдуть вояджерів, керівництво НАСА вирішило підготувати інформацію про Землю та землян. Космічні апарати понесли у космос платівки, на яких записали звуки, зображення та інформацію про життя на Землі. Також додали пояснення, як відтворити фонографічний запис і де розташована Земля. До речі, було чимало запеклих дискусій щодо того, чи безпечно указувати міжгалактичним незнайомцям точну локацію нашої планети. Міжзоряне послання увійшло в історію під назвою «Золотий диск Вояджера». Його вміст цікавий тим, що дає нам розуміння про нас самих, показує, що ми вважаємо у своїй цивілізації важливим і цінним. На платівки записали вітання 55 мовами, зокрема і стародавніми. Англійською звучить привітання від дітей. Вони промовляють «Вітання від дітей планети Земля». Є на диску і вітання українською. Пересилаємо привіт із нашого світу. Бажаємо щастя, здоров'я і многое літе. На диск послання записали різноманітні звуки нашої планети. Спів птахів, голоси тварин, а також звуки природи, вітру, океану, дощу, голоси людей та нашого буденного життя. Звуки пилки, удар сокири по дереву, шум машин і літаків, звук кроків, стук серця і сміх. Звук поцілунку і те, як плаче немовля, а мама лагідно його заспокоює. Записали багато музики. Обираючи твори, прагнули відобразити різноманіття культур нашої планети. Західну класичну музику представляє, зокрема, Йоганн Себастьян Бах. Другий бранденбурзький концерт Баха звучить у виконанні Мюнхенського оркестру під управлінням Карла Ріхтера. Як пояснювала креативна директорка проєкту під назвою «Міжзоряне послання Вояджера» Енн Друян, цей твір обрали за блискуче виконання, гідне бути привітанням з іншого світу, за високотехнічну якість запису і чітке звучання партії духових інструментів, які, без сумніву, звучатимуть так само виразно, коли платівка відзначить свій мільйонний день народження. 25 серпня 2012 року «Вояджер-1» перетнув геліопаузу. Це межа, де сонячний вітер різко слабшає і починається міжзоряне середовище. Це зробило його першим штучним об'єктом, який увійшов у міжзоряний простір. 2018 року міжзоряного простору досяг і «Вояджер-2».

0: Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Не дійде кращим засобом. Акція діє по всій території України. Окрім того, інформація про зберігання виконання навіть заявку зберігання у ЄСНАМ 2020 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
5: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
6: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
9: Ой, летіли дикі гуси.
8: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
10: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
11: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
12: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
11: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
13: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
11: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
0: Українське радіо.
14: Одинадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
15: Вітаю у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Коротко про головне. Зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Одещину. З подробицями кореспондент Суспільного. У російському Міноборони заявили про масовану атаку на 12 областей РФ. 12 вересня – День військ радіоелектронної боротьби Збройних сил України. Про це та інше далі детально. Зараз триває тривога жовтого рівня вже і на Рівненщині, частині Хмельниччини, Житомирщини, в Київській, зокрема в Києві, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, частині Одеської області, червоний рівень – Сумська, Харківська, Запорізька, Донецька, частина Дніпропетровська. Будьте уважні. За останніми даними, внаслідок російської атаки по Одещині постраждало 28 людей, серед них двоє дітей, зокрема, 5-місячне немовля і 17-річний юнак. Госпіталізовано 14 постраждалих. Більшість перебувають в стані середньої тяжкості. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На світанку росіяни атакували місто і область ракетами і дронами. Внаслідок удару повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак. На місцях влучання працює кореспондент Суспільного. З нами на зв'язку Назарій Голуб. Назарію, що відбувається біля будинку? Чи всіх вже врятували з верхніх поверхів?
16: Вітаю, колеги. Зараз перебуваю в укритті біля будинку, який влучила армія РФ. Наслідок цього 25-поверховому житловому будинку горіли квартири з 21 по 23 поверх. Надзвичайники врятували сімох людей, зокрема двох дітей. Частина з них була заблокована в ліфті внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по Одещині. Постраждали 28 людей, серед них двоє дітей. В одному з житлових будинків повністю зруйновані верхні поверхи, у сусідніх будинках вибиті вікна, пошкоджені перекриття та інші конструкції. Частина мешканців зараз чекає, щоб піднятися до своїх квартир і забрати необхідні речі. Рятувальники поки не дозволяють цього зробити, оскільки перебувати там небезпечно. Як нам повідомили в ДСНС, інформації про те, що під завалами можуть перебувати люди, у них такої інформації поки що немає. Водночас рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару. Також працюють медики, правоохоронці, постраждали, надають медичну допомогу. Розгорнуті оперативні штаби із 28 постраждалих, 14 госпіталізували, 8 людям надали допомогу на місці. Ще шестеро після огляду відмовились від госпіталізації. Власне, роботи з ліквідації наслідків атаки триваються. Поки що вся актуальна інформація, тому, колего, тобі слово.
15: Дякую, Назарію. Назарій Голуб розповів про наслідки російської атаки на Одесу. Там постраждали 28 людей, серед них діти. Більшість постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості. Одна людина у тяжкому стані.
0: Новини на Українському радіо.
15: Російському Міноборони заявили про масовану атаку на 12 областей країни. У відомстві стверджують, що їхня протиповітряна оборона нібито перехопила і знищила 230 українських безпілотників літакового типу. Натомість там не розкривають точну кількість дронів, які були застосовані під час повітряного нападу. Крім того, Міноборони РФ заявили про перехоплення дронів над акваторіями Азовського та Чорного морів. Нагадаю, вранці стало відомо, що під удар потрапив хімзавод у Тольятті. За останніми даними йдеться про Куйбишев Азов. У Таганрозі, за даними осін джерел, почалося кілька пожеж. Зокрема, повідомляється про загоряння резервуара на території місцевого автозаводу. І також вночі безпілотники, ймовірно, завдали удару по військовому аеродрому Таганрог Центральний. На ньому базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк, а неподалік розташований 325-й авіаремонтний завод. 12 вересня – День військ радіоелектронної боротьби Збройних сил України. Як розвивається український РЕБ під час війни, його роль в протидії новій зброї ворога, українському радіо розповів офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України Андрій Очунаш. За його словами, системи РЕБ сьогодні мають дуже широкий спектр засобів від завбіжки з пляшку до великих автомобілів, що впливають на роботу радіоелектронних частот. Протягом війни системи РЕБ постійно розвиваються, демонструють вражаючі цифри, розповів Андрій Очунаш на прикладі своєї бригади.
17: Для прикладу, за день може бути виявлено приблизно 300-350 FPV противника. Просто вдумайтеся, за один день 300 FPV противника в смузі оборони однієї бригади. І силами і засобами підрозділів радіоелектронної боротьби подавлюється приблизно 200 і вище з них. Тобто це 70% подавлень FPV противника. Ці цифри, вони дійсно вражають. І це показує черговий раз не просто ефективність, а важливість. Це прям must-have в українському війську. Загалом.
15: Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав очільника Кремля Путіна розпочати переговори щодо припинення війни в Україні. Про це пише DPA. Зустріч лідерів відбулася у Нью-Делі напередодні саміту БРІКС, який розпочинається сьогодні. Моді наголосив, що діалог і дипломатія – це правильний шлях вирішення конфліктів. Він зазначив, що Індія готова підтримувати мирні зусилля. Як зазначає видання, Моді посилив свою риторику щодо війни в Україні на зустрічі в Киргизстані наприкінці серпня, закликаючи Путіна припинити бойові дії. Додам, Путін прибув до Делі у п'ятницю для участі в саміті БРІКС, що відбудеться 12-13 вересня. Це перша особиста участь Путіна в саміті за межами Росії після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022-го.
18: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
15: Сьогодні в західних, північних та більшості центральних областей пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Температура на заході і півночі 15-20 градусів, в центральних областях до 24. Нарешті територія без опадів, температура 25-30. На Київщині в день значні дощі. Температура 15-20 градусів, у Києві 16-18, і зараз у столиці 14 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 11. Сьогодні 12 вересня, мене звати Сергій Стуканов. І сьогодні третій день букфоруму у Львові. Це вже 33-й книжковий фестиваль, який цьогоріч проходить традиційно у вересні в Львові. Ну і це насправді не може нас не захоплювати, тому що цей книжковий фестиваль, букфорум, фактично майже є однолітком нашої незалежності. 35 років незалежності цьогоріч ми святкували відновлення незалежності, ну і 33-й фестиваль – це неймовірна історія, яка тягнеться від початку 90-х. Ясна річ, що за цей час так само еволюціонував і форум. Я пам'ятаю, наприклад, часи, коли це був, напевно, найбільший літературний книжковий фестиваль загалом в Україні. Зараз, звичайно, що є і чимало інших майданчиків. В столиці України, наприклад, мистецький арсенал, книжковий арсенал проходить навесні, але все одно Львівський форум, букфорум залишається одним із найбільших, куди, безперечно, з'їжджаються всі представники літературного середовища і книговидавничої сфери. Ну і ми поговоримо про те, яка сьогодні панує атмосфера у Львові, які теми обговорюються, як війна впливає, в тому числі, і на галузь, із програмною директоркою фундації Пилипа Орлика Ярина Ясеневич. З нами на зв'язку. Пані Ярино, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Ну, ви родом, пані Ярино, ви родом зі Львова, тому я думаю, що якраз зароджувався букфорум і розвивався теж на ваших очах. Ну, от якщо так подивитися, окинути оком давню історію цього форуму, то як він змінювався впродовж років?
2: Ну, мій перший книжковий форум був в 97-му році. Я закінчила школу, пішла в університет і мала якраз на початку навчання в університеті відвідувала книжковий форум, і це практично кожного року мали нагоду там бути, і насправді надзвичайна ця ідея була створена. Я пам'ятаю період, коли тільки на книжковому форумі можна було купити книжки, багато цікавих книжок, книгарень було дуже мало, і це такий був момент, коли накопичували кошти і чекали, коли почнеться книжковий форум, для того, щоб скупитися там. І я розумію, що з періодом, коли розвинулася вже мережа книгарень, і це вже перестало бути таким місцем, де ти точно можеш купити книжки, там не вишукуючись, нагадую, тоді не було нової пошти, не було тих всіх швидких доставок і так далі. Потім ситуація трохи мінялася, але все рівно книжковий форум залишався важливим чинником і одним з ключових чинником в книжковій сфері в країні. Дуже багато видавництв і досі так є, вже, напевно, менше трохи мірі, але готували свої нові релізи під книжковий форум. Люди, які приходили і зараз приходять, очікували новинок, саме які от свіжоспечені пиріжки у вересні у Львові. І я рада, що зараз, перше, взагалі рада, що є можливість такого книжкової події в Україні. Ми знаємо, що книжкова країна, фестиваль в Києві через безпекову ситуацію, яка зараз настільки погіршилася, було скасовано осінні. У Львові, дякувати Богу, Збройним силам України ситуація краща. Про розвиток форуму, мені дуже сподобалось те, що зараз книжковий форум вернувся до цього формату ярмарку і плюс важливих цікавих подій, які довкола відбуваються безпосередньо. Там в місці проведення форуму це Палац мистецтв, Палац Потоцьких, а також по всьому Львову. І
1: знаєте, пані Ірино, от якраз я за ваші слова зачеплюся щодо по всьому Львову. От мій перший форум у Львові був, здається, у 2010 році. Ну, я тоді мешкав в Донецьку, і, звичайно, що не кожного вересня я міг потрапити до Львова, але у 2010 році я там був, і справді це надзвичайно запам'яталося мені. І от якраз особливістю книжкового форуму у Львові є те, що там, на відміну від, наприклад, приклад книжкового арсеналу у Києві, де всі події так вони локалізуються на території мистецького арсеналу. То у Львові якраз таке враження, що абсолютно все місто бере участь у книжковому форумі. Тобто, це не знаю, десятки, напевно, локацій, і якраз обираючи собі події, які відвідати, можна якраз в тому числі і мати такі, я б сказав, невеличкі екскурсії серед містям Львова, пересуваючись між локаціями. Але у нас дійсно війна.
2: Зустрічі і події, так, так. І все це довкола. Звичайно, цього року ну нема такого, що відкриті майданчики, але насправді, от я пригадую, до повномасштабного вторгнення, коли були зустрічаєш ці от ярки, торгівлю і в самому центрі, і біля порохової вежі, і крім цього, насправді це форум на піку свого розвитку охоплював собою весь центр міста, плюс якісь от такі визначні локації, католицький університет, або що трошки в бік від центру, і місто перетворилося в великий книжковий центр. Я сподіваюся, що рано чи пізно ми до цього повернемося, і цьогорічна програма дуже надихає, і пані Оля Мовчан, яка зараз очолила команду форуму, насправді запропонувала дуже цікаву разом з командою програму, насичену, і дуже багато видавців приїхало, форум повний стендів, багато людей відвідувачів сьогодні ще. Суботу не була, але це рано тільки початок, і ми очікуємо найбільш піковий день по гостях і подій, і торгівлі.
1: Саме сьогодні, так? Ну, от ви слушно кажете, що є 8 тематичних кластерів цьогоріч на букфорумі. Це фантастична розмова, новий обмір світу, є воєнна література, історичний кластер. В кожного напрямку є свій куратор, ми про це теж сьогодні трішечки поговоримо, але найперше все-таки хочеться, напевно, згадати про тло, про неуникне не тло, яке тяжіє над нами, це, звичайно ж, повномасштабна війна, і цьогоріч ми знаємо, наскільки страждали книговидавництва, мережі, склади з книжками, там за різними оцінками від третини до половини всіх книжок знищено, принаймні те, що в публічному просторі обговорюється. Чи це відчувається якось на форумі, в дискусіях між книговидавцями, які з'їхалися на ярмарок або що?
2: В рамках програми форуму є окремий кластер професійний, в якому там за участі Інституту книги, урядовців, політиків, книговидавців, книгорозповсюджувачів, власне, піднімалися от ці питання. Була вже відбулася на початку на відкритті форуму, в четвер професійна дискусія, як зініційована пані Іриною Коваль, головою Українського інституту книги, і за участю народних депутатів Володимира Петровича, Микити Потураєва, книговидавців, про те, як можна державі допомогти нашій книговидавничій галузі. Так і звучить цифра третина знищених накладів, виданих у 2025 році зараз в зв'язку з тими атаками на склади. І чому важливо в умовах війни говорити про підтримку книговидавців? Це ж не просто підтримка якоїсь там кластеру бізнесу за збереження робочих місць. Це важливий елемент посилення ідентичності і посилення нашої спроможності протистояти ворогу в тривалій війні. І ми сподіваємося, що будуть знайдені найкращі рішення для того, щоб підтримати книговидавців. Серед видавців, ну, теж настрій бойовий і стійкий. Дуже багато зусиль йде зараз на переміщення, на зміну логістичних підходів, на розосередження складів. Так, це здорожчує книгу, і рано чи пізно я вже бачу, що як покупці ми відчуваємо це здорожчання, але є прохання розуміти людей, які придбавають книги, що зараз неможливо оптимізовувати процеси на одних великих логістичних хабах, бо інакше повністю втрачається через ураження з боку Росії. Тому книговидавці розповсюджуються, більше наповнюють книгарні асортиментом, шукають нові склади, переміщаються на захід країни. Це, відповідно, теж здорожчує, але я захоплююся цією стійкістю. І там наш формат «Віват», «Ранок», «Абагаламага», «КСД», інші багато-багато видавництв, вони роблять все для того, щоб зберегти для нас можливість читати книжки, купувати, Вони купують нові права, ну, здійснюють нові переклади, замовляють книжки в українських авторів і продовжують робити цей бізнес. Тому приходьте на книжковий форум, купляйте. Сьогодні є можливість, завтра, якщо ви не у Львові, то будь-де, купляйте книжки в книгарнях, замовляйте їх новою поштою. Чекайте дбайливо і спокійно про те, що це вже буде можливо поставка не за один день, а за два, за три. Але ми мусимо всі разом триматися і мати силу триматися в тилу, бо розуміємо, що наші військові набагато гірших умовах.
1: Ну, а так, справді, варто прийти на форум, підтримати видавництво, придбати собі книжки. Але, друзі, теж пам'ятайте, що коли ти заходиш на букфорум, то, насправді, тут важко себе втримати. Ти стільки спокус довкола, настільки класних книжок багато, що хочеться їх всі купити. Загалом, дуже представницький цьогоріч форум. Очікується, що близько 40 письменників, інтелектуалів, істориків та філософів з кількох країн буде на цьому форумі. Це не тільки Україна, але Польща, США, Німеччина, Франція, Велика Британія.
2: Канада.
1: Канада, так. Ну, і ми знаємо, що з Великої Британії був напередодні дуже прикметний гість, який, крім того, ще і презентував свою книжку, так? Переклад, значить, книжки Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії, теж був представлений, обговорений вчора на форумі.
2: Мала нагоду бути так на цій події разом з моїм колегою, колишнім українським послом Британії паном Ігорем Харченком, де ми разом працюємо у фундації Пилипа Орлика. Дуже цікава була презентація, і пан Джонсон ще додатково всім, хто мав якісь, можливо, сумніви чи інші очікування з приводу своєї творчості як письменника і автора мемуарів, показав, що це дуже цікава книга, і він цікавий оповідач, співрозмовник. Вийшла гарна презентація з жартами і з розповіддю про цікаві моменти його біографії. Найважливіше, напевно, з серйозного, що сказав пан Джонсон, що він вірить в нашу перемогу, захоплюється нашою стійкістю, і для нього візити в Україну, які він вперше здійснював на позиції міністра закордонних справ Великої Британії ще до повномасштабного вторгнення, і його налаштування на позиції прем'єр-міністра щодо надання допомоги Україні і бути Великій Британії нашим таким міцним союзником і надійним, полягає і в зі сфери геополітичних інтересів Великої Британії в збереженні свободи на континенті і дотримання прав людини, а також його особисто захоплення Україною, нами, українцями, і він вжив слово «любов до України», і це було дуже приємно чути і обнадійливо. На жаль, він так само він визнав про те, що західні лідери і західні країни мали би діяти рішучіше, і за тих чи інших умов, якби було почуто його слова лідерами інших країн, була більш консолідована позиція, можливо, б вдалося уникнути тих надзвичайних втрат, які ми зараз несемо в обороні України, в обороні вільного світу, але все ще віра в нашу силу зберігається, і це гарно почути тут всередині Україні от цю оцінку оптимістично з боку, коли ми приїхали з Києва, з поїзд евакуювали, і це звичайно додає такого поганого настрою і деяких збентеження. Але коли відчуття цієї підтримки ліквія є з політиків і діячів такого рівня, як пан Борис Джонсон, додає сили внутрішніх і оптимізму.
1: Ну, Борис Джонсон справді добрий друг України, наскільки він в 2022 році підтримував Україну політично, будучи тоді на посаді, ми, безперечно, ніколи не забудемо. Загалом, тема цьогорічного форуму, букфоруму у Львові – відповідальність літератури. Так, література теж не стоїть осторонь суспільного життя, громадсько-політичного життя, відчуває свою відповідальність, і саме тому, напевно, і низка дуже актуальних дискусій є обговорень, теж буде мати місце цьогоріч. Наприклад, це, звичайно, стосуватиметься і польсько-українських стосунків. От мені трапився анонс. Володимир В'ятрович опублікував повідомлення про те, що так само буде розмова за його участі, за участі нашого колеги, автора проєктів «Суспільного» і історика
2: Олександра Зінченка.
1: Так, Олександра Зінченка, а також польського історика Ґжегожа Мотики про якраз українсько-польські взаємини. Що б ви іще порадили, пані Ярино, відвідати, от, наприклад, сьогодні-завтра, два дні ще форуму попереду?
2: Що я, якщо можна ще трошки вернуся, це ж не можна не похвалитися на події, яка вже відбулася, і наша фундація Пилипа Орлика разом з видавництвом «Наш формат» презентували серію «Парабеллум. Готуйся до війни». І перша книга цієї серії про те, як робототехніка і штучний інтелект змінюють війни і майбутнє людських конфліктів, називається «Звір у машині». Автор – інженер і військовий, полковник Джордж Доєрті. І це перший його переклад дуже свіжої книги минулорічної закордонної і, мабуть, найновіша доступна зараз українською мовою на ринку книга про те, як штучний інтелект змінює стратегію, тактику війни і використання тих технологій. Тому рекомендую відвідати наш формат, придбати цю книгу.
1: Давайте ще раз. Називається «Звір у машині», яка, насправді, соковита назва. Це і в оригіналі так називається, чи це в українському перекладі таку влучну?
2: Так, вона і в оригіналі так називається. І тут несподівано, що інженер і військовий грається цією філософським підходом, бо насправді ми ж, як люди, створюючи штучний інтелект, закладаємо там певні сутності, і чи насправді звір у машині це технологія, яка є всередині дрона, який влучає в цілі, чи це те, що закладено з боку людської сутності, якісь певні моменти зла, агресії, які використовуються в воєнних конфліктах. Тому ця морально-етична складова теж піднімається в книзі. І вчора на обговоренні за участю наших військових розробників і колег-видавців ми якраз говорили і про етичну складову, моральні виклики, які перед нами ставить розвиток технологій.

0: Андрія Мельника, Євгена Коновальця, і тут пан Юрій Юзич, Олег Слабоспицький і Богдан Кіп'яні розкажуть взагалі, як от ця ініціатива здійснилася і зародилася. На форумі стільки паралельних подій, що я не знаю, от я співчуваю собі і будь-кому, хто буде це обирати. Дуже рекомендую військовий кластер, який триває в бібліотеці на ринку, в обласній бібліотеці для дітей та юнацтва під кураторством Тетяни Пилипець, яка, зокрема, вже багато років курує форум військових письменників, підтримує військових, які є письменниками, авторами, чи, ну, які пішли у військо, або які у військо почали писати. І це теж прекрасні нагоди. Подивіться за програмою от військового кластеру «Військова література», відвідайте і підтримайте наших військових і їхню творчість.
1: Я думаю, насправді, пані Ірино, от всі, хто не можуть цими днями, на жаль, відвідати форуму, як от, наприклад, я тут, ведучий ЕТР, але долучаючись дистанційно завдяки розмові з вами. Так от, я думаю, всі, хто не можуть взяти участь у форумі, вони мають змішані почуття. З одного боку, це така біла заздрість, тому що справді тішимося за всіх, хто має нагоду насолодитися, зануритися в цю атмосферу, а з іншого боку, тут справді можна співчувати, тому що це декілька паралельних треків, подій, які хочеться одночасно відвідати, і завжди доводиться чимось жертвувати і щось обирати, і відповідно щось ти отримуєш, а щось навпаки мусиш пропустити. Ну і ясна річ, що форум, так, це завжди спілкування, це завжди середовище, це завжди зустрічі із знайомими, із друзями, із літераторами, навіть якщо в одному місті, наприклад, в тому самому Києві живеш поряд із цими людьми, але зустрітися у Львові.
0: І кого я киян зустріла зараз за ці два дні, з ким ми не могли протягом останнього півроку домовлялись на зустріч і не встигали.
1: Саме так це відбувається, і тим якраз такі форуми, такі фестивалі є надзвичайно цінними. Так, ну і на сам кінець у нас залишається ще 2 хвилини. Я думаю, що нам потрібно так само поговорити якраз про ключову тему, так, відповідальність літератури. А в чому, на ваш погляд, тут відповідальність літератури, як вона проявляється, як вона має себе реалізувати?
0: Мені здається, перша відповідальність літератури – це знаходити сили зараз творити. І цей виклик великий, пропускаючи через себе складні моменти, від яких людина хоче уникнути, не думати, відсторонитися, пропускаючи через себе, перетворюючи це на літературний об'єкт, поезію, прозу, нонфікшн, поширювати знання і поширювати от ці емоції і зрозумілість того, що відбувається, допомагати. Можливо, я як читач, з одного боку, хочу сказати, що це величезний кластер терапії і цього, що ми можемо не дійти до психолога, не знайти сили з кимось поспілкуватися, можливо, просто не мати з ким обговорити якісь речі, які нас турбують, але щоб знайти життєву стійкість, ми звертаємося до книги, читаємо. І, до речі, сьогодні, буквально зараз, трошки пізніше, 12, ще розпочнеться презентація, розмова з отцем Андрієм Зелінським про його книгу «Над високими потоками» про філософію стійкості, яку дуже рекомендую на нашому форматі придбати. І знайти там джерела до власної стійкості. Я не маю, отець Андрій Зелінський, військовий капелан, не має відповіді на всі запитання, але він ставить ці запитання.
1: Що, ми знаємо, що поставити правильне питання – це вже щонайменше половина шляху і до відповіді. Пані Ірино, дякую за цю розмову. Спасибі, що занурили нас усіх і слухачів Українського радіо теж в атмосферу книжкового Львова. Ярина Ясеневич, програмна директорка фундації Пилипа Орлика, була із нами на зв'язку. Зараз випуск новин.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Ірина Антонович, працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з очільником Кремля Путіним на саміті G20 у Майамі.

0: російська армія пошкодила залізничну інфраструктуру у Миргородському районі на Полтавщині. Про це та інше. Далі детально, а зараз діє тривога у низці областей, зокрема в Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Київській, а без міста Києва, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській. Це мова йде про жовтий рівень, червоний рівень, Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька і в одному з районів Дніпропетровської. Будьте уважні. Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої масованої атаки на Одещину зросла до 28 людей. Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в соцмережах, серед поранених є двоє дітей – 5-місячне немовля та 17-річний юнак. За його словами, госпіталізовано 14 постраждалих, 8 людям медики надали допомогу на місці, 6 після огляду відмовилися від госпіталізації, більшість постраждалих у стані середньої тяжкості, 1 людина у тяжкому стані. Про наслідки атаки розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС області Маріна Аверіна.
1: 25-поверховий житловий будинок. Тут горіли квартири з 21 по 23 поверхи. Вогнеборці врятували 7 осіб, із них двоє дітей. Деякі з них були заблоковані в ліфті. А в місті Чорноморськ Одеського району там знищено один житловий будинок, ще 3 будинки пошкоджено. Пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням і трубою житлового будинку. Також була пожежа на першому поверсі готелю, в якому знаходився на 4-му поверсі реабілітаційний центр. І ще були влучання також в населеному пункті Одеського району, і там був пошкоджено житловий будинок з подальшим загоранням. Понад 80 рятувальників загалом на різних точках працювали, ліквідовували наслідки.
0: На місці розгорнуто оперативний штаб. Власники пошкоджених квартир можуть отримати компенсацію і допомогу в межах державної програми відновлення, а також міської цільової програми «Незламна Одеса». Вранці на Полтавщині в Миргородському районі через влучання російського дрона пошкоджено залізничну інфраструктуру. Про це інформував у телеграмі начальник ОВА Віталій Дякінич. За його словами, за попередню інформацію, постраждалих немає, затримок руху потягів також немає, інших подробиць не уточнив. Крім того, за його словами, у Полтавському районі у водоймі виявлено ворожий БПЛА. Для обстеження на наявність бойової частини залучено фахівців підводного розмінування ДСНС. Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з очільником Росії Путіним під час саміту G20 у Майамі. Саміт відбудеться з 14 по 15 грудня. Про це президент повідомив Deutsche Welle. Зеленський заявив, що приїде до Майамі, якщо Путін теж відвідає саміт G20. Він також повідомив, що заяви мають менше значення, ніж результат. День українського кіно відзначається в другу суботу вересня. Днями Кабінет міністрів оновив статус і повноваження Держагентства України з питань кіно. Тепер це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері кінематографії. Що це означатиме на практиці в ефірі Радіо Культура, розповів голова Держкіно Андрій Осіпов.
2: Це розширення повноважень, це змінені умови проведення конкурсних відборів Держкіно, це самостійні повноваження Держкіно у організації міжнародних кіноподій, національних фестивалів, закріплення за нами глибших повноважень, що стосується саме органу влади. Тому в нас є реєстри, в нас є повноваження, нормотворча робота. Це ще більше ускладнення процедур про формування ради з державної підтримки кінематографії, утворює уряд. Рада теж отримала ширші повноваження. Тепер вони мають і контрольні функції в сфері кінематографії, можуть досліджувати окремі моменти, виходити з ініціативами.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
0: Сьогодні в західних, північних, більшості центральних областей пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Температура на заході і півночі 15-20 градусів, в центрі до 24, на решті території без опадів, температура 25-30. На Київщині сьогодні в день значні дощі. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. 11:35 в Україні. Сьогодні 12 вересня. В студії працює Сергій Стуканов. Завтра, в неділю 13 вересня, мав відбутися в Україні фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026 року. Як ви, я думаю, знаєте, якщо не знаєте, то зараз вас повідомлю, що фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, дитяче Євробачення, відбудеться цього року. 24 жовтня, і він пройде на Мальті. Участь візьмуть представники 16 країн. От завтра, 13 вересня, мав бути визначений представник, або ж мала бути визначеною представниця України на цьому пісенному конкурсі, але перенесено фінал національного відбору на кінець вересня. Чому було ухвалене таке рішення, як триває підготовка до фіналу, як може позначитися те, що перенесено на кінець вересня фінал, як може позначитися на станові підготовки нашого представника чи майбутньої представниці. Говоримо із директоркою департаменту спецпроєктів суспільства спільного мовлення, а національний відбір, загалом трансляція Євробачення – це якраз проєкт суспільного мовлення. Оксана Скибінська є з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Отже, найперше питання все-таки, з яких причин, з яких мотивів було перенесено фінал національного пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення-2026»?
2: Причиною стало суттєве погіршення безпекової ситуації в Україні загалом, в Києві безпосередньо, коли масовані атаки стали дуже частими, практично постійні повітряні тривоги, зробили практично неможливим підготовкою в тому масштабі, яка була необхідна для того, щоб фінал відбувся 13 вересня, адже потрібно вже було готувати сцену, потрібно було постійно працювати і готуватися на ній через тривоги і атаки. Це стало майже неможливим. Тому було прийнято рішення, перше, це відтермінувати період проведення фіналу національного відбору на 26 вересня, а друге, змінити формат проведення цього фіналу для того, щоб він був ще більш безпечним, ще більш орієнтованим на максимальну безпеку і дітей-учасників, адже це діти, ми передусім дбаємо про них, і загалом творчо-технічної команди, яка працюватиме на цьому фіналі.
1: Розкажіть, будь ласка, детальніше, що саме зміниться у зв'язку із цими безпековими умовами, які, на жаль, справді погіршилися, навіть якщо брати там середину літа чи весну. Зараз дійсно суттєво частіше повітряні тривоги лунають у Києві. Тож, що саме змінилося в організаційному плані?
2: По-перше, більша кількість часу на підготовку дозволяє змінити графік підготовки і самої локації, де буде відбуватися фінал національного відбору з усіма технічними елементами, і дітей. Тобто нам вже не доводиться проводити репетиції за тим графіком, яким він має бути, ми можемо його змінити і більше адаптувати до ситуації. В нас укриття зараз навіть використовується для того, щоб відбувалися ці репетиції, тому що нам важливо, щоб діти постійно не перебували в безпеці, нам довелося адаптувати наповнення самого фіналу, тобто від дечого ми відмовились, у нас планувалися зйомки на різних локаціях, але де ми бачимо, що це може становити будь-який безпековий ризик, нам довелося скасувати ці зйомки, передумати по-іншому, як виглядатимуть ті чи інші відеосюжети, матеріали, які планувалися. І сам фінал національного відбору відбудеться в іншому альтернативному форматі. Ми наразі не розкриваємо всі подробиці абсолютно саме з міркувань безпеки, для того, щоб це могло відбутися в максимально безпечному для дітей в форматі максимально безпечний спосіб, але буде фінал по-новому відбуватись. Насправді ми продумуємо кілька варіантів розвитку подій і маємо три сценарії, за яким може відбуватися фінал, залежно від рівня безпеки у місті. Звичайно, ми залучаємо укриття для того, щоб це відбувалося. Ще цілий ряд саме форматних змін буде відбуватися. І все це націлено саме на міркування безпеки. Ми обов'язково розкажемо про це вже після фіналу. А от ці деталі безпекового характеру змушені зберігати в конфіденційності саме через безпеку дітей, яка зараз на першому місці.
1: Ну, це безперечно дуже слушно, так, інакше і не має бути, тому тут цілковито вас підтримую. Отже, ми почули від вас дату 26 вересня, правильно? Тобто...
2: Так.
1: 26 вересня – це, виходить, субота, рівно через два тижні. Друзі, можете готуватися. Я думаю, що варто переглянути, можливо, якраз виступи конкурсантів. Про конкурсантів ми детальніше теж поговоримо, щоб, можливо, сформувати собі якогось фаворита або фаворитку, якщо ви іще, наприклад, не маєте. До речі, напишіть нам на Viber, чи ви стежите за пісенним відбором до дитячого Євробачення 2026-09. 107-107-107-9 – це наш номер студійного вайбера. Ви знаєте, насправді, я хочу сказати, пані Оксано, що от моя племінниця, вона є фанаткою саме дитячого Євробачення і завжди мені розповідає про те, як відбувало, впродовж вже кількох років, розповідає мені, які там конкурсанти, за кого вона вболіває, потім, безперечно, і стежить за самим фіналом міжнародного конкурсу. Ну і цьогоріч, от перед нашою розмовою, я теж написав племінниці, її 15 років, написав, ну що там, які новини, що цікавого відбувається. Тому я переконаний, що в Україні є дуже багато прихильників, дуже багато шанувальників саме дитячого Євробачення. Ну, напевно, що це якраз передусім і діти, підлітки, так, це їхнє середовище, і їхні однолітки виступають. Поговоримо якраз от про учасників. Я так розумію, що це буде шестеро. Три хлопчики і три дівчинки, так?
2: Дійсно так. Отже, 26 вересня о 19:00 ми плануємо наш фінал. І у нас на перемогу в національному відборі претендують шестеро учасників і учасниць. Усі вони вже пройшли зіркову школу, яка цього року відбувалася в Карпатах, знову передусім з безпекових міркувань. І за результатами ось цих проходження зіркової школи у нас троє дівчаток-фіналісток і троє хлопців-фіналістів. Отже, якщо говорити про хлопців-учасників, то серед учасників наш один з наймолодших фіналістів – це Дмитро Карабет, який цього року буде виступати із піснею «Мамо», написаною Світланою Тарабаровою. Нагадаю, що три пісні цього року писала сонграйтерка наша і муз-продюсерка Світлана Тарабарова. Інші три пісні писали для фіналістів Альона Альона. От якраз, наприклад, для Дмитра Дорошенка, для Романа Дорошенка, перепрошую, пісню писала Альона Альона. В нас є пісня від Альони для Марка Сердинського. Марко Сердинський з Івано-Франківщини з піснею «Гори». Роман Дорошенко виступатиме з піснею «Say Hello» від Світлани Тарабарової. Злата, у нас є Солоненко, вже перейдімо на дівчаток із Вінничини. В неї пісня від Альони Альони Хуемай про самовизначення. Натомість пісня «Крила», яка була написана для теж нашої ще однієї дуже юної учасниці. Вона про Анастасії Пошедіної. Вона от якраз про внутрішню силу і натхнення продовжувати жити, творити. І ще в нас є шоста наша фіналістка. Вона буде із піснею, яка про... про сон, який, на жаль, хотілося, щоб і наша реальність була саме такою, але, на жаль, реальність сьогодні дещо інша. І от про поєднання кей-поп музики і про поєднання мюзиклу. Ще один такий наш трек. Його писала Світлана Тарабарова для нашої шостої фіналістки. От такі різні музичні поєднання будуть в нашому фінальному концерті. Тож готуються всі і побачимо, як це буде саме наживо, тому що і живе виконання, і шоу, яке готується зараз нашими режисерами, вони дійсно дуже важливі.
1: Ну от я хочу ще повернутися до назви однієї з пісень, про яку ви згадали, пісню, яку виконуватиме Марко Сердинський. Пісня називається «Гори», так, тому що ви так трішечки поспішали, сказали «Гори». Можливо, хтось подумав, що йдеться про «Горе», тому що подібно звучить. Ні, тут не про «Гори» йдеться, а про «Гори». Так? Тобто пісня, вочевидь, якраз, напевно, в тому числі і про цей надзвичайний ландшафт, куди ми завжди хочемо, в тому числі і сходити, відвідати гори. Але ще раз, друзі, я переконаний, що в кожного із вас є свій фаворит або своя фаворитка, ви будете вболівати, тож поділіться на Viber 097-107-107-9, хто серед ваших улюбленців в цьогоріч в пісенному телевізійному конкурсі «Дитяче Євробачення». Пані Оксано, а до вас запитання стосовно голосування. Нагадаємо, будь ласка, нашим радіослухачам, слухачкам правила голосування, тобто як можна буде голосувати і, відповідно, чи щось змінюється от в контексті тих організаційних змін конкурсу, які цьогоріч відбуваються, чи це якось позначиться на процесі голосування?
2: Так, дійсно, дуже дякую. Слушне зауваження стосовно гір. Чому обрали саме таку назву? Тому що Марко із Івано-Франківщини, і Альона написала пісню саме про от його регіон, де гори дійсно дуже важливі для Марка. А тут ще зазначу, бо не зазначила саме Еріку Колесніченко раніше з піснею «Неколискова». Це якраз пісня про кей-поп стиль і про мюзикл. Ось наша шоста фіналістка. І от в нас є цих шість фіналістів, за яких можна голосувати. Правила голосування, вони не змінилися порівняно з минулим роком. Так само перед фіналом за два дні, тобто 24 вересня, у мобільному застосунку «Дія» розпочнеться голосування. Голосування буде відбуватися протягом двох днів до фіналу, тож усі українці матимуть змогу переслухати пісні, презентаційні відео, які готувалися цього року для всіх фіналістів, вони розміщені на YouTube-каналі «Євробачення Україна», також фрагменти цих пісень будуть в мобільному застосунку «Дія» разом із короткими візитками самих учасників, які коротко розкажуть про себе. От і можна буде перший раз проголосувати за свого фаворита чи фаворитку. Це перший етап голосування. Другий етап голосування вже буде під час самого фіналу 26 вересня. Тоді українці знову ж перед першим виступом отримають відкриті лінії голосування і ще раз можна буде проголосувати за того, хто найбільше подобається вже у режимі фіналу, після виступу під час фінального концерту. Цей голос може бути таким же ж, як на першому етапі, або змінитися, якщо новий виступ сподобається, наприклад, більше іншого учасника чи учасниці. Додатково під час фіналу будуть голосувати журі, професійне журі, які зазвичай також виставлятимуть свої бали. 50% результату голосування буде належати саме професійному журі, інші 50% визначить голосування глядачів на обох етапах, адже всі голоси будуть сумуватися за обидва етапи голосування і виводитиметься загальний глядацький бал. От і шляхом сумування балів журі та глядачі буде визначено переможця чи переможницю, які представлятимуть Україну на Мальті.
1: Вже відомо склад журі, і чи це не є секретом? Можете повідати нам?
2: От якраз журі ми зараз фіналізуємо, найближчим часом будемо оголошувати. Перенесення самого фіналу додало нам часу на цю роботу, на цю підготовку. Тож найближчим часом зможемо розповісти, хто це. Це обов'язково будуть професіонали музичної індустрії, адже нам дуже важливо, щоб ось це рішення, яке буде ухвалене, хто ж поїде, було максимально зваженим, поінформованим. Тому, формуючи склад журі, ми обираємо фахівців з різних напрямків музики, телебачення, радіо, для того, щоб так дуже професійно оцінити і пісні, адже це пісенний конкурс, і виконання, адже знову ж таки дуже важливо і вокально якісно виконувати пісню, і от матимемо таке зважене рішення. Насправді ми будемо цього року чи не крайньою країною-учасницею, яка оголосить представника свого чи представницю через ось ці об'єктивні безпекові обставини. Тому до того часу вже будемо знати, хто ще від інших країн представлятиме їх. Ну, а ми вже такими будемо, сподіваюсь, вишенькою на торті.
1: Будемо сподіватися, що будемо вишенькою на торті, яка і здобуде перемогу. Так, тим більше, що у нас насправді дуже славетна навіть історія виступів на дитячому Євробаченні. Щонайменше торік, знову ж таки, племінниця мені повідомляла, що друге місце буквально там секунда чи хвилина пройшла після того, як завершився тоді конкурс, вже мені прийшло сповіщення від племінниці. У нас друге місце, радісно вона мені повідомила. Так от, і сподіваюся, що дійсно наша вишенька на торті буде, крім того, ще і переможною. Я хочу, щоб ми трішечки ще детальніше поговорили якраз про учасників, тобто якого вони віку, які вони регіони представляють, можливо, ще трішечки нам розкажіть про них, тому що це найважливіше в цьому всьому конкурсі.
2: Так, дійсно, у нас наші фіналісти, наші учасники – це основа нашої підготовки, основа нашого фіналу. У нас різні регіони представлені цього року. Наприклад, ну, найбільше у нас із Києва та Київщини. Наприклад, наші юні виконавці – Дмитро Карабет, Анастасія Пошедіна – вони якраз із Києва. Із Білої церкви, що на Київщині, у нас Еріка Колісниченко, який 12 років, Роман Дорошенко, теж 12-річний – також із Київщини. А от Марко Серденський, про якого ми говорили, із «Пісні гори», він же з Івано-Франківська, а Злата Солоненко із Вінниччини. Тож зібрали ми і центр, і Київщину, і західні регіони України. Насправді, коли в нас було цього року більше ніж 600 заявок, 600 навіть 40 заявок, то вони були з усіх регіонів України. І коли ми відібрали 15-ку, яка проходила відкриті прослуховування цього року вперше, а потім 10-ку, яка їхала до зіркової школи у Карпатах, то знову ж таки різні регіони, різні вікові категорії. В нас вік цього року від, як і щоріч, тому що це вимога міжнародного конкурсу, 9-14 років. Тож маємо і в результаті фіналі, як зовсім-зовсім юних, Дмитро Карабет, Анастасія Пошедіна, так і вже більш підлітків, на зразок Романа Дорошенко, Злати Солоненко. Тож, ось така в нас зовсім широка палітра. Та й насправді, якщо говорити про музичні стилі, в яких виконують пісні наші діти, написані авторками Світланою Тарабаровою і Альона, то вони теж дуже різні. Тобто в нас є дуже рухливі пісні, наприклад, ось такий поп-пісня і від...
1: А, до речі, це цікаво. Діти якось брали участь у відборі пісні, чи їм призначаються пісні? Як це відбувається? Тому що, от, наприклад, на дорослому пісенному конкурсі Євробачення ми знаємо, що автори самі мають пісню, так подаються і, власне, далі беруть участь у конкурсі. Тут у нас є авторки, які пишуть для дітей пісні. Як відбувається призначення чи обрання пісні, яку виконуватиме той чи інший виконавець чи виконавець?
2: Для національного відбору учасники можуть подавати і власну авторську пісню, якщо вона у них є. Але у цьому випадку шести фіналістів, жоден із них на етапі подання заявки не подавав авторської пісні. Тобто в них і власної не було. Тому і сонграйтерки національного відбору писали пісні для них. Для того, щоб це було максимально справедливо, чесно, ми проводимо жеребкування в рамках зіркової школи. Після того, як визначається шість фіналістів, проводиться жеребкування, хто, яка сонграйтер, якій дитині буде писати пісню. От максимально об'єктивно ми розподіляємо по троє учасників між двома авторками. Тоді розпочинається написання пісень. Автори пишуть пісні під кожну дитину. Відповідно, спочатку ми збираємо музичні жанри, які подобаються кожній дитині. Артисти, які подобаються кожній дитині. Яку пісню, якого характеру кожна дитина хотіла би мати для себе. Тоді сонграйтерки сідають, збирають цю інформацію, аналізують її і формують музичний напрям, стиль для кожної дитини, так, щоб кожна пісня була унікальна і не повторювалась. Не було в нас схожих пісень, а кожен стиль, музичний напрям був унікальний для унікальної дитини. І посил, якийсь базовий меседж. Тоді кожна сонграйтерка починає писати пісню, першу демку, таку дуже-дуже сиру, з власним вокалом. І надсилається ця демка дитині, базовий якийсь посил. І якщо дитині, наприклад, щось не подобається або хочеться чогось іншого, то дається вже відповідь. І вже враховуючи цю відповідь, формується фінальна пісня. Ну, наприклад, у нас був цього разу випадок, коли дитина сказала: ні, це не моє, не відчуваю, і авторка переписала пісню заново, іншу пісню. Тобто в нас цього року було насправді 7 пісень, а не 6. Саме для того, щоб дитині було комфортно.
1: Ну, це класно, так, що дитина не пливла за течією, визначеною їй, а в тому числі і активно брала участь. Це чудово, я надзвичайно втішений це почути.
2: Так, для нас дуже важливо, щоб кожній дитині подобалась пісня, було комфортно. І тільки коли ми чуємо: так, вау, це наше, ми ридаємо від радості, ми співаємо, дитина бігає цілу ніч, не спить, співає. От тоді ми розуміємо, так, воно, продовжуємо працювати над цією піснею. Сонграйтерки організовують запис пісні, щоб дитина приїхала на студію, було професійно записано пісню. Для більшості наших дітей, якщо не всіх, насправді, цього року це було вперше, коли вони працювали працювали на професійній студії з професійними звукорежисерами.
1: Хвилюються діти зараз?
2: Дуже хвилюються, насправді дійсно хвилювались, але працювали максимально професійно. Щоразу вони приїжджають зі своїми педагогами. Ми теж запрошуємо завжди вокальних педагогів кожної дитини, щоб було комфортно, щоб можна було десь потренуватись. Знову ж таки, демка, яку пише сонграйтер, і те, що виходить з дитиною, дуже часто відрізняються. Тому що вже на етапі запису пісень наші авторки випробовують, ну, тестують, а що комфортно вокальної дитині, а як ще вона може виконати? А може давайте тут змінимо якусь іншу вокальну техніку, так, щоб найкраще це працювало для голосу цієї дитини. Тому це такий дуже відкритий творчий процес, коли результат може, ну, і навіть...
1: Може навіть перевершити очікування. Так, так. Пані Оксано, дуже дякую за цей захопливий етер, за це захопливе включення і розповідь про пісенний конкурс «Дитяче Євробачення 2026». Ще раз відзначимо, друзі, національний відбір, хто чекав 13 вересня, ну, на жаль, перенесено, але, можливо, і на щастя, тому що тут безпекові міркування є ключовими. Перенесено на 26 вересня, тож включайте, де буде, до речі, трансляція? На першому каналі «Суспільного мовлення» чи на каналі «Культура»?
2: О 19:00 на телеканалі «Суспільне культура», в YouTube-каналі «Євробачення Україна» та сайті eurovision.ua.
1: Тож, друзі, вмикайте і, безперечно, голосуйте за ваших фаворитів, кому ви хочете віддати голоси. А я дякую нашій співрозмовниці, директорка департаменту спецпроєктів «Суспільного мовлення» Оксана Скибінська була із нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Не є лікарським засобом. На всі дії по території України, окрім дотримання закону, не надається виступити у ЄСНАМ 2020 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
5: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
6: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
8: Виступи українських музичних колективів у світі перестали бути лише мистецьким явищем. Війна в Україні спонукала їх стати культурним аташе і, крім концертних залів, прокладати гастрольні маршрути до міжнародних організацій та навіть європейських парламентів, що засвідчує досвід національного ансамблю солістів «Київська камерата». Про це йтиметься в розмові ведучої Галини Бабій з її гостями в суботу о 13 годині після новин. Цілий тиждень ми спостерігали за карколомними новинами із Офісу генерального прокурора через операцію НАБУ і САП «Карфаген». Як розвиватимуться події далі? Чи буде підозра генпрокурору, який вже подав у відставку? Хто ще може бути причетним до цього скандалу? І чи почуємо ми ще нові імена? Які політичні наслідки руйнування «Карфагену» будуть для влади? Про це говоритимуть в вечірньому ефірі в суботу 12 вересня ведучий Владислав Красніцький та керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції Олег на Щербан. Початок розмови о 18:07.
9: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на «Суспільне культура».

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Одещині збільшилася кількість травмованих через дронову атаку. У Болгарії горів склад боєприпасів. Далі докладніше. Двоє людей загинули, четверо травмовано внаслідок дронової атаки на Запоріжжя. Про це у телеграмі сповістив тимчасовий виконувач обов'язків голови обласної державної адміністрації Михайло Семіккін. Безпілотники атакували приватний сектор. Один із житлових будинків повністю зруйновано. Докладніше з місця атаки наша Дар'я Пасічник розповість.
4: На території приватного сектору міста Запоріжжя військові РФ завдали удару за допомогою безпілотників. Сталося це близько опівночі. Повністю зруйнований будинок. Тут загинула 64-річна жінка та 37-річний чоловік. Про це повідомив член Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Також відомо, що внаслідок цієї атаки саме по цьому району поранені четверо людей, серед них 59-річна жінка. Суспільне поспілкувалося з місцевими мешканцями, з очевидцями цієї атаки.
5: Страшенний вибух, потім полум'я. Горіло все. Бігли сусіди, хто з відрами, хто з тазиками. Протяг шлангу заливали, поки приїхали ДСНСники. Вони приїхали і тут знову. Балістика.
4: Очільник районної адміністрації Федір Майер розповів Суспільному про те, що загалом в цьому районі три місця, куди військові РФ поцілили безпілотником. Загалом на цій вулиці внаслідок цього нині відсутнє світло, також відсутній інтернет. Загалом пошкоджено по всім вулицям близько 21 будинку, але це попередні дані. Дар'я Пасічник, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Внаслідок атаки на Одещині травмувалися 35 людей. Рятувальники врятували 13, зокрема двох дітей, ще двоє людей не виходять на зв'язок. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомили у телеграмі обласної військової адміністрації. 285 плавзасобів російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях було знищено за 10 тижнів. Саме стільки триває операція сил безпілотних систем під назвою «Молочка». Про це повідомив у соцмережах командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр. Він наголосив, що Азовське море та Керченська протока фактично заблоковані для суден тіньового флоту. У північній та північно-східній частинах Чорного моря судноплавство також стало небезпечнішим через дії українських сил. Мадяр наголошує, що операція «Молочка» триває. У Болгарії вночі палав склад боєприпасів приватної зброєвої компанії «Емко», передає болгарське національне телебачення. Вогонь перекинувся з одного складу на інший, місцеві жителі чули детонацію. За словами керівника підприємства, на момент інциденту у будівлі нікого не було. Охоронці вчасно відійшли на безпечну відстань. Попри задимлення, загрози для населення найближчих міст немає, оскільки житлові будинки розташовані на відстані понад кілометр. Це вже другий інцидент у компанії «Емко». Місяць тому пожежа сталася на іншому складі підприємства за 8 кілометрів від містечка Трямна. Місцева прокуратура досі не має остаточної версії інциденту та продовжує розслідування.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сьогодні день фізкультури та спорту. Житель Бердичева на Житомирщині Костянтин Нестерчук, військовий 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Корунжу Романа Дашкевича, служив на Донецькому напрямку. Нині займається фізичною підготовкою та реабілітацією військових. У яких змаганнях Костянтин та його побратими беруть участь, Вікторія Каліновська-Павлюк розповість.
6: Будемо з командою моєї, нашої 26-ї окремої артилерійської бригади, будемо виступати в командному веслуванні, як в ветеранах, так і в мілітарі, так і в змішаних. Ми на такого типу змагання дуже часто їздимо і по всій Україні.
7: Костянтин Нестерчук бере участь у змаганнях серед військових та ветеранів «Сильні України». За словами чоловіка, спорт допомагає йому відновитися морально і фізично після участі у бойових діях.
6: Спорт для мене – це життя. На даний момент це, скажімо, мотивація щоб люди, які навколо мене знаходяться, отримували ту же реабілітацію.
7: До повномасштабного вторгнення Костянтин Нестерчук працював майстром служби газорозподільних станцій у Бердичеві. У травні 2022 року долучився до лав Збройних сил України. Виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Спочатку служив у ремонтній роті 26-ї окремої артилерійської бригади, а у 2023 році обійняв посаду інструктора із фізичної підготовки і спорту. Костянтин говорить, спортом займається з дитинства.
6: І батько спортсменом був, там, і мама спортсменом, там, футбол, волейбол. Я вже з 8 років, я вже дитячій юнацькій спортивній школі в Бердичеві тут вже займався футболом. По цей час так і займаюся.
7: У 1996 році він проходив службу у спортивній роті Бердичівської дивізії, розповів Костянтин Нестерчук. Зараз чоловік передає власний досвід військовим і ветеранам.
6: Побратими підтримують дуже. Я стараюсь їх заохочувати до заняття спортом. Ну, це ж, як казав, що це є трошки реабілітація, відновлення від цих сидів. Дуже підтримують і самі з задоволенням займаються спортом.
7: Вікторія Каліновська-Павлюк, Суспільне новини, Житомирщина.
3: Підсумковий випуск новин слухайте щодня на 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
2: Погода.
3: Сьогодні у західних, північних та більшості центральних областей пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Температура на заході та півночі 15-20, в центральних областях до 24 градусів. На решті території без опадів, а температура 25-30 градусів. На Київщині сьогодні вдень значні дощі. Температура 15-20, у Києві буде 16-18 градусів. Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. На цю ж пору столиці 14 градусів, тиск 749 міліметрів. Вологість 87%. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
1: Добрий день усім, хто зараз слухає Українське радіо. Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядну і режисерка ефіру Оксана Шевчук. Я нагадую, що цей ефір ви можете прослухати в нашому мобільному додатку «Суспільне.Радіо» і найцікавіше з ефіру прочитати на нашому сайті «Укр.Радіо».
0: Люди, які наближають нашу перемогу. «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо.
1: Порожні полиці, зникнення окремих продуктів, повідомлення про знищені склади. Усе це сьогодні справді можна побачити в українських містах. Але паралельно в соцмережах поширюється інша картина. Ніби Україну вже накриває тотальний дефіцит. Попереду голод, чорна зима, крах бізнесу і нездатність держави забезпечити людей найнеобхіднішим. Росія б'є не лише по складах і логістиці. Вона намагається перетворити наслідки цих ударів на страх. Як працює ця інформаційна операція? Як відрізнити реальну проблему від маніпуляції? І головне, як не дозволити страху керувати нашими рішеннями? Про це ми поговоримо з керівником громадської організації CAT.UA Артемом Захарченком. Вітаю вас.
2: Привіт.
1: Артеме, зараз в інформаційному полі ми бачимо дуже багато різних історій про те, що навколо немає взагалі продуктів в магазинах, про дефіцит продуктів, про порожні полиці, про те, що варто терміново просто бігти в магазини і скуповувати обов'язково борошно, крупи, олію. Скажи, будь ласка, от тобі як експерту, який дуже багато років займається дезінформаційними розслідуваннями кампанії Росії проти України, от чи не здається тобі, що це така окрема інформаційна кампанія направлена на українців, аби змусити їх боятися, переживати і трошечки нервуватися про те, а яким же буде завтра?
2: Не здається, воно так і є, ми це бачимо. І найцікавіша річ в тому полягає, що росіяни, як завжди, робили це досить довгий час. Воно у них не виходило, а потім в певний момент вийшло. Тобто це їхня типова тактика – повторювати багато разів одне і те саме і чекати, поки щось в Україні не стригерить дійсно масове поширення. Загалом про порожні полички вони намагалися у нас кричати, ну, щонайменше з початку серпня, там були деякі прильоти, коли перший раз прилетіло по складах Сільпо і намагалися фотографувати, але воно не ставало масовим, тобто люди якось з розумінням це сприйняли. Зараз, ну, вочевидь, вдалося більшою мірою зачепити завдяки певним тригерам.
1: Ви знаєте, от в мене батьки зараз знаходяться на Чернігівщині, і коли вони читають новини і бачать в телеграм-каналі пусті полиці, все, у них відразу починається паніка, і вони дзвонять, говорять, що варто обов'язково приїхати до них, щось купити і привезти це все в Київ. Ви знаєте, мені здається, що багато українців, які безпосередньо не знаходяться в Києві і на Київщині, читаючи новини, дуже сильно починають хвилюватися і переживати, що, напевно, кияни будуть голодувати. Можливо, треба от подумати про те, як перезимувати. Скажи, будь ласка, от яку мету взагалі Росія вирішила зробити, аби посіяти в людей паніку, страх, і аби люди почали хвилюватися, знаєте, переживати, думати про дійсно, а що ж це там таке в Києві відбувається?
2: Продуктова паніка, яку вони намагаються створити, і частково це їм дається, це лише частина загальної картинки. Тобто, якщо загалом ми говоримо, що зима буде складною, і про це наша влада теж дуже багато говорить і чесно попереджає, то, власне, продуктова якась безпека, вона є частиною цієї загальної картинки. Тобто, вони намагаються створити відчуття, що не буде опалення, не буде водопостачання, не буде продуктів, електроенергії, ну, всі тих базових якихось речей, причому дійсно акцент вони роблять саме на Києві. І можемо сказати, що вочевидь їхній розрахунок на те, що з одного боку громадяни будуть там схилятись до переговорів, і там влада через опитування це побачить. З іншого боку, напевно, вони сподіваються вплинути на великий бізнес. Напевно, вони не до кінця розуміють, як великий бізнес діє, міркує під час війни, як Багато наших компаній спеціально їздять при фронтові регіони, щоб забезпечувати тим людям чи то зв'язок, чи то дійсно постачання якихось продуктів, чи ще щось. Тобто нам немає чого нарікати на наш бізнес. Він значною мірою, багато компаній є саме такими відповідальними, орієнтованими на громадян. Є винятки, звичайно, як і всюди, але у нас загалом з цим все добре. Але вочевидь, вони сподіваються, ну як у них це працює, як у нас можливо це працювало до там Революції Гідності. Коли олігархи значною мірою вирішували для влади, що їй робити, і сподіваються натиснути на ці дві кнопки і ну якимось чином схилити Зеленського до прийняття умов Росії.
1: Як ви думаєте, чи можливо це взагалі в наших реаліях зробити? Бо українці дуже свободолюбивий народ, і ось спілкуючись з різним бізнесом, який дійсно зараз дуже сильно постраждав, всі, по-перше, готувалися до такого сценарію, а по-друге, чи не буде так, що там, де був один великий розподільчий склад, просто з'являться в різних місцях 10-20 маленьких складів, і ми просто будемо диверсифіковані, і все буде налагоджено і працювати просто у менших масштабах?
2: Ну, власне, так це і відбувається з першого дня повномасштабного вторгнення, коли вони почали з того, що розбомбили велике сховище палива, і паливний сектор дуже швидко переналаштувався на те, щоб працювати вже по-іншому, щоб значною мірою дійсно розподіляти місця зберігання. І з тих пір так робили всі. Так ми робимо і з опаленням, так ми робимо з багатьма-багатьма речима. Звичайно, для бізнеса легше, коли у нього є там два великих об'єкти, а не 22 маленьких. Просто в плані вигоди. Ну, але війна краще таким чином розподілити ресурси, витрачати трохи більше, аніж загалом втратити все. Тобто, звичайно, це той шлях, яким всі будуть іти і яким ми постійно йдемо.
1: А який, на ваш погляд, зараз головний російський наратив, який зустрічається в соціальних мережах або так в живому спілкуванні, у медіапросторі? От це в Україні закінчуються продукти? Чи, можливо, держава не контролює ситуацію? Чи, можливо, попереду голод? Чи якісь інші повідомлення, які транслюються Росією?
2: Найголовніший їхній наратив – ви догрались, Росія почала воювати по-справжньому. Оце у них постійно повторювалось, ну, коли ж ми почнемо воювати по-настоящому? І, знаєте, це середовище ультрапатріотів, яких називають зетників, воєнкорів, вони постійно там нарікали на владу, що ну, чого ми там жаліємо цих хахлов? Давайте нарешті їх мочити жорстоко. І, власне, влада, очевидь, перед тим, що у них називається виборами, вирішила якось консолідувати свою підтримку, створити відчуття там того, що всім категоріям населення подобається те, що відбувається, попри те, що їх теж постійно бомблять. І вирішила створити відчуття, що та, ми почали там не рахуватися з жодним гуманітарним правом, ми почали бомбити цивільні об'єкти, ми почали все руйнувати, і, відповідно, це на внутрішня аудиторію, а на нас вони спрямовують позицію, що все, ми вже змінили тактику, ви вже не виживете, ви всі, ну, якщо не помрете, то будете жити в жахливих умовах цієї зими. Тобто, звичайне залякування. І так само вони витягли вже знову ядерну риторику і почали її повторювати. Що ж ще тут, мовляв, зробиш, якщо вже... Були люди, які у нас в соцмережах писали вже налякані, хоча ніби в 22-му році ми всі чекали, коли підемо на щекавицю, але зараз вже трошки інакше сприйняття, ну, напевно, тому що люди втомились.
1: Тобто ви маєте на увазі, що люди в Україні, які читають ці новини, переглядають телеграм-канали, бачать ці іноді в соцмережах порожні полиці, то трошечки дестабілізується їхній настрій і псується настрій, трошечки падає енергія.
2: Та. Ми вже з вами спілкувалися в ефірі не раз за роки Великої війни і згадували про наш регулярний продукт, коли ми щодня, щотижня міряємо емоційний стан, які емоції переважають. Якщо у 22-му році це значною мірою була радість, надія, коли вдавалося там відвоювати наші землі, потопити черговий якийсь корабель російський і так далі, саме ця емоція була на першому місці. Потім на багато років панівним став гнів, тобто емоція мобілізуюча, яка яка спонукає, попри те, що ніби не видно чіткого майбутнього, спонукає все одно боротися, то зараз панівною емоцією є у нас тривога. Вона перевершила гнів, ну і, звичайно, зокрема, туди йдуть повітряні тривоги, які виникають, коли ми досліджуємо соцмережі, то ми це теж враховуємо. Але все одно, ну, обстріли були завжди, і бували дуже інтенсивні періоди обстрілів. Все одно тривога переважає, тому що досить багато попереджень, і сенс в тому, що українська влада, вона, ну, очолила цей порядок денний, вона значною мірою сама розповідає про якісь тривожні моменти. І інколи це добре спрацьовує, тому що ми звикаємо до того, що нам обов'язково або ГУР, або там президент, або хтось іще скажуть про можливі проблеми, там про підготовку, як вони говорять, наступу крізь Чернігівську область. Хоча чіткого там руху військ ще немає, але те, що плани такі у росіян, вони нам говорять. Ну і це нормально, коли попереджають люди. А інколи це спрацьовує не дуже добре, і давайте можемо розглянути на прикладі кейсу з нібито порожнім поличками, як все було. Я ж кажу, вони вже з початку серпня постійно пресують, просувають оцей момент, що полички порожні, фоткають деякі супермаркети. Тригер сам був 28 серпня, а 29-го вже почалися максимальні розгони. А саме тоді міністр аграрної промисловості Тарас Висоцький, він подав статистику, і добре, що він її подав, що 90% складських приміщень у нас зараз знищені, такі, які придатні для харчової промисловості. І все ніби добре, але він сказав таку штуку, що масового голоду порожніх поличок не буде. А як відомо, частка «не» у нас
1: не рахується.
2: Не дуже сприймається. Так, відповідно, всі якось почули про порожні полиці і голод, і почали це саме в такому контексті сприймати. Тобто, ну, по-хорошому треба було сказати, що але економіка швидко адаптується до цього, так як уже це було не раз, із паливом, із опаленням, з усім іншим. Звичайно, будуть просто працювати інші механізми. Інколи треба буде трошки почекати, але все запрацює. А він сказав це через частку «не», ну і воно підхопилося. Тобто, власне, що робили росіяни? Вони закидали свої меседжі про насування голоду, поки нарешті влада не зробила невеличку помилку, яка могла би і не спрацювати, але ми побачили, що саме після цієї заяви дійсно хвиля покотилася.
1: Ви знаєте, я ще помітила ще одну тезу, яка присутня в інформаційному російському просторі. Це про те, що в Україні буде цієї зими гуманітарна катастрофа. І Зеленський робить усе для цього. Запасайтесь. Оце цитата. Як ви вважаєте, оцій фразі, що найбільш такого маніпулятивного? І чи буде вона торкати українців? От саме гуманітарна катастрофа, що президент в цьому винен, про те, що треба запасатися, знову ж таки, до цих порожніх поличок, що треба все скупати додому.
2: Це прямо як з моєї книжки, там, де розібрано рецепт віруса. Якщо вже скористатись нагодою, то книжка «Наративи масового ураження», яку можна придбати, так? А рецепт віруса там достатньо простий, інформаційного, звичайно, віруса, який полягає в тому, що спершу тригер емоційний, який чіпляє, потім основне повідомлення, а потім заклик до дії. І зачепило нас гуманітарною катастрофою, бо це гучне повідомлення. Основна думка, яку вони хотіли донести, обвинувачення нашої влади, що, мовляв, винний в цьому Зеленський, а потім заклик до дії – запасайтеся, тобто робіть якісь покупки, інколи надмірні, емоційні. А я не проти того, що треба запасатися. У мене мама, бабуся пережила голодомор, а вони завжди тримали велику кількість харчів, запасів різних і круп, і там борошна, цукру, всього, що треба, завжди тримали в кладовці великі запаси. Можливо, в наш час це і актуально, але треба розуміти, що запаси раціональні, усвідомлені і панічне скуповування – це зовсім різні речі. Тобто цілком адекватно купити зайвий кілограм будь-чого з названого, та щоб воно постояло на поличках. Потім наступного разу йдеш в магазин, ну можна ще купити. Скуповувати по 10 штук і чекати, що все рознесуть, це вже не дуже адекватна поведінка.
1: Але ви знаєте, ви правильно згадали Голодомор і загалом цю таку пам'ять наших поколінь, бабусь, дідусів, Тобто бабусі, дідусі переживали голодомор, в них от питання доступу до їжі актуальне і завжди має бути запас. Батьки, наприклад, переживали розпад Радянського Союзу і теж момент, коли гроші були, але продуктів не було. І тут, можливо, таке молоде, знаєте, покоління, яке народжене в незалежній Україні, яке проживає повномасштабне вторгнення, загалом війну з 14-го року, усвідомлює, що питання їжі ніколи не стояло актуально і їжа була завжди на полицях, в доступі, і ти міг її купити, але станом на зараз у війні це питання знову сколихнуло. Як ви думаєте, чи не залишить це слід на наступних поколіннях? Оцей страх не мати їжі, страх перед тим, що може бути голод?
2: Я впевнений, що нинішню нашу ситуацію точно не можна порівняти з тим, що пережила от моя бабуся, наприклад, в Чернігівській, знову ж таки, області. Тому далеко не така травматична подія, і дасть Бог, я дуже сподіваюся, що у нас нічого подібного не буде, поки що передумов для цього зовсім немає. Звичайно, росіяни з їхньою жорстокістю, напевно, могли б вигадати, як нам зробити якісь жорстокі, жахливі речі, але поки що жодних передумов немає, тому що продуктів у нас в надлишку, ми навпаки їх не можемо вивезти через блокаду транспортну. Тому продукти у нас є, і я сподіваюся, що у молодого покоління таких травм не буде. Але навіть молоде покоління, яке не має такої звички запасатись, тут же ж працюють класичні оці закони, так званий вплив на третю особу. Коли людина бачить повідомлення про порожні полички і думає, я, звичайно, розумна людина, я на паніку не піддаюсь. Але ж всі інші піддадуться, вони ж підуть і все скуплять, і таки мені нічого не дістанеться. Тоді побіжу і я купувати. Тобто через таку штуку воно працює. А оскільки ви розумні, то не скуповуйте все підряд, купіть запас, який вам дозволить прожити, тиждень зайвий, довше навряд чи будуть у нас цілком порожні полички, все налагоджується.
1: Давайте ще поговоримо про таку конструкцію, як чорна зима. Час від часу вона зустрічається. От чорна зима – це про те, що нас очікує осінь, зима без світла. Буде досить короткий день, буде зранку темно, вдень темно, ввечері темно, вночі темно. Загалом, знаєте, оця темрява, вона психологічно трохи впливає на процес того, як ти працюєш, чи ти взагалі хочеш працювати. І, звісно, люди з нетерпінням очікували весну, але пори року міняються. І тому як підготуватися психологічно до того, що росіяни можуть давити на те, що ви будете без світла, на чорну зиму? Що варто робити, аби не піддаватися цій паніці і аби не себе, знаєте, не їсти тим, що буде темно, все погано, все пропаде?
2: Тут, скоріш за все, більше питання до психолога, ніж до мене. Як конкретній людині підготуватись, я можу сказати, що мені в контексті інформаційної війни могло би допомогти. Мені би, напевно, могло допомогти усвідомлення того, що у росіян буде іще чорніша зима. До цього певні передумови є, ми їм досить багато виносимо всього в економіці, у них все складніше, хай, можливо, у них не буде блекаутів, хай, можливо, у них не буде продуктового голоду. Хоча, наскільки я знаю, те, що ми не давали їм достатньо виробляти дизеля, таки трошки підпсували їм збір врожаю, але, напевно, не так критично. І те, що їм в чомусь буде, можливо, ще гірше, це може нас підтримати. І загалом відчуття того, що ми є важливим тилом. Тут є хороший приклад, якщо пам'ятаєте вибухи в Милі Бучанського району на складах. Там, знову ж таки, росіяни намагалися запускати оцей меседж, знаєте, не просто те, що склади розташували десь в якійсь близькості, а те, що навіщо взагалі потрібні ці склади зі зброєю. Тобто вони доходять до думки того, що склади не потрібні, воювати, опиратися росіянам не потрібно. Склади так чи інакше будуть десь розташовуватись. Безумовно, є норми певної відстані від тилу, але тим не менше, відстані від житлової забудови мається на увазі, але тим не менше ми мусимо розуміти, що якщо навіть влада цілком не порушуватиме ці норми, то все одно ми в тилу, ми в певній загрозі від того, що десь

0: Частка припадає на FPV-дрони та безпілотники на оптоволокні. За його словами, лише протягом минулої доби окупанти 48 разів ударили по прифронтових громадах області. Постраждала жінка. Наступного тижня Палата представників США розглядатиме законопроєкт про санкції проти Росії, ухвалений минулого місяця Сенатом більшістю голосів, повідомляє Bloomberg. Документ підготував покійний сенатор від Південної Кароліни Лінсі Грем, який послідовно підтримував Україну. Законопроєкт дає президенту Дональду Трампу право запроваджувати 100% мити проти 5 найбільших покупців російської нафти та газу, а також проти 5 країн, які найактивніше допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Найбільшими покупцями російських нафтопродуктів на сьогодні залишаються Китай, Індія і Туреччина. Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Челенко у коментарі Суспільному сказав, що ухвалення цього законопроєкту варто розглядати як можливий козир Дональда Трампа у майбутніх переговорах із китайським лідером Сі Цзіньпінем.
1: Їхня наступна очна зустріч має відбутися 24 вересня. Якщо до цієї дати Конгрес загалом зможе пройти всі необхідні етапи прийняття, то, звичайно, у Трампа набагато сильніші будуть позиції по темі завершення російсько-української війни і, відповідно, стимулювання всі активніше приймати участь у відповідному процесі. А якщо не приймуть, ми ж розуміємо, там є і внутрішньополітичні аспекти, тому будемо чекати фінального голосування вже в рамках Палати представників.
2: Новини на Українському радіо.
0: Олешкам на Херсонщині сьогодні 942 роки. Зараз це місто перебуває в окупації. Росіяни влаштували там гуманітарну блокаду. На відео 34-ї бригади морської піхоти «Борисфен» ЗСУ видно зруйновані будинки, безлюдні вулиці, знищену інфраструктуру. За словами українських захисників, росіяни замінували усі дороги до Олешків після підриву Каховської ГЕС та внаслідок російських обстрілів повністю знищено значну частину житлових будівель, об'єктів критичної інфраструктури. У заблокованому в окупованих Олешках залишається сотні містян, серед яких є діти та люди поважного віку. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Завтра у більшості південних, центральних, сумських, харківських областях помірні, в черкаській, кіровоградській, одеській областях значні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів, лише в західних областях невеликий дощ. Температура вночі 13-18, у західних, північних та вінницьких областях 7-12 градусів. Вдень у західних, північних, більшості центральних та одеських областях 16-21. На решті території 22-27 градусів, а на південному сході країни до 30. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 7-12, вдень 16-21, у Києві 17-19 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Національна премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила десятку фіналістів цього року. Цьогоріч премія відзначає свій 10-й ювілейний сезон. І далі будемо говорити про те, хто претендує на звання найкращого вчителя країни. Проголосувати можна до 30 вересня, а 3 жовтня у Всесвітній день учителя країна вже дізнається ім'я найкращого вчителя країни. Нагадаю, що Global Teacher Prize Ukraine – це тисячі історій учителів, які щодня допомагають дітям бачити більше можливостей, не втрачати віру в майбутнє. І сьогодні ця робота має особливу вагу. Українські вчителі продовжують навчати попри війну, повітряні тривоги, переїзди та невизначеність і залишаються точкою опори для дітей. Підтримують, надихають та показують шлях уперед. І зараз я зачитаю десятку фіналістів цього року. Це Василь Власюк з Перемишля. Українська мова, українська та зарубіжна література. Вікторія Концева зі Львову, викладачка зарубіжної та української літератури.

0: літератури. Давид Кузьміч з Борислава викладає технології та інформатику. І Роман Романчук з Полтави, викладач географії. Тетяна Глебова, Запоріжжя, українська мова, українська та зарубіжна література. Юлія Зубарєва з Запоріжжя, викладачка алгебри та геометрії. Світлана Меркулова з Ірпеня, вона викладачка іноземної мови. Світлана Шефер, причорноморське, і вона викладає в початковій школі. І також у списку Катерина Яворська з Дніпра, викладає історію України, всесвітню історію, громадянську освіту, правознавство, підприємництво та фінансову грамотність. Ну і також до десятки увійшла Юлія Рудніцька зі Сміли, це Черкаська область, математика, алгебра, геометрія, фізика, астрономія, інформатика. От пані Юлія викладає аж стільки предметів. Ну і традиційно цю десятку фіналістів оголосили 1 вересня в етері телеканалу ТСН, в межах телемарафону «Єдині новини». Ну і також, як от в прес-релізі зазначається, фіналістів привітав український артист Монатік. І до привітань також долучилися такі зірки, як Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов. Ну і паралельно з цим на платформі «Дія освіта» розпочалося народне голосування за улюбленого фіналіста або фіналістку. Учитель або учителька, який збере найбільше голосів, отримає відзнаку, по-перше, вибір українців, а компанія «Київстар» подарує переможцю чи переможниці освітню подорож. І окрім головного призу, йдеться про 1 мільйон гривень, також вручать низку додаткових нагород. І також організатори обіцяють низку інших заохочувальних призів, але вже ми будемо говорити зараз з Тетяною Глебовою, вона з Маріуполя, і так само вже можна говорити, що вона із Запоріжжя, і вона вчителька української мови та літератури, і вона, як я вже й сказала, увійшла до фіналу Global Teacher Prize Ukraine. Вітаю вас.
1: І я вас вітаю всіх.
0: Пані Тетяно, ви називаєте себе деревом, яке вирвали з корінням, але залишили у мішечку з клаптиком рідної землі. Що сьогодні для вас є тим клаптиком рідної землі? Маріуполь, школа, учні або спогади?
1: Мабуть, все те, що ви перелічили, але можу сказати, і дім, якого вже немає, на жаль, це теж спогади, які залишаються в серці. Я, мабуть, таку фразу завжди говорю, що я живу хоч в Запоріжжі, яке є містом сили моєї зараз, теперішньої, але в серці з любов'ю до Маріуполя. Все рівно це незабутнє життя, яке я не можу, да, ми говоримо, розділилася на до і після, але я не можу його залишити. Це, звісно, і школа маріупольська, діти, які виходять, і колеги в минулому, які працювали разом зі мною. Я зараз працюю не в своїй школі, в якій працювала в Маріуполі, але багато колег з минулої моєї школи працюють разом зі мною, і тих колег, які я знала по місту, теж підтримують. І це, як ви говорите, звісно, що учні, які виходять, з тобою спілкуються, не дивлячись на те, що перебувають на окупованій території, але хочуть чути українську мову, хочуть презентувати свої думки на українській мові, розповідають вірші, просто спілкуються і говорять, що нам цього не вистачає. Або діти, які вже є умовно-випускниками, але хочуть продовжувати навчання, здати екстерном, наприклад, той же 9 клас, який не завершили, здати екстерном і далі продовжувати в 10-11 класі, бо мають наміри, коли мають повноліття, виїхати і вступати на територію України. Тому, мабуть, це все, що ви перерахували, водночас є такою, знаєте, єдиною системою, тим серцем, яке мені дає сили триматися далі і пам'ятати, що я сама з Маріуполя, але зараз перебуваю в Запоріжжі.
0: Можете пригадати, як ви загалом потрапили в освітню сферу?
1: Так, це трапилося випадково. Після 9 класу я взагалі не збиралася вступати кудись, думала, піду в 10 клас, але подруга, сказала, підтримай мене, щоб я вступила до якраз Запорізького педагогічного училища на категорію вчителя початкових класів, кваліфікацію. І так вийшло, що за конкурсом, на жаль, але моя подруга не пройшла, А я пройшла. Ось так я стала вчителькою початкових класів, ну а пізніше вже потім вчителькою української мови і літератури після інституту.
0: На вашу думку, яким сьогодні має бути вчитель? І наскільки змінився, от у ваш досвід і ваші спостереження, вчитель, умовно кажучи, там років 10 тому, знаєте, здається, все так швидко змінюється, і от зараз образ вчителя. Це різні образи, чи в принципі є якісь сталі речі, які не потребують змін?
1: Є, звісно, що і сталі речі, але дивлячись на те, як змінюється сучасний світ, як трансформується саме поняття, так, що таке, хто такий педагог і педагог нуж, ми говоримо, бо вчитель нуж, то звісно, що це гнучкість, це адаптативність, це, звісно, що вміння постійно вчитися впродовж навіть скількох би років у тебе не було стажу педагогічного, впродовж цього творчого шляху. Це, звісно, ми говоримо зараз, щоб бути поруч з дітьми. І колись мені діти сказали, дякуємо за те, що ви вмієте чути, але і слухати. Мабуть, емпатія – це те, про те, що ми говоримо зараз, так, ці поняття – вони переплітаються, вони вплітаються в твою діяльність. І навіть іноді ми можемо просто проговорити про щось. Тому вчитель зараз – це не просто навіть майстер своєї справи. Це той помічник, це той друг, який буває поруч навіть складні моменти.
0: І до нас вже долучилася інша моя співрозмовниця Зоя Литвин, голова громадської спілки «Освіторія» і засновниця національної премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine. Пані Зоя, вітаю.
2: Вітання.
0: Ну, на початку поясніть, які сенси несе ця премія для вчителів і чи змінюються з часом ці сенси?
2: Звичайно, сенси змінюються, тому що змінюються реалії, в яких живе українське суспільство і український вчитель. Історії вчителів змінюються з війною і з іншими викликами, які були до повномасштабної війни. А місія і мета премії дуже прості – це підняти престиж вчителя, професії вчителя в суспільстві і нагадати всім, довести тим, хто не вірить в те, що вчителі важливі. І, звичайно, це не можуть бути просто голослівні меседжі. Це може відбутися тільки через історію українських вчителів, які ми знаходимо завдяки премії, знайомимося з цими вчителями і розповідаємо їх от завдяки радіо, так, завдяки телеканалам, на шпальтах газет і журналів. Тому що, знаєте, дуже часто вчитель з'являвся в новинах тільки, якщо щось негативне трапиться. А за ті щоденні дива, щоденну стійкість, які вони створюють в своїх класних кімнатах, ми забуваємо дякувати. І так, власне, виникла премія. Вона потрібна нашому суспільству, тому що не може бути сильної нації без комплексу меншовартості, якщо вчителі, які ростять нашу націю майбутнє, відчувають брак поваги до себе. Оце і є мета премії.
0: Про брак поваги цікаву тему ви торкнулися. Насправді, з одного боку, ну, професія педагога, викладача, вчителя, вона, ну, дуже ресурсно затратна. Якщо ми говоримо про якісне надання послуг, так? З іншого боку, ну, дуже, дуже низько оплачувана. Чи вдається завдяки конкурсу національній премії, так, привернути увагу до цієї професії взагалі? Для того, щоб і змінилася думка в суспільстві і ставлення до педагогів?
2: Звичайно, вдається. Я, хоча там за другою освітою педагог, але за першою економіст, ми з командою любимо все міряти і планувати якісь ініціативи, тільки якщо вони спираються на факти. І от факт, який ми поміряли 10 років тому, що 82% українських вчителів почувалися недооціненими, почувалися, що суспільство мало поважає їхню професію, їхній фах. І, власне, тому ми вийшли з ідеєю премії. На той момент всесвітня премія другий рік існувала в світі. Ми побачили, що це працює. До педагогів привертається увага завдяки цій події, завдяки згуртованим лідерам думок довкола неї. І ми вирішили, що Україні дуже потрібно також розповідати історії вчителів, показувати їх і знайомити з такими сучасними героями. І от за 8 років премії, це був наш останній замір, зараз відбувається наступний, суспільна думка про важливість вчителів, про вплив цієї надважливої професії на майбутнє змінилась на 43%. Тобто від найперших замірів, чи вважаєте ви цю професію важливою, престижною, зміна відбулася. Складно міряти зміни в державі, хочеться вірити, що це теж на них впливає, я вірю, що впливає, але от принаймні нещодавно підвищення оплати праці українських вчителів відбулося. І воно буде в кілька ступенів, але майже на 50%. Хоча, ви праві, це дуже ресурсно-затратна професія, одна з найкладніших в світі, тому цього недостатньо, але добре, що зріст є, і принаймні він перекриває і перевищує інфляцію, яка відбулася внаслідок війни.
0: А можете розповісти, хто ці топ-10 вчителів, чому саме вони? Можливо, ви чули, я вже оголосила список, і хто увійшов, можливо, ви хочете щось додати.
2: Я, напевно, скажу, що вчителі, яких ми шукаємо, вони зазвичай дуже різні, і історії у них різні, і історія вчителювання. Але найголовніше, що це вчитель, який проактивний. Він не чекає з моря погоди для того, щоб змінювати щось на краще в своїх класних кімнатах. Це стійкий вчитель. Це вчитель, якому не потрібна вказівка міністерства, щоб бути новатором і робити освітній процес кращим для своїх учнів. Це от такі, знаєте, мрійники, які буйно мріють і також ефективно діють. Ця десятка цьогоріч, вона насправді дуже строката. У нас вперше немає жодного вчителя з Києва в топ-10. Але при цьому вона і рівно представлена. У нас є сільські вчителі, у нас є вчителі з великих міст, у нас є вчителі із заходу України і зі сходу, у нас є вчителі від початкової школи, котрі займаються з найменшими, до найстарших. І у нас, до речі, окрім цих історій наших топ-10, яких ви оголосили, є ще додаткові відзнаки від партнерів для вчителя, який підтримує дітей з особливими освітніми потребами. Ми вперше, от ви казали, чи змінюється премія за час існування, у нас буде вперше відзнака для вчителя-захисника. Тобто це ветеран, який прийшов викладати в школу, або ж вчитель, який пішов на фронт. До речі, більшість вчителів, які на фронті на сьогодні, це вчителі історії. Тому що вони знають, чим закінчуються такі життєві ситуації, і розуміють важливість свого внеску. У нас також є окремі відзнаки по 500 000 і для дошкільних вихователів, і для вчителя хімії, для математики. Тобто класно, що окрім от наших топ-10 і головного переможця, ще дуже багато вчителів отримають підтримку від українських бізнесів, від міжнародних партнерів і зможуть втілювати свої мрії, які вони ще не здійснили в своїх класах і школах.
0: І ще от я хотіла сказати, але вже долучилася до нас пані Тетяна, і ми почали з нею розмову, так? Щодо номінацій. Окрема нова номінація з'явилася цього року, вона називається «Вчитель-захисник». Наскільки важливо сьогодні відзначити педагогів, які поєднували роботу в школі зі службою війську?
2: Це дуже важливо, і ви знаєте, мало педагогів, які поєднали роботу там і там. Це неможливо. Якщо ти на фронті, особливо якщо ти на передовій, ти маєш бути максимально сфокусований на виживанні себе і своїх побратимів. Але історії, які ми отримали, дуже різні. Є хтось, хто при будь-якій можливості ротації йде до учнів, підтримує, залишається з ними на зв'язку. Є хтось, хто почав у війську викладати побратимам уроки історії чи українську мову і зміг підтримувати ментальне здоров'я своїх колег у війську. А є ті, хто, будучи вже ветеранами, вперше прийшли в школу і знайшли себе. І от що ми завдяки цій номінації, зібраним історіям з командою, побачили, що військовим складно, звичайно ж, інтегруватися в цивільне суспільство, і мало яка робота дає їм той же сенс, який вони мали у ролі захисників у війську. І от робота вчителем з майбутнім поколінням для них одна з найсенсовніших робіт, де вони справді почуваються щасливими. Тому ця відзнака важлива, бо вона показує, як ми зараз живемо і як також ветерани долучаються до виховання дітей.
0: Говорить Зоя Литвин, голова громадської спілки «Освіторія» і засновниця національної премії для вчителів Global Teacher Prize України. І ще з нами на зв'язку Тетяна Глебова, вчителька української мови та літератури і фіналістка цієї премії. І ще до вас додаткові запитання. Пані Тетяно, на вашу думку, що потрібно, в чому особливість викладання ваших уроків і чому саме ви маєте отримати цю премію? Ось таке питання.
1: Знаєте, мені ставили це питання ще додатково на відеоінтерв'ю, коли були до 50-ки потрапляння. Mm-hmm. Я, мабуть, сказала, що я вперше за 7 років, бо 7 років теж подавалася, як пані Катерина Яворська, ми так з нею не були особисто знайомі, знаєте, наживо, але тільки по Фейсбуку і на якихось онлайн-заходах. Отут це для мене вже була навіть топ-50 перемога. І коли поставили там на інтерв'ю пані Оля питання, ось ви на сцені, ви переможете, що скажете, чесно, так як є, я навіть цього не очікувала питання і не думала про це. Бо 50-ка – це для мене вже була та відзнака, до якої я, мабуть, йшла оці 7 років. Але можу наголосити на те, що Олександр Жук – переможець, про якого згадувала пані Зоя. Так вийшло, що ми потоваришували ближче. І цьогоріч він номінував мене разом з іншими колегами. Тому, мабуть, оце досягнення, ця відзнака і були мені винагородою. Якщо ви говорите про те, що їх отримую, я навіть не думала, що в топ-10 попаду. Все якось так відбувається швидко. І зараз просто, мабуть, вчитель, який на своєму місці щодня приходить на роботу, творить заради дітей, заради їхнього майбутнього, не залишається осторонь від тих змін, які відбуваються в процесі, мабуть, кожен із них достойний бути в топ-10. Ця топ-10 неймовірна. Я радію за кожного і кожну. І можу сказати щиро, що дійсно багато хто для мене – це люди, які нібито ніколи не були зі мною знайомі наживо особисто, але стали такими близькими. І відгукуються їхні інтереси, їхні цінності, і як в професійній діяльності, так і в життєві. Тому, мабуть, я не вмію хизуватися. Тому, мабуть, я не знаю, чому саме я. Ну, мабуть, що я тут, на своєму місці, я працюю і заради дітей, і заради майбутнього, але і розвиваюся сама. Тому, мабуть, так.
0: З чого розпочався ваш шлях участі в цій премії?
1: Цьогоріч пан Олександр номінував. Чесно, я 5 років поспіль подавалася, 22-23 я не готова була ще розповідати після пережитих подій в Маріуполі. Чогось у мене, знаєте, було таке відкладення життя на потім. Потім у 24-му подалася і нібито вже мала цей досвід. Ну, знаєте, мабуть, не настав той час, той момент, щоб моя анкета пройшла далі. Заявка, анкета. І в 24-му я собі сказала, що це був крайній, не останній, так скажемо, крайній мій шанс потрапити далі. Хоча в 21-му році, тоді пані Зоя теж пригадайте, будь ласка, можливо, скажете, була ще номінація «Вчителі прифронтової зони». Тоді я була в Маріуполі, і я тоді потрапила до топ-10 вчителів прифронтової зони. Але в топ-50 жодного разу не потрапляла. Тому для мене було це таким, знаєте, перемогою, що я потрапила. І ось цей, не знаю, чарівний, так, можливо, збіг обставин. Це те, що Олександр номінував. Цьогоріч він змусив мене подумати, можливо, по-іншому подивитися на свою діяльність, подумати. Він написав такі слова, які були поштовхом. Твоя історія повинна бути почута. Ти є прикладом для інших. І є інші вчителі, які, можливо, в такій самій ситуації, як ти, перебувають, але ну не бачать виходу надалі, як жити, як творити і працювати. Тому не мовчи, пиши, заповнюй. І я думаю, що, каже, в тебе все вдасться. Тому ось такою була моя цьогорічна участь в премії.
0: Дякую за розмову. Так-так. Дякую за розмову. Тетяна Глебова, вчителька української мови та літератури, фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2026 була із нами на зв'язку. Ну і також з нами на зв'язку була Зоя Литвин, голова громадської спілки «Освіторія» і засновниця цієї національної премії.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Знати більше» з українським радіо.
1: Що таке eSIM і чому фізична SIM-карта майже зникла? Технологія eSIM, яка вбудована безпосередньо у пристрій, стрімко витісняє традиційні фізичні SIM-картки. Це нововведення змінює спосіб підключення до мобільних мереж, і багато сучасних смартфонів вже підтримують цю технологію. Отже, що таке технологія eSIM? eSIM або вбудована SIM-картка – це новітня технологія, що суттєво змінює підходи до мобільного зв'язку. Вона являє собою програмне забезпечення, вбудоване безпосередньо у пристрій на спеціальному чипі eUICC. На відміну від традиційних фізичних SIM-карт, eSIM не вимагає фізичного видалення або заміни, що значно спрощує процес зміни мобільного оператора. Користувач може змінювати операторів прямо із налаштувань пристрою, що робить цю технологію зручною та гнучкою. Технічні аспекти eSIM передбачають можливість зберігати кілька планів одночасно. Залежно від пристрою, він може підтримувати до 20 різних eSIM-профілів, з яких один або два можуть бути активними одночасно. Це забезпечує користувачеві можливість легко перемикатися між планами, що особливо корисно для тих, хто часто подорожує чи бажає користуватися послугами різних операторів без необхідності купувати нові SIM-картки. eSIM функціонує завдяки технології віддаленого програмування SIM, що дозволяє операторам дистанційно налаштовувати профілі. Водночас чип eUICC, на якому зберігається eSIM, виготовляється за допомогою технології поверхневого монтажу на заводі і має габарити усього 6x5 мм, що робить його компактним і легким для інтеграції в найрізноманітніші пристрої. Впровадження eSIM на глобальному рівні стає дедалі актуальнішим. Однак існують численні виклики, які стоять на шляху до повного переходу від фізичних SIM-карт. Одним із основних обмежень є контроль операторів мобільного зв'язку над новою технологією. Багато постачальників послуг можуть виявитися не готовими до адаптації до eSIM через необхідність змінити свою бізнес-модель і модифікувати наявні системи керування абонентами. Це може стати причиною затримок у впровадженні або навіть відмови деяких операторів від підтримки eSIM, що вплине на попит на нові пристрої. Ще одним важливим аспектом є вимоги до інфраструктури. Переходячи на eSIM, оператори повинні інвестувати в технології, які дозволять підтримувати нові функції, такі як дистанційна активація та керування профілями. Наявність надійної інфраструктури для підтримки eSIM є критично важливою, оскільки вона забезпечує безперебійний зв'язок та доступ до послуг, що можуть швидко змінюватися. Відсутність такої інфраструктури може призвести до проблеми з підключенням або навіть до втрати абонентів. Іншим викликом є питання безпеки. Хоча eSIM має переваги у відносно меншій вразливості до фізичних пошкоджень, виникає потреба у розробці нових механізмів захисту даних. Кіберзагрози, такі як зломи профілів або злочини, пов'язані з крадіжкою особистої інформації, вимагають від операторів постійного моніторингу та вдосконалення систем безпеки. Це вимагає додаткових ресурсів, що може не завжди бути виправданим для менших операторів. Нарешті, не менш важливим є питання споживчого прийняття. Багато користувачів звикли до традиційних SIM-карток і можуть виявити опір до нових технологій. Крім того, перехід на eSIM може вимагати від абонентів певних знань про нові підходи до керування своїми мобільними послугами, що може стати додатковим бар'єром у впровадженні. Попри це, технологія eSIM набирає популярності завдяки своїм численним перевагам, що відкривають нові горизонти для мобільної індустрії.
0: Українське радіо.
2: Шістнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни вдень повторно атакували Одесу. Україна щомісяця потребує більше сотні ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Далі докладніше. Росіяни вдень повторно атакували Одесу. За словами керівника міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкт інфраструктури. Це вже не перший удар окупантів по місту. Росіяни атакували Одеську область та, зокрема, й саму Одесу ракетами та дронами. Влучили у житлову багатоповерхівку. Відомо вже про 37 поранених, серед них 5-місячна немовля. Рятувальні роботи ще тривають, оскільки під завалами можуть перебувати ще дві людини, розповів в ефірі телемарафону начальник начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
2: 35 постраждалих, 14 госпіталізовано. Серед них 5-місячне дитя в квітні місяці народилося. Ще до цього часу тривають рятувальні роботи. Двох людей до цього часу ми не розуміємо зі слів тих, хто здавав їм в оренду квартиру, чи вони виїхали, чи вони на місці. Тобто ще зараз розбирають завали і надіємося, що їх там немає. Ще не розуміємо остаточне число людей, які постраждали внаслідок нічної атаки. Крім цього, що вночі було на місто Чорноморськ, були атаки. У нас також там є постраждалі будівлі, є громадяни, які там постраждали. Ніч була, і минула ніч, і ця ніч була дуже-дуже шумно. Люди практично вже дві доби взагалі не сплять, тому що повітряні тривоги практично не виключаються.
3: Україна щомісяця потребує більше сотні ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Особливо гострою потреба є взимку. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю для Deutsche Welle. Глава держави попросив європейських партнерів докласти максимум зусиль для допомоги Україні. Він також заявив, що готовий зустрітися з Путіним на саміті G20 в Майамі в грудні.
4: Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення. Річ не в словах. Що я йому скажу, чи що він хоче сказати мені, це не має значення. Результати мають значення. Ось і все.
3: Кремлі вже відреагували на заяву Зеленського. Помічник Путіна Ушаков заявив, що питання участі очільника Кремля в саміті ще не вирішене. Через безпекову ситуацію у Миколаєві тимчасово припинили роботу два торговельні центри. Продавці вивозять свої товари. Олександр Гордієнко розмовляв із продавцями.
5: Алла пакує товари. Каже, ще вчора магазин обслуговував покупців.
6: На жаль, з ситуацією, яка наразі є в країні, в нашому місті особливо, те, що трішки так погіршився безпековий стан, торговий центр прийняв рішення закривати відвідування. І ми списнули, що купуємо свої речі. Поки що до кінця вересня, але як далі буде, ми не знаємо.
5: У сусідньому магазині робітники також зібрали весь товар і прибирають приміщення.
7: Пора уїжджати, сказали виробники.
5: Припиняє роботу вся комерція на території торгових майданчиків. Магазини, гастрономія, кінотеатр. Марго не часто відвідує торговельні центри. Здебільшого користується маленькими магазинами.
8: Я вважаю, що це правильно, тому що ліпше там нікого не буде, ніж прилетить і там буде купа людей.
5: Мережеві супермаркети працюють поки без змін. Попереджень про припинення роботи чи зміни у графіку немає. За словами виконуючого обов'язки начальника міського управління з питання надзвичайних ситуацій Сергія Жмура, власники торговельно-розважальних центрів рішення про припинення роботи можуть ухвалювати самостійно. Рекомендацій щодо цього місцева влада давати не може. Суспільне намагається зв'язатися з керівництвом торговельних центрів та готує офіційні запити. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.
3: Сили безпеки України спільно з силами оборони. Служба безпеки України спільно з силами оборони уразила у ніч проти суботи виробництво FPV-дронів та склади безпілотників під Таганрогом Ростовської області Росії. Про це йдеться на офіційній сторінці Служби безпеки. Повідомляють про ураження двох складів зберігання БПЛА. Об'єкти виробництва FPV-дронів зенітно-ракетно-гарматного комплексу «Панцер-С-2», резервуару із пальномастильними матеріалами РЛСП-18 «Терек». На всіх уражених об'єктах зафіксовано пожежі. Українські захисники наголошують, що це пряма відповідь на масовані атаки Росії, під час яких ворог запускає ударні дрони для терору та ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави.
0: Новини на Українському радіо.
3: «13 вересня має відбутися фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026, але його через погіршення безпекових умов перенесли на кінець вересня. Подробиці Українському радіо розповіла директорка департаменту спецпроєктів суспільного мовлення Оксана Скибінська.
9: Було прийнято рішення відтермінувати період проведення фіналу національного відбору на 26 вересня, а друге – змінити формат проведення цього фіналу для того, щоб він був ще більш безпечним. Від дечого ми відмовились, у нас планувалися зйомки на різних локаціях, нам довелося скасувати ці зйомки. Сам фінал національного відбору відбудеться в іншому альтернативному форматі. Ми не розкриваємо всі подробиці міркувань безпеки, але ми продумуємо кілька варіантів розвитку подій. І маємо три сценарії, за яким може відбуватися фінал, залежно від рівня безпеки.
10: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
3: Завтра в більшості південних, центральних, сумській, харківській областях помірні, в черкаській, кіровоградській, одеській областях значні дощі, подекуди грози. Нарешті території буде без опадів, лише в західних областях невеликий дощ. Температура вночі 13-18, у західних, північних, вінницькій областях 7-12 градусів, вдень у західних, північних, більшості центральних та одеській областях 16-21, нарешті території 22-27 градусів. На південному сході країни до 30. У Києві завтра буде 17-19 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Очевидно, для Ярослава Мудрого, його дітей, його наступників, не йшлося про євроінтеграцію і вступ до Європейського Союзу та НАТО. Візантія – це на той час була основа християнської цивілізації. Русь в цьому плані вона займала місце ближче до тогочасного центру. До нас культура, правові якісь норми, соціально-політична система приходила не якимись там окольними шляхами. Синів Ярослава певний час проводили достатньо консолідовану політику. Те, що вони йшли на якісь там поступки і так далі, це якраз виняткові речі. Наприклад, лідерські якості. Щоб вижити на цій території, треба, вибачте, щоб кожен українець був з лідерськими якостями. Звідси три гетьмана на два українці.
2: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні ми повертаємося до теми династичних шлюбів синів Ярослава Мудрого, як ми вам і обіцяли в попередній програмі. І не лише про це будемо говорити. Чому нам так цікава історія Руси та Європи, що відійшла від нас аж на 10 століть? Можливо, тому, що ми нині відчуваємо її вплив, як це не дивно. Бо вона лишила дуже конкретні геополітичні, правові, культурні і навіть символічні маркери. Приміром, постать Ярослава Мудрого та його дітей сьогодні є ключовим історичним аргументом того, що Україна є невіддільною частиною європейської цивілізації, а не додатком до східного сусіда. Коли європейські лідери чи українські дипломати говорять про глибоке коріння українсько-європейських зв'язків, вони завжди апелюють до шлюбної дипломатії Ярослава. Франція, Угорщина, Норвегія сьогодні офіційно вшановують доньок Ярослава, Анну, Анастасію, Єлизавету, як своїх видатних правительок, що заклали основи європейської державності і подарували Європі, як кажуть, ті, хто рахували, 158 королев і королів. Крім того, матеріальна культура тієї доби досі формує архітектурне і духовне обличчя Східної Європи. Ну, Софійський собор у Києві, збудований Ярославом на честь перемоги 1036 року, стоїть уже тисячу років. Він визнаний об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО і є одним із найважливіших загальноєвропейських пам'ятників середньовічної архітектури та монументального мистецтва. Там унікально поєднано мозаїка і фрески. Рукописи та реліквії, пов'язані з його добою, ну, приміром, римське Євангеліє, яке Анна Ярославна привезла до Франції. Хоча є гіпотези, що це Євангеліє вона не привозила, що воно датується пізнішим часом. Але не перша, не друга гіпотеза не спростована і не доведена. Досі зберігаються в європейських національних архівах як безцінні скарби цивілізації, це маю я на увазі, рукописні реліквії. Обов'язково треба згадати і збірку законів «Руська правда», яку було кодифіковано за Ярослава. Вона заклала фундамент українського і східноєвропейського права. Вона ґрунтувалася на принципах, дуже схожих на тогочасні європейські правди, салічну чи англосаксонську. Замість кровної помсти Ярослав запровадив систему грошових штрафів, віри та судового розслідування. І цей перехід від варварства, як кажуть, до правової держави став першим кроком до формування сучасної європейської правової свідомості на наших теренах. Ну і додам, що перемога Ярослава над печенігами 1036 року, знов-таки тут дата може бути неточною, про яку я вже згадувала, запустила міграційні процеси, які назавжди змінили етнічну карту Балкан і Подунав'я. Сучасні етнічні і територіальні межі деяких регіонів Східної та Південно-Східної Європи, зокрема Румунії, Болгарії, Молдови, формувалися під впливом тих давніх рухів кочових племен, які змушені були тікати від мечів Ярославового війська. От саме про це, а також про шлюби синів Ярослава, про те, як вони впоралися і зберегли чи не зберегли батьків спадок, ми сьогодні поговоримо з доктором історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Гружевського Національної академії наук України Олегом Однороженком. Вітаю вас, пане Олеже, в Зумі.
1: Вітання.
2: І хотіла б я розпочати от саме з ваших думок щодо тих геополітичних, правових, культурних, оцих символічних маркерів, про які я щойно згадала. Що з них є правдою, а що і досі залишається красивим міфом чи легендою?
1: Названі вами речі, звичайно, мали місце в історії, але тут потрібно, звичайно, докорінно змінити оптику, тому що, очевидно, для Ярослава Мудрого, його дітей, його наступників, не йшлося про євроінтеграцію і вступ до Європейського Союзу та НАТО. Оце все сучасне намагання європеїзувати українську історію і підкреслити якісь там зв'язки з західноєвропейськими країнами, якби якісь там знайти аналогії. Це все абсолютно невиправдана модернізація. Вона насправді нічого не дає для нормального, належного, адекватного розуміння тієї нашої давньої історії Київської держави. Треба розуміти, що звичайно. Для Ярослава, який здійснював династичну політику, бо, власне, через шлюби здійснювалася династична політика, вкладалися політичні союзи, військові союзи і тому подібні речі. І йшлося про те, щоб мати певний політичний вплив, вкомпонувати себе в відповідну конфігурацію тогочасних союзів і забезпечити інтереси своєї держави. Ми підкреслюємо, що доньки Ярослава, от вони виходили там заміж за королів, і це от дуже престижно і так далі. Перепрошую, набагато престижніше був шлюб молодшого сина Всеволода на доньці візантійського імператора. Тому що центр тогочасного світу – це, вибачте, був не Париж. І тим більше не якісь там далекі норвежські загумінки. Центром тогочасного політичного світу, навколо якого оберталося все, був Константинополь, столиця Римської імперії. І відповідно до того і визначалася вся система координат. Треба не забувати, що для чого, наприклад, французам була потрібна княжна з Києва. Чому аж так далеко потрібно було сягати по ці династичні угоди? На той час Русь, Київ і Францію мало що пов'язувало. Тут навіть якісь там далекі там і загальноєвропейські політичні союзи, вони не складалися аж так, щоб була зацікавленість в стосунках між Києвом і Парижем. Для французьких королів було необхідно мати престижне споріднення з ромеями, з Візантією. Безпосередньо з Константинополем це не вдавалося зробити, тому пішли таким трохи окольним шляхом, поріднилися з династією, яка була споріднена з Візантією. Королям Франції йшлося передусім про престижність. І престижність ця була не в Києві, а престижність ця була, власне, в Константинополі. А Київ лише був таким, собі передаточним звеном цього сяєва Римської імперії, яке мало досягти Парижу. Ієрархія тогочасних країн і держав, вона не виглядала так, як зараз чи в пізніші часи. Розпіарені зараз якісь там такі контакти чи взаємини, вони на той час не виглядали так аж престижно. Тому що, наприклад, Єлизавета Ярославна. Так Ярослав не хотів його віддавати за Гарольда. Бо це було, це мезальянс був. Це король Норвегії. Зараз звучить Норвегія, яка потужна країна. На той час, нічого престижного в цьому не було. Інша справа, наприклад, там родичання з королями Угорщини. Вага угорського королівства в тогочасній Європі, вона була незрівнянно більшою, ніж, там десятка Норвегії разом взяти. Зрозуміло, що разу ці шлюбні угоди, вони ставили як практичні цілі, але треба розуміти, що в них була певна ієрархія. Так, була певна стратегія. Звичайно, треба було укласти, при наявності аж такої великої кількості дітей, була можливість укладати ці династичні угоди і таким чином транскріплювати якісь там союзи військові, політичні, там дипломатичні, тому що та християнська цивілізація, в рамках якої опинилася Київська держава після хрещення Володимира, вона мала свою там логіку взаємостосунків. Так як, в принципі, і зараз. Ми ж теж зараз можемо прослідкувати, що там в рамках того ж там Євросоюзу є там свої блоки, є держави, які там не входять в Євросоюз, але тим не менш заангажовані в цю політику. Подібна ситуація була і в тому, тільки що не можна переносити взаємини сьогоднішні на тогочасні реалії. тому що реалії були зовсім інші, і людям йшлося не про якісь там речі.
2: Можливість безвізово подорожувати через всю Європу.
1: Да, не йшлося про безвізи НАТО. Вибачте, це ясно, що я тут трохи якби гіперболізую, але насправді, якщо почитати от всю українську літературу, там і наукову, і популярну, і так далі, цим нескінченним таким нав'язливим тлом, і от йдеться саме про це, що подивіться, ми ж якби все-таки не якісь там загумінки, ми теж здійснювали європейську політику, і начебто це щось пояснює. Та воно нічого не пояснює, це просто такий емоційний ефект, що ми долучені були до західноєвропейської там цивілізації.
2: Нагадую, що це доктор історичних наук Олег Однороженко.
1: Вибачте, ми не були долучені до західної європейської латинської цивілізації. Ми були частиною іншого кола цивілізаційного. І тут треба знову ж таки зрозуміти співвідношення цих кіл. Тому що, наприклад, розумієте, уже з цього постійного апелювання, що ми мали взаємини з західноєвропейськими країнами, з країнами латинської католицької церкви, відповідно, ми теж якось там долучені до цієї цивілізації, хай там вторинно, але якби ясно, що ми там не центр, але ми якби вторинно. Так абсолютно не така була конструкція тогочасного світу. Бо латинська цивілізація – це була периферія іншої цивілізації, яка на той час існувала. Це універсальна християнська цивілізація. І центр її знаходився не в Парижі, в Лондоні, де-то там ще. А він знаходився в Константинополі. І, власне, звідти оця цивілізаційна модель, вона поширювалася по інших просторах тогочасного християнського світу. І Західна Європа, ця латинська модель, не була провідною, передовою, головною і так далі.
2: Тим більше ж ми говоримо про часи до 1054 року, коли, розійшлися.
1: Питання навіть не в 1054 році. 1054 рік – це річ, якби суто формальна, яка мало на що повпливала. Подібні протистояння в міжцерковному плану, вони були там, в 9 столітті була там так звана фотіосхізма. Це постійно траплялося. Тобто те, що єпископи Риму претендували на якусь таку надмірну універсальну владу над всім християнським світом, це було таке. І, власне, вони здійснювали свою якусь таку політику, але з іншого боку політично не слід забувати, що папська область, вона тривалий час формально належала до складу Римської імперії, столиця якого була в Константинополі. І тому там трошки складніші взаємини між єпископами Рима, єпископами Константинополя, те, що ми називаємо там папою, патріархом і так далі, імператорами, і, власне, чому з'явилися так звані західні імператори, спочатку королівські франків, потім священна Римська імперія і так далі. Це надто складні взаємини, тому що правильно йшла боротьба за таку універсальну владу, претензії і так далі, спадщина Римської імперії і тому подібне. Але в 10-11 столітті Русь входила в якби в цю спільноту християнських народів, її місце не визначалося, що ми така далека дика околиця латинської цивілізації. Бо на той час латинська частина європейської цивілізації, бо християнська цивілізація – це все-таки одна цивілізація. Русь мала найтісніші зв'язки саме з Візантією. Русь в цьому плані вона займала місце ближче до тогочасного центру. До нас культура, правові якісь норми, соціально-політична система приходила не якимись там окольними шляхами. А Візантія – це на той час була основа християнської цивілізації. Тому, коли говорять, що, наприклад, а що визначає латинську цивілізацію? Це вони після дуже тривалого там часу темних віків, оцього занепаду, оцього варварства, вони відновили поступово, крок за кроком, греко-римську цивілізаційну модель, повернулися до античності і так далі. Оце визначає обличчя латинської цієї, полуцивілізації, називаємо це так. А що тоді робити з Візантією і країнами, які знаходились безпосередньо у візантійському культурному колі? Чи не здається, що вони безпосередньо не відновлювали римську, а вони її продовжували? Тобто, в якій точці Візантія, вона втратила римську спадщину, а потім через 500 років, як в разі Західної Європи, поступово, крок за кроком, якимись маленькими дозами поверталася до цього? Та ніколи такого не було, тому що Візантія – це є пряме продовження греко-римської античної цивілізації. ну, тільки в такій християнській обгорці. Латинська частина Європи, да, вона була занурена в століття варварства, занепада і так далі. Поступово, власне, під тим впливом, знову ж таки, з Константинополя, вони починали відновлювати якісь ті речі, які потім ми трактуємо як європейську цивілізацію. Тільки в латинській частині Європи ця європейська цивілізація, вона була прийнята і прийнята якимись частинами. Вона не приймалася повністю.
2: Пане Олеже, я хотіла би повернутися все-таки до Ярослава. Більше говорять про дочок. Сьогодні хотілося б поговорити про синів. І не лише про те, кого обрав йому дружини батько, а й про те, як вони потім обійшлися із батьковою спадщиною. Бо це важливо сьогодні розуміти, оті процеси, які призвели, власне, до занепаду Русі. Зрозуміло, що, як і дочок, Ярослав використовував синів як дипломатичні щити. І він пов'язав їх із найсильнішими державами, які оточували Русь, створивши отаку систему міжнародних союзів. Історики говорять, що сини Ярослава Мудрого змогли зберегти та розвинути культурну і правову спадщину батька, ми про це поговоримо, і в той же час вони повністю провалили його політичний план. Бо запроваджена Ярославом система спадкування виявилася для них занадто заплутаною, аж доба влади призвела до того, що єдина Русь почала незворотно розпадатися на окремі удільні князівства. І тут виникає одразу кілька запитань. Чому не забуксував принцип колективного керівництва держави, хоча маємо приклад триумвірату братів, яка за батьковим заповітом не мали ділитися на шматки. Я нагадаю нашим слухачам, що Ярослав хотів, аби найстарший Ізяслав правив у Києві, Святослав у Чернігові, Всеволод у Переяславі, і коли старший брат помирав, інші піднімалися, так би мовити, на один престол вище. Так от, на сьогоднішній день, що історикам точно відомо про синів Ярослава? Які от є документальні свідчення про їх життя, діяння, походи, міжособиці і так далі?
1: Тут треба, якби, відразу зазначити, що в питанні династичних стратегій не треба модернізувати якісь такі речі для сучасного світу. Що значить без згоди? У доньки і у синів не було такої опції, що вони там могли на комусь одружитися, бо, вибачте, є відповідальність не завжди тільки батька, це і еліт країни, це завжди дуже складна річ. На той час династичні зв'язки, династичні стратегії – це інструмент, який часто перевершував цілі військові кампанії, величезні військові контингенти, тобто династична угода, яка там завершувала якусь там дуже велику виснажливу війну, ну ясно, що це дуже потужна річ. І таким інструментом не розпоряджалися так довільно. Люди, які якби от походили з володарських династій, та вони не розглядали такої опції, що от хто-то там може там собі щось дозволити за власним вибором. Ні, ну були випадки, звичайно, але вони часто мали достатньо негативні наслідки, тому і не толерувалися тогочасним суспільством. Яка, власне, була задача правителів? Вони несли відповідальність за всю країну, як це сказано от в руських літописах, що роблять руські князі, вони несуть хрест за всю землю Руську. Тобто вони беруть на себе всю відповідальність. І, вибачте, тут уже не до емоцій, не до особистих забаганок і так далі. Хто такі досконалі правителі от середньовічної Європи? Це ті, які, ну, просто на межі самозречення, вони дотримуються інтересів власних країн. Це їхня відповідальність. І треба ж розуміти, що світогляд тогочасної людини, він, власне, диктував саме таку поведінку. Тому що правителі в тогочасних країнах християнського світу, вони правили Божою милістю. І ця Божа милість накладала на них колосальну відповідальність. Тому, звичайно, всі ці речі продумувались, вони укладалися таким чином, щоб захистити інтереси тієї країни, Божою милістю, доля якої вручена певному правителю чи певної династії. Знову ж таки, треба розуміти ті чи інші кроки, ті чи інші якісь там рішення, які приймалися, виходячи з світогляду тогочасного суспільства, людини з якихось там максим, які, ну, для сучасної людини можуть здаватися не дуже релевант. Якщо ми подивимося на династичну всю цю політику, ми побачимо, тут достатньо продумана стратегія. Це, звичайно, не тільки там укладання шлюбних угод з якимись там найближчими країнами-правителями, це і більш широко, тому що, ну, наприклад, оця загадкова дружина короля Русі, як вона називається, Ода з графів Штаденських, то достеменно ми, може, і не знаємо, з ким конкретно з синів Ярослава взяла шлюб, але ми точно знаємо, для чого це було зроблено. Здавалось би, це ж королівська династія і так далі. Треба розуміти, що Ярослав намагався проводити політику для того, щоб забезпечити свої інтереси в загальноєвропейському контексті. В той час одна з таких провідних політичних мілітарних сил – це Священна Римська імперія. Ну, німецьке цісарство, як воно ще називалося в тогочасних пізніших джерелах.
2: Це програма «Реконструкція», і за кілька хвилин ми повернемося до розмови в Зумі з доктором історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України Олегом Однороженком.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.

0: ну, майже там вже до 95% це жіноча галузь і була неймовірно гендерна, але на сьогодні це майже 95% працюючих жінок. Це якщо коротко.
1: Я от, знаєте, якраз про вплив війни на галузі хотів поговорити, тому що ну, людській психіці ж властиво спрощувати. А я з одного боку цими спрощеннями користуюся сам, з іншого боку тут же ж сам собі їх заперечую. Я про що? От якщо подивитися на країну, яка воює, і на кількість, хай навіть приблизно, особового складу, яку треба вдягти, не кажучи вже про те, що там забезпечити, не знаю, спальниками, наметами, баулами, торбами, наплічниками, ецетера, то можна сказати, господи, да на що ви скаржитесь? У вас тільки армійськими замовленнями можна три такі галузі нагодувати, працюйте спокійно. Чому не все так просто? І водночас все ж таки, що війна дала для галузі, якщо так цинічно поговорити?
0: Да, ви правильно ставите питання, це дійсно цинічне, але ви знаєте, завжди десятиріччями, ну, давайте, напевно, важливо зазначити, що коли ми отримали незалежність 91-го року, ця галузь – це та, яка була і була максимально модернізована. Було понад 5 тисяч підприємств, і об'єднань в тому числі, виробляли абсолютно все, від сировини до матеріалів. Але треба зазначити те, і понад 750 тисяч працюючих в галузі. Але важливо знати, що наша сильна сторона – це близькість до європейських кордонів, до Європи, і, відповідно, швейні підприємства, тобто виробництво готового одягу і взуття – це наша конкурентна перевага була, і ми її зберегли, і це варто знати. Перше. Друге питання стосовно близькості. Да, ми, наша галузь, вона перша взагалі приватизувалася, тому що наскільки її багато було, і державі в момент встановлення незалежності було не до цього. І дякуючи багатьом підприємствам, вони зберегли, і керівникам зберегли ці підприємства. Так, дійсно, наша ключова частина, яку ми змогли в ці десятиріччя задля збереження багатьох швейних і підприємств по виробництву взуття, багата доля – це основа, це наш експорт до країн Європейського Союзу, експорт для виконання замовлень для європейських і міжнародних брендів. І це по одягу – це більша частина, це понад 70% експорту, це країни Європейського Союзу. По взуттю – це трошки більше 30%. Але варто зазначити, теж цікавий момент, коли десь після 10-го року до нас звернулися з запитом, а скажіть, будь ласка, а які бренди українські виробники виробляють? Ну, міжнародні, відомі. Ви знаєте, асоціація провела таку інформацію, такий моніторинг. І після цього я сказала, більше ми цим займатися не будемо, тому що немає жодного відомого бренда європейського, високого, навіть і Гуччі, і так далі, який би не вироблявся або не виробляється на підприємствах легкої промислової. Це про що каже? Це про неймовірну якість, витонченість і фаховість наших виробництв. Стосовно війни, питання рівних умов, оподаткування і конкуренції на внутрішньому ринку – це базова і окрема частина. Вона, на жаль, залишається як до війни, так і після повномасштабної війни актуальним. Але, напевно, варто зазначити те, що саме коли біда в країні – ковід – всі знають, що є легка промисловість, згадують. Допоможіть, а як, що треба зробити. І швидкі рішення приймаються. Точно так же і з початком повномасштабного вторгнення. Саме наші підприємства, самі наші виробники максимально все зробили для забезпечення і логістики, і іншого для забезпечення наших
1: От цього місця, да. Пані Тетяно, поговоримо про нюанс. Ця розмова така має два вектори. Перша частина про те, що наш легпром, він надзвичайно крутий, і виробляючи, починаючи від сировини, тканин і закінчуючи кінцевою продукцією, яка експортувалася і тут у нас в Україні шилося для, ну, фактично всіх всесвітніх брендів багато чого. А з іншого боку, є, звісно, проблемна частина історії, пов'язана із війною, із внутрішнім, так би мовити, законодавчим полем, в якому там почала наша гостя, пані Тетяна Ізовід, говорити про рівні умови оподаткування. І зараз ми цю частину розмови і продовжимо. Я зараз, ну, про оподаткування.

0: Ваня, поговоримо. Я хочу трошки підсвітити оцю історію про імпорт на противагу нашому експорту, який у нас був. А був же ж у нас і імпорт з Китаю і Туреччини. І, чесно кажучи, я знаю деякі українські бренди, невеликі. От не тих, які експортували, ну, так би мовити, заводськими партіями для відомих брендів. Там трошки інша історія, коли ціла фабрика шиє. А от коли український бренд намагається народитися, відповідно, у нього менші тиражі, менший, так би мовити, випуск, і конкурувати з умовним Китаєм чи Туреччиною, йому там, ну, буквально ой-ой-ой. Що в цьому сенсі у нас змінилося або не змінилося? Ну, і, звісно ж, як війна на це вплинула?
1: Коротко спробую відповісти. Ну, напевно, ключова тенденція після початку повномасштабного вторгнення – це все ж те, що ми всі, як українці, зрозуміло, що сподіватись могли і зараз можемо тільки на наших українських виробників. Брендів чи виробників загальних партій. Тенденція позитивна в тому, що ми всі точно спостерігаємо збільшення і народження більшості кількості брендів українських і їх присутності і в торгівельних мережах, а також да, багато брендів, які невеличкі, але ми чітко знаємо, як вони йдуть на експорт, стараються себе уже представити на зарубіжних ринках. Але треба зазначити, що, в принципі, ключовий момент навіть не в тому, що ми будемо і конкурувати з Китаєм. Ні, ми маємо конкурувати, і наша ключовий наш момент – це все-таки якість, неповторність і, дійсно, те, що ми своєю креативністю з цієї точки зору, це невеликі бренди, які з цим стикаються. Але для них треба зазначити наступне, що сьогодні нас ніхто за кордоном не чекає. Для наявності присутності важлива ця підтримка, щоб постійно ми там були до впізнаваності, що ми і стараємося робити. Але для цього має бути державна підтримка. Але, напевно, це сьогодні не на часі. Напевно, ключовий момент сьогодні ще раз в цей період ми маємо повернутися і згадати 22-й рік, що ми, як українські виробники легкої промисловості, маленькі, великі, середні, ми маємо сфокусуватись на внутрішньому ринку. Всі ми, наші споживачі, саме на українських, на українському виробництві. Бо це товари народного споживання, вони завжди були і тим паче зараз. Це стратегічність. Крапка.
0: Як на цю стратегічність вплинула війна в контексті руйнувань, обстрілів? І я зараз про два аспекти вас хочу спитати. Перший – це виробництва, цехи, фабрики, заводи, маленькі майстерні. І друге – це, власне, місця продажу, це рітейл, це і великі торговельні мережі, і, можливо, окремі бутіки. Що тут?
1: Саме актуальне питання. Дякую. Спочатку повномасштабно наші підприємства, руйнація була, і, на жаль, ми бачимо в цьому році, вона неймовірно, катастрофічно і динамічно зростає по підприємствам. Але при цьому стараються відновлюватися і продовжують виконувати свої зобов'язання перед своїми замовниками, як перед військовими, так і перед цивільними. Але варто зазначити про рітейл. Ми сьогодні спостерігаємо цю шалену руйнацію великих складів рітейлу і рітейлу взагалі. І що ми бачимо? Прем'єр-міністр зустрічається з великим рітейлом, так, опрацьовують необхідні рішення, але ключовий момент у всіх точках рітейла і епіцентри, і Сільпо, і Ноус, і Розетка, всі інші АТБ. Ключовий момент у всіх цих рітейлах є і знаходився товари вітчизняного виробника і продукції легкої промисловості. І ключовий момент в тому, що умови, на яких ми знаходимося, на умовах реалізації. Тобто після продажу йде оплата, а не так, як закуповується імпортний товар. І тому ми дуже сподіваємось сьогодні, за нашу інформацію, на Кабінеті міністрів буде прийматися рішення, яке дасть постанова Кабміна, яка дасть можливість зруйнованому рітейлу посилити фінансові інструменти, які тимчасово будуть введені до 1 квітня наступного року для можливості проведення розрахунків з виробниками. В той же час ми знаємо дуже сильний лобізм з точки зору рітейла, який каже про те, що необхідно слово «виробники» замістити на слово «постачальники», що категорично неможливо сьогодні
0: Ну,
1: реально.
0: так собі
1: Це
0: нюанс,
1: неправильно.
0: як от на
1: Так
0: мою
1: собі нюанс.
0: суб'єктивну думку. І я тут хочу уточнити, розрахунки з виробниками за той товар, який вже був поставлений і згорів, чи хоча б
1: Так.
0: просто на майбутнє, щоб вони одразу оплачували те, що вже надійшло на склади?
1: Хороше питання, треба подивитися документ і дивитися, тому що тут ще ключовий момент, що рітейл, вони сьогодні різними умовами спонукають наш українського виробника розділяти 100% витрати. Оці, які були при руйнуванні. Деякі кажуть, нам постачальники прощають, деякі кажуть, а давайте фіктивний згорівший товар повернемо, ви хоча б ПДВ, наприклад, зарахуйте. Але ж це не про чесні і відкриті умови. Тому питання захисту українського виробника дуже актуальне. І сподіваємось на абсолютно конструктивні і правильні рішення, тому що імпорт нас, ми розуміємо, не спасе. І ви вже питали про імпорт, це, напевно, окрема частина. Китай, як був, так і залишається левовою частиною імпорту товарами легкої промисловості, там понад 60%. І взуття, і одяг, зрозуміло. Але ж ви розумієте, цінова політика абсолютно неадекватна і неспівмірна для реальної конкуренції. От і все. І питання посилок, ви бачите, також. Ми
0: От про посилки зняли з язика дослівно. Мало того, що цінова політика Китаю, так і ще ж наші митні норми і, відповідно, різні, ну, скажімо так, м'яко, механізми, які застосовуються, зокрема, ось цей податок на посилки. Є ж ідея зробити мито, починаючи з нуля євро, ну, то там з першого євро, що називається, бо зараз поріг 150. Що в цьому сенсі нам чекати?
1: Сьогодні має бути 25-та спроба для законодавців прийняття, але треба ж зазначити, тут ми абсолютно не в одному, якби. Тут ми кажемо, ми хочемо в Європейський Союз, так? З іншої сторони, ми кажемо, посилки нельзя оподатковувати. Так давайте подивимося, який Європейський Союз і які у них норми діють. Перше, у всьому Європейському Союзі давним-давно воно оподатковується ПДВ. А зараз ми кажемо тільки про ПДВ на посилки від 45 євро до 150, то що більше, от всьому порогу. До 45 євро залишається, якщо ти до себе, скажімо так, безпосередньо сумі, без комерційної мети. Окей. Але що сьогодні Європейський Союз робить? Сьогодні Європейська галузева спільнота захищає внутрішній ринок від цих посилок і неякісного або дешевого одягу для того, щоб самим встояти. Що я маю на увазі? З 1 липня Європейський Союз уже ввів додатково митний збір у обсязі 3 євро на одяг і посилки. З листопада місяця буде вводитися додатковий збір на обробку. Тобто ті експортери, які експортують ці посилки, вони мають брати на себе всі витрати, які пов'язані з митними, з ринковим наглядом тощо. І 1 вересня у Франції Європейська асоціація разом з спільнотою галузевою, вони наступне прийняли звернення до Європейської комісії, що цей збір, який вони пропонували 2-4 євро, сьогодні має бути встановлений на рівні 10%. І, до речі, за їхньою інформацією, уже за ці декілька місяців додаткового імпортного збору, вони додатково вже отримують до європейського бюджету майже 40-50% митних зборів.
0: Ось
1: це
0: ось
1: точно.
0: Така історія. Далі будемо відстежувати, зокрема, дивитися, як голосуватиме Верховна Рада за відповідні норми. Я нагадаю, що зараз на хвилі Українського радіо ми спілкуємося з Тетяною Ізовіт, керівницею Української асоціації підприємств легкої промисловості. І я хочу ще трошечки назад знову відкотитися в нашій розмові і поговорити про сировину. І про сировину в сенсі от того, що росте на полі, коноплі, льон, бавовник. У нас були експерименти на Одещині. країні, не знаю, наскільки далеко вони підуть, але, ну, вочевидь, тут ще треба до конкретної бавовни трошечки почекати. Ну, і конкретні тканини, наскільки вони у нас виробляються, наскільки виробництва постраждали, що з суконними фабриками, от в цьому напрямку, що ми можемо побачити в галузі?
1: Дякую за запитання, правильне, але я би акцентувала сьогодні саме ключове питання, яке ми маємо всі знати, це питання збереження працюючих підприємств. В легкій промисловості наша сильна сторона – виробництво готової продукції. З понад 2219 підприємств у нас тільки декілька десятків – це ті, які для нас ресурсно-стратегічні з огляду на виробництво саме сировини для виробництва готової продукції. Тобто це питання – це виробництво натуральної шкіри, це виробництво нетканих матеріалів, виробництво тканин, трикотажних полотен, стрічко-ткацької продукції, складових фурнітури, яка сьогодні є. Тому, напевно, казати про бавовник давайте не будемо на це витрачати час, тому що...
0: Надто далеко, так?
1: Це надто далеко. Це були ще й при до незалежності були спроби. Це бавовник, це не наша ситуація. Тим паче сьогодні, з огляду на водні ресурси і таке інше, це не наша. Наша сильна сторона – це льон. Льоновиробництво, яке дійсно було і в цілому ланцюжку створення доданої вартості. Оце наша сильна сторона. Да, сьогодні є виробництво промислової коноплі, і це окрема частина, яка сьогодні опрацьовується, і це наші асоціації, наші виробники, які дуже активно з Європейським Союзом ми працюємо. Але це дуже невеличка частина, і це не ключове. То, що стосується сировини, ми імпортозалежні від сировини, ми її імпортуємо. В 2021 році було прийнято закон України, який ми розробили по уніфікації митних ставок для імпорту. Це і тканини деякі, значить, і нульова ставка на швейні нитки, на любу пряжу і таке інше, волокна. Тому ключове питання, напевно, це ми маємо захистити внутрішній ринок для конкуренції від імпорту, який не оподатковується відповідно до наших умов. Щонайменше, імпорт таких товарів має бути на загальній системі оподаткування, раз. Ну, а друге питання, от як ми розмовляли, там питання карго, можливості завезення по абсолютно так, знову ж, не конкурентних і, по суті, тіньових схемах. От це всі питання, які мають сьогодні бути врегульовані для швидких рішень. І швидкі рішення митниці сьогодні опрацьовуємо. Значить, податкова також подані рішення щодо зменшення податкових зобов'язань. От, ну, навіть по тому ж рітейлу, наприклад, перша подія, наші виробники відвантажують продукцію, сплачуючи по першій події ПДВ, потім чекають реалізації. Крапка. Воно згоріло, зруйнувалось, і що має мати підприємство? Воно буде без фінансових коштів і не буде мати можливості далі продовжувати свою діяльність. І нарешті військові ризики, які, на жаль, тільки з цього року почали працювати страхування військових ризиків, але при цьому ми розуміємо, що це дуже велика навантаження страхове на підприємства, на ці будівлі і так далі. Тут мають бути прийняті також швидкі рішення стосовно державної підтримки і цього врегулювання.
0: Ці державні рішення, в разі, якщо вони навіть от зараз будуть прийняті, ну там умовно, впродовж тижня, вони не будуть запізнілими, вони встигнуть зарадити тому, що відбувається?
1: Ну, наприклад, да, вони вже запізнілі. Наприклад, і вчора руйнування наших відбулось. І до цього ми, на жаль, щоденно. І ми бачимо, що раніше ми акцентували, будь ласка, подивіться на питання от страхування військових ризиків в цьому аспекті. Рахують, але кажуть, ну, 10, наприклад, відсотків чи більше страхування від вартості об'єкта, на якому виробництво знаходиться. Це дуже дорого. І сьогодні, якщо воно зруйновано, все, вони вже підприємство воно не може скористатися цими умовами, розумієте? І навіть для компенсації, то ще є по постанові, компенсація до 30 мільйонів, наприклад, але при умові страхування. Тобто не всі мають ці обігові кошти для того, щоб, ви правильно кажете, абсолютно ну, запізнілі з огляду на час. Але треба їх приймати.
0: Ну, але
1: їх
0: це не означає,
1: приймати.
0: Що їх не треба ухвалювати, щоб
1: конечно,
0: вони не стали
1: конечно.
0: Запізнілими ще для когось завтра, умовно кажучи. Пані Тетяно, дуже дякую за сьогоднішню бесіду. Керівниця Української асоціації підприємств легкої промисловості Тетяна Ізавіт була у нас в етері з оглядом того, що відбувається з галуззю і тих проблем, які вона переживає. Ми продовжимо спілкування вже в наступних годинах на хвилі Українського радіо, тож дочекайтеся.
2: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Станом на сьогодні на планеті відбуваються 183 регіональних збройних конфлікти. І це рекорд за останні 30 років. Війни супроводжують людство із самого початку. Однією з перших найвідоміших вважається війна між Шумером та Еламом. У 2700 році до нашої ери дві древні держави уже знайшли причину для масштабного збройного протистояння, в якому перемогли шумери. Найкоротша війна в історії людства тривала не місяці, не тижні і навіть не дні, а всього 38 хвилин. Хоча деякі історики стверджують, що 50. Це англо-занзібарська війна, що сталася у серпні 1896 року. За два дні до того помер занзібарський султан Хамад ібн Тувайні, і владу захопив його племінник Халід ібн Баргаш. На вимогу британців зректися престолу він не відреагував, натомість зібрав військо. Після закінчення терміну на роздуми о 9 ранку британці відкрили вогонь, потопили єдиний корабель занзібарського флоту, перетворили султанський палац на руїни та прицільним пострілом збили з нього прапор країни. Султан втік. Від першого пострілу до збитого прапора пройшло всього 38 хвилин. Попри це, понад 570 людей з боку Занзібару загинули. Водночас, найдовша війна у світі офіційно тривала 116 років. І це столітня війна між королівствами Англії та Франції. Насправді, цим терміном називають низку конфліктів між сторонами. Тобто, це були не суцільні бойові дії 116 років поспіль, а з деякими перервами. Загалом, конфлікт почався у 1337 році із так званої Едвардіанської війни, коли англійський король Едуард III вирішив, що йому конче необхідно посісти ще й французький трон. Столітня війна, що завершилася у 1453 році, була виснажливою та призвела до руйнівних наслідків для обох сторін. Від населення Франції залишилася третина, а з володінь на європейському континенті Англія зберегла лише Кале. Утім, формально в історії є й довша війна. У 1651 році Нідерланди оголосили війну британській території Сіллі, де засіли прибічники королівської влади. Однак уже за кілька місяців роялісти програли британцям, які виступали за парламент. Тож Сіллі програв сам, без участі Нідерландів. Однак лише у 1985 році з'ясувалося, що юридично війну ніхто не припинив. Тож посла Нідерландів запросили до Сіллі, де всі разом успішно підписали мирний договір. Так формально завершилася війна завдовжки у 3,5 століття. Не оминали війни і Україну. За часів Київської Русі наші предки відбивали монгольську навалу. Запорізькі козаки брали участь у десятках повстань і морських походів, а також були втягнуті у безліч збройних конфліктів. Навіть захищали Відень від турків. Гайдамаки та опришки боролися проти іноземної влади, а УНР – за свою незалежність. Потім була Друга світова, а тепер і російсько-українська війна, що триває з 2014 року.
2: Важливо знати.
4: Заявки на постачання продуктів для військових частин цифровізують. Зокрема, державний оператор тилу розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам. Основна мета цього нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних у межах Міністерства оборони. У державному підприємстві пояснили, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей між системами постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію перебере на себе державний оператор тилу. Як буде побудований процес взаємодії? Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Потім їх надсилають державному операторові тилу через автоматизовану IT-систему. Оператор агрегує заявки, визначає переліки та обсяги для постачання, залежно від регіонів, розподіляє заявки між постачальниками. У Міноборони переконані, що такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення залежно від військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Українське радіо.
3: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Міноборони заявили, що у вересні російська промисловість може виробити мінімум 100 балістичних ракет. Зеленський закликав швидше ухвалювати санкції проти РФ. Про це та інше – далі докладніше. Вже у вересні російська промисловість може виробити мінімум 100 балістичних ракет. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у межах конференції ЄС, організованої фондом Віктора Пінчука. За його словами, Україна, розуміючи проблему, працює з партнерами, щоб не дати Росії здобути переваги. Українська відповідь на цей виклик, за словами Скібіцького, складається з 4 кроків. Перехоплювачі, зокрема, ракети ПАК-3 до «Петріот», зрив виробництва, завдання глибоких ударів по території РФ та ураження пускових установок. Міжнародні санкції також мають відчутний вплив на російське виробництво, зазначив Скібіцький. Санкції проти Росії потрібно запроваджувати зараз, і вони мають бути сильними, щоб позбавити РФ можливості щодня фінансувати війну проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з американським журналістом Фарідом Закарієм. Глава держави вказує, що наразі мова про санкції заводиться лише під час обговорення голосування Конгресу Сполучених Штатів санкційного закону Лінсі Грема. Зеленський закликав також і європейських партнерів активізувати роботу щодо антиросійських обмежень. За словами глави держави, варто усвідомлювати, що санкції напряму рятують життя українських людей.
6: Санкції повинні зараз вводити. Чи це через закон Лінсі, чи це рішенням адміністрації. Але санкції повинні бути сильні. Тому що це інструмент, який є в Сполучених Штатах Америки, інструмент не військовий для того, щоб позбавляти можливості Росії щоденно фінансувати війну проти України. І я, чесно кажучи, іноді не розумію, чому не виходить приймати рішення швидко. Бо під час війни краще прийняти іноді не ідеальне рішення, ніж нічого не робити. Кожного дня Росія застосовує балістику. Кожна людина важлива. Гине одна людина, 10 чи 20.
2: Новини на Українському радіо.
5: У Миколаєві сьогодні до Дня міста організували традиційне свято – День народження міста, День народження сім'ї. У Палаці урочистих подій міський голова Олександр Сінкевич оголосив молодят чоловіками та дружинами. Цього дня шлюб уклали 4 пари. Про це Суспільному розповіла заступниця директора Палацу урочистих подій Олена Любарова.
7: Свято День народження міста, День народження моєї сім'ї – це традиційне свято. Воно проходить кожен рік, але сьогодні воно у нас у стінах палацу, тому що на вулиці це небезпечно. Кожен рік міський голова оголошує чоловіком та дружиною усіх молодят, які складають сьогодні свій шлюб.
5: 30 команд змагалися на Черкащині у тому, хто смачніший зварить борщ. Фестиваль борщу відбувся у селі Бобриця. З чим готували популярну українську страву, розповість Марія Гаврилян.
8: Рухтять казанками, розпалюють вологі дрова та нарізають інгредієнти. Учасники фестивалю борщу готуються продемонструвати свої кулінарні здібності.
9: Це буде смак, як в дитинстві, салина.
8: Анатолій Котовий з Канева каже, готуватиме класичний борщ.
10: Коли домашнє готуєш, м'ясо, як колись було, кабанчик годований бурячком вареним, картопелькою.
8: Поряд із Анатолієм – військові 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. За кухню їм – кузов пікапу.
11: Я до війська був голова СББ, був блогер, був фрілансер, але не кухар. А вже 4 роки як займаюсь куховарством у нас в бригаді. Я думаю, що тут ніхто не буде готувати борщ з курдюком. Курдюк – це баранячий жир такий. От ріжеться курдюк, я ріжу сало, тобто буде це мікс такий.
8: Анатолій Шулешко з Тальнівщини розказує про борщ, яким сьогодні збирається дивувати.
12: Ось такі раки, а це юшка з раків. На раках будемо сьогодні варити борщ.
8: Спільний інгредієнт сьогодні в усіх борщах – дощ.
13: Головне – гарний настрій, а старінець – дрібниці.
8: Зона Білозірської громади, її голова Володимир Міцук, рятує вогонь від дощу.
14: Завершується Богріч, Білозірське, закарпатським рецептом. І борщ готовий, робимо галушки, зараз будуть біруни.
8: Та головний на білозірській кухні Микола Пишний. Розказує, позаторік його борщ на цьому фестивалі визнали найсмачнішим.
15: Навчила бабуся готувати. У мене навіть хлопці не їдять чужого борщу. В моєму борщові секрет увесь в засмажці.
16: Яка правильна засмажка?
15: Ну, це секрет.
8: Поки у казанках киплять борщі, на фестиваль з'їжджаються гості. Їх зустрічають не ковровими доріжками, а соломою, аби не грузли у мокрій землі. Цьогорічний фестиваль борщу – п'ятий, розказує одна з його ініціаторок, голова Бобрицької сільської ради Олена Штефан.
17: Ми його започаткували в 2022 році на підтримку якраз волонтерського завгону «Литвинецька Січ», які сушать супи і борщі для військових.
8: Цьогорічний фестиваль теж доброчинний. Зібрані кошти, каже Олена Штефан, підуть на потреби військових. Марія Гаврилян, Суспільне новини, Черкаси.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
5: Завтра у більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів, у західних та північних областях 7-12, вдень у західних, північних, більшості центральних та одеській областях 16-21 градус, нарешті території 22-27. На південному сході країни до 30 градусів. І на цю мить у столиці України плюс 15. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. Культура на Українському радіо.
2: Вітаю. У студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Ольга Біляєва. 48-й театральний сезон відкриває Київський національний академічний молодий театр. Ще трохи і всі будуть щасливими. Так називається вистава-концерт, якою, власне, презентували новий сезон. Дуже хочеться повірити, що все в нас буде саме так, як сказано у цій назві. А для того, щоб дізнатися про подробиці цього сезону і чи дійсно все так буде, ми запросили в нашу студію Станіслава Моїсеєва, народного артиста України, директора художнього керівника Київського національного академічного молодого театру. Вітаю, пане Станіславе.
3: Вітаю вас, дякую.
2: Ви генеральний директор чи просто директор художнього
3: керівника? Директор.
2: Просто директор. Як відчуття польоту другої каденції в ролі очільника молодого театру?
3: Да, я оце згадую завжди, що коли представляють, називають посаду, і ніколи не говорять про мою професію. Я, власне, режисер. А іноді буваю директором. Ну, так складається.
2: Отакою. Ви коли заходили на цю другу каденцію, ви якраз сказали, що, на жаль, вам доведеться на якийсь час, напевно, забути, що ви режисер, а більше займатися якимись організаційними справами. Нагадаю, що на той момент ваша була велика задача і основна задача – поновити репертуарну афішу. Впорались?
3: Ну, за рік так неможливо зробити, тому що мінус 20, там, 3 вистави, а ми можемо випустити в сезону там при дуже таких хороших умовах, там, до 10, включаючи всі сцени театру. Але, ну, я думаю, що це задача на 2-3 роки, якщо ми будемо, все буде благополучно, більш-менш.
2: Режисуру не ставите на паузу?
3: Ну, я зараз почав, уже йдуть репетиції вистави, яку я роблю за повістю Нечуя Левицького «Хмари». І це фінансується грантом УКФ. І ми маємо показати прем'єру в кінці жовтня.
2: Як триває робота? Як ви з колективом спілкуєтесь? Що відбувається?
3: Ну, а як же? Ну, це ж нормальний процес, як завжди, в процесі вирішення будь-яких питань і творчих є спілкування з певними категоріями, є традиційні збори колективу, от нещодавно у нас 1 вересня вони відбулися, і крім того, я завжди зустрічаюся з нашими співробітниками, якщо в цьому є потреба, якщо є невирішені питання, безумовно.
2: Для того, щоб сьогодні ставити класику, зокрема те, що ви сказали, що у вас зараз постановка триває «Нечуя Левицький «Хмари». На вашу думку, які найбільші виклики сьогодні стоять перед режисером-постановником і командою відтак акторів, художника, сценографа, композитора при постановці української класики?
3: Ну, я не знаю, мабуть, вони такі ж самі, як і раніше. Як зробити її живою, як вивести її з категорії музейного експонату, як перекинути містки і, ну, вектори взаємодії з сучасним глядачем, з його, ну, націленістю на сучасний контент. Оце от головні задачі. Ну, ми у виставі намагаємось якби міксувати, поєднувати історизм і модерн. Не знаю, наскільки це нам вдасться, але принаймні візуалізація спектаклю саме на цьому будується, бо присутній великий LED-екран, на якому будуть йти там певні зображення, будуть якісь атрибути дуже сучасні, і при тому будуть доволі історичний костюм, наприклад. Ну, от такі поєднання.
2: Вже цікаво.
3: Нас очікується. Да.
2: Вже звучить цікаво, тому що дійсно будь-яке наближення класики до нас сьогоднішніх, будь-яке осучаснення і оцей свіжий погляд – це те, що я дивлюся зараз дуже-дуже популярне в театрі. Зазвичай читаєш коментарі театральних глядачів, які дуже, ну, сприймають гарно. І тому ми маємо мікси сьогодні і античної літератури з сьогоденням, і української класики з сьогоденням. насенням. І це те, на чому зараз дійсно гарно стоїть і працює український театр. А що стосується от початку, відкриття сезону, чому саме такий вибір? Вистава-концерт, яка називається «Ще трохи, і всі будуть щасливими».
3: Так, так, це наша надія і мрія насправді. Ні, ця вистава виникла ще минулого сезону. Я придумав такий проєкт, який би нам здавалось був би мобільним, легким, і з яким би ми могли, музичний насамперед, музичний, з яким ми могли би там працювати з військовими. Виїжджати кудись ближче до лінії фронту або в госпіталях. Ну, така задача стояла. Доволі довго це тягнулося. В результаті в травні місяці я вже дещо без особої надії, але ми все-таки зробили це. І там режисер була Саша Міркулова, і молоді актори, які у нас співають, пишуть музику і виконують. І от зробили таку виставу-концерт, яка ще перемішана з поезіями, як сучасного періоду, сучасних поетів українських, так і поетів 20-го сторіччя. І ми зіграли це в травні, вже майже під кінець сезону, і абсолютно з неочікуваним успіхом. Це дуже сподобалось глядачам. Я був в захваті, тому що був в залі якраз, перед цим дивився прогони, а потім був в залі, і енергія залу була неймовірна. І ми подумали, а чому би нам не відкрити наступний сезон, якщо це так подобається, і все це, і легко, і глибоко, і серйозно, і сумно, і весело, всі компоненти присутні там.
2: От, власне, я чому допитуюся про цю виставу, тому що, пане Станіславе, я її ще не бачила, але відгуки моїх знайомих кажуть, така енергетика, такий позитив і така наснага, от саме те, що нам потрібно. Питаю, а що ж там всередині під цією обгорткою? А кажуть, там надзвичайний мікс між поезією Ірини Цілик і Павла Вишебаби, і ми переходимо через Сергія Жадана до Василя Симоненка, і що це дуже дійсно такий поетичний, ще цікавий перегук у вас вийшов. Тому вітаю
3: запрошую.
2: З цікавим експериментом. Так, треба ходити, треба більше дивитися. І мені дуже цікаво, що робить під вашим керівництвом оновлений молодий театр. А, до речі, така тема. От чи є вистава-візитівка театру? І чи потрібна вона? От чи це радянська традиція, що театр має виставу-візитівку, якою він обов'язково відкриває сезон? Як це, скажімо, у франківців, там колись було украдене щастя, і ми точно знали, що на сцену вийде Богдан Ступка у ролі Миколи Задорожного. От сучасний театр, він цього дотримується, чи це не обов'язково, на вашу думку?
3: Я, чесно кажучи, особливо не бачу в цьому такої потреби. Так, це було в багатьох театрах, була така вистава. Мені здається, що це дуже складно утримувати виставу з одним складом виконавцям протягом багатьох років.
2: Для того, щоб поставити потім оцю пташечку, ми відкрили сезон традиційно. Знаєте, готуючись до цієї нашої розмови, я зазирнула, чим відкривається комедія «Францес». То все стабільно. Віктор Гюго, їхня класика, так? Своя класика Руї Блас. І на камерній сцені служниці Жана Жене. Тобто тримають оцю марку «Оце наше». Власне, українському театру це теж властиво.
3: Безумовно. Комедія «Францес» дуже специфічний театр. Він театр, який якраз акумулює і культивує в собі таку сталість, тяглість традицій французької сцени. Я просто не знаю обставин, але я так підозрюю, що все-таки міняються склади у виставах, змінюються виконавці, бо це дуже важливий фактор. Тоді, очевидно, вистава може жити якийсь проміжок часу.
2: Нагадую, що сьогодні ми говоримо про 48-й сезон Київського національного академічного молодого театру зі Станіславом Моїсеєвим, режисером, народним артистом України, директором, художнім керівником театру. Цікаво дізнатися, дійсно, які сюрпризи готує театр в 48-му сезоні. А сюрпризи ми готуємо для кого? Для наших театральних глядачів. Що буде з прем'єрного і цікавого? Що можна ще відкрити як плани?
3: Ну, театр в будь-якому випадку буде орієнтуватися на такий контент, який буде наближати нас і як до проблем сьогоднішнього дня, так і обставин нашого існування. Тому наступною прем'єрою в листопаді має стати прем'єра під поки що робоча назва «Молоді». Це робить Андрій Май, режисер, і поки що репетиції, так як він перебуває в Німеччині, то репетиції поки йдуть онлайн, але в листопаді вже це буде офлайн. І це такі документальні свідчення. Головною темою має бути історії мам з дітьми під час широкомасштабної вторгнення. Ми, ну, там Віктор Рубін працює з ними над пластикою. Це буде такий сучасна вистава, і я думаю, що вона буде цікавою, потім вона подовжить наші попередні наміри попереднього сезону, зміцнить їх, пов'язаних з актуальними темами і проблемами. Далі у нас запуститься проєкт, який невеличкий, з Тетяною Стібловською для камерної сцени. Це п'єса, яка, якщо я точно не помилюся, «Чи вмієш ти кататися на верблюді» Альда Ніколаї. І, ну, це така штука, яку, ну, ти запропонувала і з задоволенням буде реалізовувати Валерія Романко, режисерка. А потім до Нового року ми не випустимо, але вже активний період, я думаю, почнеться. Робоча назва, знов-таки, це «Галіана». Це Олександра Меркулова опікується цим проєктом. Ми запросили драматурга Оксану Савченко зробити за гоголівськими текстами такий теж свого роду мікс. От, але Оксана Савченко – новодрамовський автор, і ясно, що вона дуже інтенсивно переосмислює всі ці історії. Ну, там в основі лежить історія, якби, і паночки, і таких ключових персонажів з блоку гоголівських там «Вечерів на хуторі близ Діканьки». І думаю, що в січні, да, ми маємо побачити прем'єру. В січні приступить до репетиції, там під кінець січня Давид Петросян, і він буде робити «Грубий зошит». Це швейцарська авторка, яка, ну, скажімо так, це невелика повість, як на мене, дуже цікава. І вона теж корелюється з темами війни, але не зовсім буквально і зовсім під несподіваним ракурсом. Ну, я дуже сподіваюся, що це буде цікавий і важливий проєкт для театру. Ну, це так, мабуть, найближчі плани, які ми можемо. Там ще є невеликі проекти. Ну, важливим залишається наша робота з освітніми програмами. Ми продовжимо так, як вона почалася минулого сезону і розвивалася дуже добре.
2: Що це за освітня програма? Нагадайте, будь ласка, розкажіть.
3: Ну, ми зробили такий проєкт. Це моя випускниця, бувша студентка Юлія Лінник, запропонувала. Вона закінчила акторське, але потім закінчила театрознавство уже в Європі. І зараз продовжує навчання. Поїхала в Америку, до Нью-Йорка, виграла грант. І вона запропонувала таку освітню програму, курс лекцій, пов'язаний з різними стилями і способами театру, які включали би в себе і практичні значить, заняття і лекційну форму. І ми от за минулий сезон, у нас була ціла купа дуже, дуже резонансних і цікавих там лекторів самого різного характеру і спрямувань. Тому я хотів би, щоб це продовжилось трошки, воно трансформується ближче в бік роботи актора з тілом. І це відкрита форма, тобто тут можуть приймати участь або там за дуже невеликі гроші купувати квитки як люди з вулиці, хто цікавиться цим, так і, власне кажучи, для акторів нашого театру ці програми.
2: Ну, так як Юлія Лінник це замислила, це більше все-таки професійна історія.
3: Безумовно, безумовно, це професійна історія, але є категорія людей, які, ну, може, не займаються безпосередньо театром, але дуже цікавляться ним і його, і процесами, які відбуваються в ньому, то от ми мали такий контингент у нас на цих лекціях.
2: Ну, є, власне, люди, які беруть участь у любительських, самодіяльних,
3: звісно,
2: театральних колективах,
3: звісно,
2: вони цікавляться. Я знаю навіть цілу плеяду науковців, які, це театр поруч із вами в будинку вчених, називається «Театр в Білій вітальні». Там кандидати, доктори наук грають,
3: да,
2: театр. І вони, до речі, цікавляться отакими штуками, як підвищити свою професійну майстерність, тому це дуже цікаво. І я знаю, що навіть люди, яким доводиться десь якось долати себе і виходити в своєму там бізнесі чи ще якісь діяльності на аудиторію і просто себе розвивати, то теж можуть зацікавитися такими напрямками. І тому це хороша історія, те, що ви закликаєте там через опцію купити квиток, долучитися до такої важливої історії.
3: Так.
2: Це ж все-таки спілкування, окрім всього іншого, і в часи війни,
3: да,
2: воно надзвичайно цікаве і надзвичайно важливе. А як ви сьогодні оцінюєте от взагалі можливість театру працювати, враховуючи от всі моменти? Я розумію, що це важке питання, це складне питання. Від безпекових, загальних, глобальних, до внутрішньої безпеки і готовності бути в ресурсі кожного з нас. Що театру з цим сьогодні робити? Давайте я нагадаю, що це Станіслав Моєсєєв в нашій студії, тому що по очах бачу, що питання таке непросте, де нам кожному брати цей ресурс. Станіслав Моєсєєв, директор, художній керівник Київського національного академічного молодого театру. Станіслав Моєсєєв, режисер і народний артист України. Давайте почнемо з глобального і будемо рухатись конкретно до кожного з нас. Безпековий фактор. Театри стикаються з тим, що потрібно зупиняти вистави під час повітряних тривог. Потрібно людям переходити в укриття, це безпека, це надзвичайно важливо. Потім театр має обов'язково ці вистави повернути. Тоді оголошуються додаткові покази, або глядач може повернутися в глядацьку залу і додивитися виставу.
3: Або повернути квитки.
2: Або повернути квитки, що зараз теж активно впроваджується. Наприклад, театр Франка навіть зробив застосунок. Вони давно про це мріяли. Але мені, знаєте, так прикро, вони мріяли про застосунок, вони його зробили, там тепер можна новини почитати, там якісь фрагменти подивитися. А люди все в цю застосунку, як можна повернути квитки через застосунок. Ну, от така наша ситуація. Як ви її вирішуєте в молодому театрі? Що ви робите в такій ситуації?
3: Ну, чесно кажучи, дуже болісне питання в силу того, що я в такому дещо роздвоєному стані перебуваю. З одного боку, ми плануємо, ми дивимося вперед, ми хочемо бачити перспективу, ми для цього робимо зусилля певні, ми рухаємося вперед. З другого боку, ми всі прекрасно розуміємо, наскільки це, ну, така ефемерна річ. І тому мені здається, що в зв'язку з посиленням обстрілів Києва, ну, зокрема, да, нам необхідно всім разом, і театрам, і владі київській, переосмислити і, ну, мабуть, створити якийсь новий алгоритм діяльності театрів. Тобто, мені здається, що ми не вправі робити вигляд, що нічого не відбувається. А таке часом відчуття виникає. Ну, от взагалі-то стріляють, взагалі-то тривоги, взагалі-то вбивають, вмирають люди, а ми так працюємо, як будто це було до 22-го року. От, тому я не знаю, у мене немає готових рецептів, алгоритмів, але я думаю, що мова б мала піти скоріше про те, що необхідно було би зменшувати кількість показів вистав. Ясно, що це потягне за собою зменшення доходної частини, це треба коригувати тоді фінансові плани, показники театрів і так далі. Тобто це такий складний процес. Але все-таки відпрацювати модель діяльності театру в умовах от такого екстремального існування. Щодо безпекової складової, то у нас все, ну, більш-менш благополучно, тому що у нас в театрі є сховище в підвальній частині, куди глядачі можуть спуститися під час тривог. Є система оповіщення, тобто все працює. Так само ми працюємо, ми даємо можливість глядачам повертати квитки, якщо вони не, ну, не хочуть потім або не мають можливості. Так само вони можуть прийти на інші вистави, ну, з цими квітками, або додивитися виставу, якщо це вкладається в режим показу, тому що ми враховуємо, до котрої працює метро і як людям там можна добиратися до своїх домівок. Це все дійсно є.
2: Нещодавно говорила з вашим колегою, теж керівником театру, Богданом Струтинським, то ми з ним, знаєте, навіть частину розмови з заздрістю поговорили про Харків. Це звучить дуже дивно, бо Харків ближче до лінії фронту. Але ми про що з заздрістю поговорили? Виявляється, що там вже ж в оперному театрі є сцена в укритті.
3: Так.
2: І ми говорили з Богданом Струтинським про те, що, напевно, театрам треба якось дивитися в цей бік і робити сцени в укритті. Але це ж дуже непросто.
3: Дуже непросто, дуже дорого. Це потребує, ну, і значного часу. Це так швидко не зробиш. Потім не всі локації мають такі можливості. Можливо, в київській опереті така можливість є. Щодо нас, то я, ну, не зовсім переконаний, хоча ми вже теж про це думали. Ми, до речі, поїдемо в Харків зараз в кінці, ну, в кінці жовтня, 25 числа, ми маємо зіграти там виставу «Три модних» в цьому сезоні перукарки, бо Харківська обладміністрація проводить фестиваль, якщо я не помиляюсь, вистави під час війни чи щось таке. Ми отримали запрошення, вони дуже хочуть, щоб ми відкрили цей фестиваль саме цією виставою. Ну, от я сподіваюся, що у нас все вийде, тому що логістика складна. Ми будемо їхати автобусами, ну, коротше, тут дуже багато різних аспектів. Це не так, як раніше. Повантажились вагони, прекрасно поспали, ранком вийшли, і так само назад. Тут все.
2: І місто побачили, так. З колегами поспілкувались.
3: От і ми будемо грати якраз на сцені опери, оцій підземної сцені.
2: Нехай все пройде успішно,
3: дякую.
2: Нехай все буде гаразд. Ще один мій такий, знаєте, висновок зі спілкування ще з одним вашим колегою, цього разу Богданом Бенюком, очільником театру на Подолі. І він раптом сказав, каже, я сьогодні опиняюсь перед проблемою, що, можливо, нам взагалі не треба випускати прем'єри. Бо це дуже складно, це дуже накладно, а в репертуарі є багато вистав, які спокійно можна показувати, і вони подобаються глядачам, і вони заробляють кошти, і чого ж я їх буду знімати, та мене поб'ють за деякі вистави, якщо я, не дай Боже, їх зніму. У вас теж такі думки виникають, що може менше прем'єрних вистав і катати репертуар і перечекати ці часи?
3: Ну, я, чесно кажучи, не зовсім вбачаю взаємозалежність одного від іншого.
2: Тобто, ні, тут залежність, і я хочу, щоб наші радіослухачі і ваші театральні глядачі розуміли, що театр сам має заробити на наступну постановку.
3: Звісно.
2: Напевно, він це мав на увазі, що треба ж, якщо робимо в таких складних ситуаціях, ми робимо прем'єрні вистави, вони мають бути якісні, а вони мають бути з вкладенням. Ви самі сказали про мультимедіа у вашій виставі. Он мультимедіа Франка в «Одіссеї», там прям ролі в них, у деяких мультимедіа, у дронів, у павучка, у машинок. І це все коштує грошей.
3: Ну, я не знаю, я не переконаний. Справа в тому, що будь-який репертуар потребує змін і оновлення, і він не може вічно кататися. Мені здається, що ці оновлення і необхідні зараз. І не тому, що тут питання не в швидкості, як швидко зняти виставу з репертуару чи зробити нову. Кожна вистава має свій там час відведений, вона живе стільки, скільки вона може прожити. Якщо її штучно зберігають у репертуарі, це негативно позначається на іміджі театру. Але якщо вона нормально йде, ну, слава Богу, можливо, у театрі на Подолі це такий варіант цілком нормальний. Я би був схильний до того, що ми би навпаки зменшили кількість показів і більше приділили б уваги репетиційному процесу, зосередились би на підготовці нових вистав і випустили там якусь. Це теж, поточна, так звана текучка нас заїдає, тому що ми так хорохоримося, але забуваємо, що скільки монтувальників там залишається взагалі в робочому стані, монтувальників сцени, які монтують декорації. Я вже чув, що в театрі Франка вже зав постановочною частиною змушений брати участь в цих процесах. Розумієте? А в Івано-Франківську

0: театр, і що я бачу в репертуарі сватання на Гончарівці Шулакова. Ви знаєте, я дуже любила Віктора Олександровича, от з його режисури, його вистави, його інтелігентність і спілкування, його інтелект в житті. От що тримає цю виставу в репертуарі, для мене загадка. У нього були цікавіші. Що, чому сватання тримає позиції? За рахунок чого?
1: Ну, ви розумієте, ну, достатньо харизматичний, архетипичний персонаж, Стецько, таке
0: на ньому все тримається.
1: Втілення мрій українських жінок. Ну, я не знаю. Да, це дуже важливо, коли в центрі історії стоїть такий от персонаж. Потім є і звичний конфлікт заданий, який є Москаль, є Стецько, є різні інші персонажі. Тобто, ну, це така насправді історія, яка хоч і не має таких давніх коренів, там, багатовікових, як театр кабуки, наприклад, японський традиційний.
0: Сватання – це наші кабуки.
1: Але це дуже подібно. Це такі маскові персонажі, які переходять із п'єси в п'єсу. Їх можна знайти під іншими іменами і в інших творах українських класиків, які написані на тему села, сільського життя, які є комедіями, як правило. Ну, да, і тому воно тримається. Вже якийсь склад, уже третій, мабуть, працює.
0: Я думаю, що вже і п'ятий, чи шостий. В 80-х роках поставлено.
1: Да, ну, дуже багато. Ні, дехто там ще тримається з першого призиву, але, ну, як от Анатолій Петров, він зараз як режисер опікується цим. Він весь час приходить до мене і каже, так, все, треба з цим закінчувати, це неможливо. А я кажу, ну, ми поки що, ну, є попит.
0: А є попит, от, власне, купуєш квитки, ходять.
1: Це ж не штучна історія, угу, що я от тримаю нашої, ну, а тому що є попит. Да, вона недорога вистава, ну, по квиткам зовсім, але є попит. Якщо її, ну, заадреналінити правильно, вдихнути в неї трошки більше, там, життя і енергії, то вона буде цілком, можна переосмислити її візуалізацію там і так далі. Ну,
0: вона дуже акторська, да, мені здається. Якби не мінявся, да, склад,
1: звісно,
0: акторів, там завжди чомусь блискучі акторські роботи виходять. Нагадую, що Станіслав Моїсеєв сьогодні в нашій студії. Ми говоримо про 48-й сезон Київського національного академічного молодого театру, про вистави, які будуть, і які нині складають основу репертуарної афіші. Скажіть мені, як режисера, ви важко прощаєтесь із своїми виставами, коли вони сходять з репертуару?
1: Я, мабуть, поганий батько, тому що я дуже легко прощаюся. У мене немає жодних якихось... Ні, шкода буває, коли вистава не оцінена глядачем, ну, і таке буває, і це не говорить, що це провал, чи це невдала вистава. Просто глядач, ну, не зрозумів, не відчув, не зреагував, і вистава тоді швидко сходить, і, ну, тоді тобі шкода, що, як завжди, це затрати значні, енергетичні і інтелектуальні, і що цей результат, ця праця, значить, виявилась мало потрібною і дуже швидко зникла. От, це да. А так, вистави, які йдуть там, які йшли раніше, по мої вистави по 10 років, по 12 років, ну, я вважаю, що там чи Дон Жуан, який 16 років йшов.
0: Ну, вам вже досі згадують, ах, який був Дон Жуан.
1: Да, але все, ну, всьому приходить. Я був за те, щоб її вже списувати, і там більшою мірою адміністрація хотіла її зберігти, бо вона все рівно продавалася. Але якість вистави, ну, псується. Вистава псується. І, ну, це треба розуміти. Це може бути пересічному глядачу непомітно. Але ж ми, люди, які все-таки з професійної точки зору це оцінюємо. Тому для нас це питання нашого престижу професійного.
0: Ви сказали про те, що є вистави, які не оцінені глядачем. А я чомусь останні кілька тижнів про це часто думаю, тому що є вистави, які

0: колись так сяйнули, і вони випередили свій час. Тоді публіка була до цього не готова. А зараз би їх показали та сказали би, та нормальний сучасний європейський театр.
1: Абсолютно поділяю.
0: Тобто режисеру не можна бути архаїчним, йому не можна бігти попереду. Да. Хоча Лесь Курба сказав, що театр має бути таким, як суспільство завтра. Да. А йому десь треба оце посередині тримати цю активну позицію, і тоді все буде гаразд. Так виходить?
1: Ну, справа в тому, що мас-маркет буде завжди потрібний сьогодні. От. А мас-маркет, на жаль, не є лакмусом чи критерієм взагалі мистецтва театру. Масове вживання, воно для того і існує, щоб підкреслити комерційний успіх, та, там, потрапляння в очікування, може, не дуже як це, ці очікування естетські чи вишукані у глядача. Але це потрапляння і стає вистава дуже популярною, дуже добре продається.
0: Ну, тобто все одно все визначає глядач, який голосує квитком?
1: Ну, він не все визначає. Він визначає, що от категорія вистав є, які там дуже добре. Розумієте, я просто для мене з професійної точки зору, там, ну, я приведу приклад, наша вистава «Кабаре», яка є дуже-дуже популярною і, до речі, найдорожчою виставою Києва по квіткам, при тому, що у нас не найбільший зал, а якраз середній. І мені здається, що «Кабаре» зроблено дуже правильно, дуже відповідно критеріям жанру, з дуже хорошими акторськими роботами наших акторів. І стилістично вона дуже чиста і бездоганна в цьому сенсі. І це дуже добре, що її сприймають. Ну, бо це шоу, бо це розважальний театр, безперечно, і так далі. Ну, і це правильно. Але є інші приклади, де ми бачимо, що щось користується попитом, але чи є це, ну, тим лакмусом, на який ми мали би орієнтуватися.
0: А перукарки, якими ви будете відкривати сезон, чому ви взялися за цю виставу, за цю постановку? Чим вона зачепила вас і в результаті чіпляє глядацьку залу, як ви бачите?
1: Ну, перукарки, ну, от насправді це теж приклад перукарок, які не користуються таким прямо попитом глядача.
0: Вау, а я читаю такі відгуки хороші.
1: Але це одно і іншому не заважає. Ні, не користується. Ну, ми намагалися зрозуміти, а що не так? Да? Ну, от, тобто, фактично, 100% там зірковий склад, медійні актори, які всі знають, з кіно, телебачення, театру, не рятують ситуацію. Не рятують. Я розумію, що текст Максима Курочкіна розрахований не на середні потреби глядача. Я розумію, що його гумор, його асоціації, його іронія не загальнодоступний. Це не мас-маркет. Як би нам не хотілося, ну, не будемо себе обманювати.
0: Але це етапна вистава, яка важлива для українського театру.
1: От тим не менше. Але я не хочу, Боже, сохрані, тут якісь паралелі проводити, але загально відомий факт, що вистави Леся Курбаса ніколи не були мас-маркетом і не користувалися масовим попитом, відповідно. Я не хочу сказати, що це прекрасно, чи це добре, що так треба, але це факт.
0: Але це була його роль у мистецтві, і вона для нас важлива сьогодні.
1: Безперечно, безперечно. Тому от так, ну, такі приклади і з перукарками, на жаль, така ж історія. І я, ну, в якомусь моменті я зрозумів, що, ну, ми просто ним... Якщо глядач виходить, сьогоднішньому глядачу дуже потрібно чіткий поділ. Йому потрібно сказати, оце чорне, оце біле, ніяких там сірих зон немає, оці погані, оці хороші. Ми за цих або за цих. Оце Україна, оце підтримка, оце наші пісні, оце все. Ніяких екзистенційних і прочих рефлексій не може бути. І я розумію, що під час війни, під час таких страшних речей, які відбуваються, психологічно ми хочемо однозначності. І тому це от так працює.
0: Війна нас десь зробила категоричними в цих питаннях, і це відображається і в мистецтві.
1: Так, безумовно.
0: Станіслав Моєсєєв сьогодні в нашій студії. Він режисер, народний артист України і очільник Київського національного академічного молодого театру, який отак от прокладає місточки від Леся Курбаса до нашого сьогодення. І, власне, можна знайти на сайт театру і почитати дуже важливі речі. От мені подобається ця ваша стаття про театр, де вхоплено, чим був важливий і значимий театр Леся Курбаса і чому ми згадуємо про нього сьогодні. І ще був чим цікавий і важливий театр Леся Курбаса своїми людьми. Ми не знаємо всіх імен сьогодні. У нас на слуху там його дружина Валентина Чистякова, Роман Черкашин, який єдиний не підписав папери проти свого вчителя, який не зрадив. От, але люди, його команда і ті, які це втілювали, це важливо. Я побачила, що ви чи то оновили команду, чи то збільшили кількість учасників вашої команди, команди Станіслава Моєсєєва. Бачила, що був конкурс і взяли кількох акторів театр. Розкажіть, будь ласка, про трупу і про, власне, тих, хто прийшов, і тих, хто тримає цей ваш фронт театральний.
1: Ну, так, дійсно, конкурс відбувся, і, значить, частина акторів не буде далі, невелика частина, не буде далі співпрацювати з молодим театром в цьому сезоні. Прийшли молоді, як правило, вони всі зараз будуть мати таку стартову можливість, щоб в наступному, ну, в цьому сезоні себе проявити.
0: Ви даєте дебюти всім для того, щоб вони будуть, себе проявили,
1: вони
0: так?
1: будуть в тій чи іншій мірі, але вони будуть мати можливість і для самостійних робіт, і, бо у нас є прекрасна для цього мікросцена. От, і ну, будь-які форми проявляти ініціативу, тому що час, той час, коли актор сидів, чекав, і от йому там повісять наказ і дадуть якусь роль, а він вийде і зіграє, ну він уже дещо змінився, і ініціативність, бажання, прояв своєї креативності є дуже важливими чинниками. Тому от вони всі получать таку можливість в тій чи іншій мірі, а вже за наслідками цього сезону буде зрозуміло, хто з них залишиться, хто буде шукати іншої долі.
0: Ви завжди були за контрактну систему і за те, щоб репертуарний театр не тримав дуже багато акторів в штаті, для того, щоб ця система була більш гнучкою. От ви знову очільник театру. Що вдається робити саме от в тому ключі, в якому от ви бачите? І наскільки травматично це для акторів?
1: Ну так, да. Ну, звісно, травматично, як для будь-якої людини, а з підвищеною ще нервовою активністю і емоційністю, звісно, що це травматично. Але це умови, мені здається, обставини професії. Я своїм студентам, наприклад, кажу це з першого курсу. Це ваша робота, ваша професія. Вам ніхто не обіцяв і не обіцяє, що ви прийдете в якийсь театр і будете там до могили працювати в цьому театрі. Ви маєте бути дуже мобільними, рухливими.
0: Конкурентними.
1: Конкурентними, звісно. Тому, ну, контрактна система, ну, з моєї точки зору, хоч я був і людиною, яка біля витоків її стояла, а не лише там, ну, ідеологічно це підтримувала, але я скажу, що вона не спрацювала так, як це передбачалося, тому що ми формалізували цю історію, і зараз виявилось дуже багато недоліків, які закладені саме там. І контракт не працює так, як контракт, просто перевели, виходить, що це стосується акторів, режисерів, художників, ну, весь творчий склад. Да. Просто перевели, пересадили на короткий повідок з керівником театру, але не змінили жодним, практично жодним чином не змінили умови і обставини роботи. Тому що контракт – це спеціальні умови, це окремі індивідуальна оплата праці. Да, хтось коштує, там, не знаю, 10 гривень, а хтось коштує 200 гривень. І, ну, його зарплата. Тому під це треба було підводити і систему зміни в цілому оплати праці. Я зараз не про підвищення кажу, а про систему, як це здійснюється.
0: Хто більше грає, той більше отриманий.
1: Безумовно. І не тільки хто більше, а ще й якісний компонент має враховуватися. Угу. Що граємо, як граємо. Да, і очевидно, там людина, яка грає два рази на місяць Гамліта умовно, да, вона має отримувати більше, ніж той, хто грає на місяць 25 раз в масовці чи в якихось незначних там мікросценах.
0: Але цього зараз немає,
1: немає
0: в театрі.
1: Немає. Уравніловка, як і була, так mm-hmm. вона і є. Є просто зарплатна форма, ну, є разові. Mm-hmm. Певною мірою разові краще працюють, тому що актори, які переходять на таку ангажементну роботу, якщо театр в них зацікавлений і вони вже є якимись зірками, то вони вправі виставляти ту суму гонорару, яку вони вважають, що вони коштують. І театр, ну, якщо він зацікавлений, він погоджується на це.
0: А так театру потрібні імена, розкручені, скажімо, кіно, серіалами чи іншими театрами? Проектами.
1: Звісно, звісно. І це нормально, коли відбуваються такі міграційні процеси між театрами. Актори йдуть, шукають режисера, шукають або інших там фінансових умов. І це все абсолютно нормальне явище.
0: Але коли Станіслав Моїсєєв знову повертався в молодий театр, одна з найбільших інтриг була, чи повернуться Станіслав Баклан, Олексій Вертинський, Римма Зюбіна, Наталя Васько. Я не знаю, чи Ірма Вітовська грає в театрі зараз.
1: Ну, вона грає, вона, ні, в театрі в молодому не грає, але вона, ну, вона ж має свої проекти зараз.
0: Ну, це всі люди, які зазвучали в молодому театрі, окрім того, що в кіно, але вони звучали і, я сподіваюся, звучать і будуть звучати театральними ролями.
1: Так. Да. Ну, я кажу, що вони всі вже стали, ну, крім Вертинський, то грає.
0: Грає, скупого поставили. Ми,
1: да,
0: так, йому.
1: Молодому грає, і не одну виставу. І,
0: але... Синій автомобіль багаторічний.
1: Так. Там ще є дві-три назви, які він грає зараз. Але я про те, що вони всі стали, ну, такими самодостатніми фігурами. І от вони знаходяться і в такому віці, і в такому статусі професійному, що я не думаю, що їм цікаво працювати в штаті, от бути штатними акторами. Це завжди не свобода. Штатна праця – це завжди не свобода. Ти
0: а вони
1: залежиш.
0: Хочуть свободи.
1: А вони хочуть, ну, правильно вони хочуть.
0: Але їх знаменитими зробив Станіслав Моїсєєв виставою «Дон Жуан». Тоді всі бігли дивитися на дует Баклана і Вертинського. Ну, правда.
1: Ну, хорошо.
0: Ви ж знаєте.
1: Буде. Так, вони так не думають, я думаю, але справа не в цьому.
0: А ми їм не розкажемо, що ми про це говорили.
1: Да, справа не в тому, як хто думає. Важливо, що, ну, важливо пам'ятати, що було зроблено, як це робилось, що починалося все. От мені здається, що пам'ять – той чинник, який для нас дуже важливий.
0: Ви як режисер завжди, я пам'ятаю, прискіпливо збирали не лише акторську команду, а взагалі команду постановників. Тоді Дон Жуана робив, ну, як приклад просто приведу цю виставу, це в багатьох виставах у вас є, і «Леви Левиця», яку ви ставили з Богданом Ступкою і Поліною Лазовою. Це цікаве поєднання вашого погляду з поглядом художника, наприклад, там Сергій Маслобойщиков, який сам є режисером, от Алла Рубіна, балетмейстер, Юрій Шевченко, царство небесне, композитор. Сьогодні вдається збирати такі сильні команди, якими ви можете пишатися?
1: Ну, я намагаюся, звісно, я зараз... От ми ще з Володією Карашевським працюємо, він головний художник молодого театру, ми з ним ще робимо різні там проекти, і я почав зараз багато з молодими сценографами працювати. Я, ну, як я жартую, от як адміністрація, як дирекція в театрі дуже молода, переважно. Це всі молоді, дуже молоді, причому жінки. Ну, це теж зрозуміло в наших обставинах. Так я кажу, ну, по-моєму, достатньо одного саксакала, це мене, щоб... А всі решта мають бути молодими, енергійними і бажаючими. Так і сценографи зараз. З Санею Шкрогаль ми багато там чого плануємо. Зараз Юра Денисенків, він такий внов пришедший сюди.
0: Дякую вам за цю розмову. Молодої енергії молодому театру бажаємо і вдалого 48-го театрального сезону.
1: Дякую, дякую.
0: Станіслав Моїсєєв, режисер, народний артист України, директор, художній керівник Київського національного академічного молодого театру, сьогодні був нашим гостем. Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Ольга Біляєва. На все добре.
2: На часі. Культура на Українському радіо. Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Сучасна мапа авіасполучень нагадує густу павутину, що оплітає північну півкулю, але майже не торкається крайнього півдня. Це не випадковість, а результат складної взаємодії геометрії Землі, суворих правил безпеки та економічної доцільності. Тож, чому шлях через північний полюс став авіаційною магістраллю, тоді як південний полюс залишається закритим для регулярних рейсів? Більшість головних економічних центрів світу розташовані в Північній Америці, Європі та Азії. Логічно, що основний пасажиропотік зосереджений саме між цими континентами. Проте, дивлячись на звичайну пласку карту, важко зрозуміти, чому літак з Нью-Йорка до Токіо летить над Аляскою, а не прямим горизонтальним курсом. Відповідь ховається в маршрутах великого кола. Оскільки Земля є геоїдом, найкоротша відстань між двома точками на її поверхні – це дуга, що проходить через центр планети. На пласкій проєкції Меркатора – це одна із основних картографічних проєкцій – ці шляхи мають вигляд дивних вигинів на північ, але насправді саме вони дозволяють авіакомпаніям істотно скорочувати час у дорозі, заощаджуючи тонни пального. Арктика – підготовлений плацдарм. Антарктида – крижане пустище. Головна умова будь-якого польоту – це безпека. Далекомагістральні лайнери працюють за стандартами, які вимагають, щоб будь-якій точці маршруту літак мав можливість упродовж певного часу дістатися до запасного аеродрому. Це критично у випадках відмови двигуна або потреби в невідкладній медичній допомозі. Північний шлях – Арктика. Попри суворість, має розвинену мережу сертифікованих аеропортів. Аляска, Північна Канада, Гренландія та Ісландія пропонують злітно-посадкові смуги, здатні прийняти гігантські авіалайнери. Південний шлях – Антарктида. Це континент без повноцінної цивільної інфраструктури. Наявні там смуги належать науковим станціям чи військовим. Часто збудовані прямо на кризі і залежать від сезону. Вони не відповідають стандартам комерційної авіації, а мінлива погода може зробити їх непридатними для посадки за лічені хвилини. Також варто пам'ятати, що авіалінії – це насамперед бізнес. Арктичний регіон буквально затиснутий між найбагатшими ринками світу. Кожен політ над північним полюсом з'єднує мільйони людей. На противагу цьому, у південній півкулі відстані між містами значно більші, а великі мегаполіси, як от Сідней, Кейптаун чи Сантьяго, розділені тисячами кілометрів відкритого океану. В Антарктиді немає міст, немає споживачів і немає попиту на вантажні перевезення. Навіть якщо прокласти шлях прямо через Південний полюс, економічна вигода від скорочення дистанції буде нівельована величезними операційними ризиками. Обидва полюси холодні, але Антарктида – це, так би мовити, інша ліга. Найвищий, найсухіший та найбільш вітряний континент. Температури нижче 60 градусів морозу за Цельсієм тут є нормою, а катабатичні вітри можуть досягати ураганної сили. Брак метеостанцій робить прогнозування погоди в Антарктиці вкрай складним. Якщо в Арктиці в разі аварії рятувальні служби сусідніх країн зможуть прийти на допомогу відносно швидко, то в Антарктиді рятувальна операція може тривати днями через екстремальні умови та величезну ізольованість регіону від зовнішнього світу. Цікаво, що Арктика стала авіаційним хабом завдяки геополітиці. У часи Холодної війни стратегічне значення Північного полюса змусило США та СРСР інвестувати колосальні кошти у картографування регіону, системи зв'язку та метеорологічні дослідження. Коли комерційна авіація дозріла до полярних перельотів наприкінці ХХ століття, Вона просто скористалася вже готовою випробуваною базою. Антарктида ж ніколи не мала такого стратегічного тиску, тому залишилася поза межами глобального розвитку авіамереж. Сьогодні пасажирські літаки можуть проходити неподалік берегів Антарктиди, ловлячи попутний вітер на рейсах між Австралією та Південною Америкою. Іноді пасажири навіть бачать крижані береги у ілюмінатори. Проте це залишається межею. Польоти над самим центром континенту зарезервовані лише для спеціальних експедицій та наукових місій, які ретельно плануються поза рамками стандартного цивільного розкладу.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. На Волині через російський обстріл постраждали 5 людей. Сергій Корецький заявив, що цього року Україна суттєво краще підготувалася до російських атак на енергетику, ніж минулої зими. Далі докладніше. Україна щомісяця потребує більше сотні ракет-перехоплювачів для системи ППО «Петріот». Особливо гострою потреба є взимку. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю для Deutsche Welle. Глава держави попросив європейських партнерів докласти максимум зусиль для допомоги Україні. Він також заявив, що готовий зустрітися з Путіним на саміті G20 у Майамі в грудні.
4: Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення. Річ не в словах. Що я йому скажу, чи що він хоче сказати мені, це не має значення. Результати мають значення. Ось і все.
3: В Кремлі вже відреагували на заяву Зеленського. Помічник Путіна Ушаков заявив, що питання участі очільника Кремля у саміті G20 ще не вирішене. 5 людей поранено унаслідок російської атаки на Ковель на Волині. Росіяни атакували 20 безпілотниками залізничну інфраструктуру області. Про це у телеграмі повідомив виконувач обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. За його словами, росіяни ввечері атакували пасажирський потяг Київ-Ковель на вокзалі у Луцьку. Дрон влучив в останній вагон. Завдяки професійним діям залізничників ніхто не постраждав. У цей же час стало відомо про атаку на залізницю у Ковелі. Там поранено 5 людей. Унаслідок падінь уламків, збитих шахедів є руйнування господарських споруд та приватного будинку у селі Заріччя Ковельського району. Прийдешня зима буде важчою за попередню, проте і Україна краще підготувалась до викликів. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у межах конференції ЄС Annual Meeting 2026, організованої фондом Віктора Пінчука. Водночас прем'єр визнав, що захистити від ударів усі енергооб'єкти не вийде. Тож уряд продовжує готувати децентралізовані засоби забезпечення життєдіяльності регіонів, міст, областей. За словами Корецького, вже готовий план на кожен сценарій розвитку подій. План А, Б і навіть С, каже урядовець. Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявляв, що на сьогодні ситуація виглядає так, що війна з Росією триватиме і цієї зими, тож він закликав партнерів допомогти Україні підготуватися до майбутніх викликів.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Києві на зупинках транспорту з'являться укриття. Перші будуть встановлені вже цього місяця. Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко у кулуарах конференції ЄС Annual Meeting 2026, організованою фондом Віктора Пінчука. За його словами, Київ вже закупив такі мобільні укриття і вже найближчим місяцем отримає першу частину. Йдеться про перші 40 чи 50 укриттів, каже Кличко.
5: Зараз закупили для укриття і на кожен місяць це перша частина укриттів. Приблизно 40-50 штук буде на зупинках транспорту, там де нема біля спинок стаціонарних укриттів. І цю програму ми далі продовжуємо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра у більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Лише у західних областях невеликий дощ. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18, у західних та північних областях від плюс 7 до плюс 12. В день 22-27 на південному сході країни повітря прогріється до плюс 30. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 7-12, в день синоптики прогнозують 16-21, у Києві 17-19. Зараз у столиці України плюс 15. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. Культура. На Українському радіо.
1: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні за пультом звукорежисера мені допомагає Анастасія Карпук. Сьогодні хочу говорити з вами про Бессарабію. Не як про якусь там далеку екзотичну землю на півдні Одещини. Зовсім ні. Скоріше, хочу говорити з вами сьогодні про Бессарабію як про живий, моментами складний, але загалом дуже різноманітний український регіон. Про те, як там співіснують різні культури і ідентичності, і про те, як це показує етнографічний фестиваль «Око», і чому саме Бессарабія так часто стає мішенню російської пропаганди. Ось про усе це я сьогодні хочу говорити з вами, але, очевидь, не можу свідчити про те, що відбувається на Бессарабії, бо не відчуваю серцем це місце, не був там ніколи, на превеликий жаль, але знаю людину, яка готова свідчити, яка готова ділитися цією любов'ю, фактажем, і сьогодні підтримати нашу розмову, тому що сьогодні зі мною на зв'язку режисерка-документалістка, фольклористка, а також засновниця фестивалю «Око» Тетяна Станєва. Таню, привіт, як ти нас чуєш?
6: Вітаю, чую.
1: Супер. Таню, поки ми почнемо і будемо заглиблюватися в різні, можливо, не надто приємні деталі, тому що я напередодні начитався коментарів під твоїм дописом, в мене поганий рівень знання болгарської мови, але я все зрозумів, ти знаєш, там багато знання болгарської мови не треба, тому нам буде точно про що з тобою поговорити, але перед тим я хочу для наших слухачів і слухачок сказати, що ось буквально нещодавно закінчився фестиваль «Око». Нагадай, будь ласка, які це по рахунку, і поділись, будь ласка.
6: Десь сьомий.
1: І розкажи, як все відбулося. Я читав, що вам там дощ, намагався завадити, але ти там якісь заклинання прочитала, і все було ніби як супер.
6: Так, на п'яте число треба, коли ти просиш щось у Бога, треба чітко висловлювати свої побажання, тому що коли, ну, я дуже хотіла, щоб п'ятого, бо основні активності у нас були п'ятого числа, там і майстер-класи, і концерт святковий, і вечірка, вона була, ну, то основне скупчення. Скупчення людей, воно було якраз на п'яте. Але коли на шосте у нас все якби компенсувалося. Тобто п'ятого ми зробили дуже помпезне дійство, завдяки тому, що і погода сприяла, слава Богу, і не було таких сирен загрозливих. Було багато людей, і люди якось, але були багато тих, хто не наважився прийти із-за безпекової ситуації. Вони боялися, що це буде якось, ну, можливо, не буде йде куди сховатися, і це трошки завадило. Але нічого, все одно нас було достатньо багато людей. Всі, хто прийшли, дуже дякували, тому що нам вдалося відновити таку, зробити атмосферу дому, і ми могли якось перенести атмосферу Бессарабії в Київ для того, щоб розказати про нас. І дуже багато людей вперше взагалі дізналися про те, що існують нацменшини, існує нацменшина велика, нацменшина болгар в Україні. Що таке взагалі ця Бессарабія, з чим її їдять, і власне, і скуштувати могли її, тому що ми прямо там готували бессарабські страви, це і каверму, і ніку, і бринза була болгарська. Тобто люди могли зануритися в цю атмосферу через фільми, тому що фільм був один з короткий метр, мій фільм про якраз про дійство Бессарабії, про Чомури, який ми і на екрані вони змогли подивитися, і безпосередньо в ньому брати участь, тому що це толока. Ми, так як тема «Дім», ми хотіли показати, з чого робляться доми в Бессарабії. Власне, мій дім, якому більше 100 років, в якому живу я, батьки мої жили, прадід, діди і дитина, тобто вже там 5 поколінь в цьому домі виросли. Він зроблений якраз з таких глиняних цеглин, з глини. Ну, власне, так.
1: Розкажи, будь ласка, а що, на твою думку, було найособливішим у цій програмі цьогорічній? Ось так, щоб наші слухачі і слухачки прямо пошкодували, що вони не потрапили.
6: Ну, завжди там, де є така болгарська культура і безробіття, завжди якась така екзотика. Ми пригощали людей, у нас була родина вечеря, такий один великий стіл, ми спеціально його зробили, не, знаєте, фуршетним типом, що там по окремі столики, кожен там кучкується між собою. Ми дуже хотіли, щоб люди знайомилися, спілкувалися і дійсно відчули близьким один одного, ну, як в родині. От, як в родині. У нас була дитяча локація, що дуже відрізняє нас від інших фестивалів, тому що зазвичай якось, ну, на фестивалях не прийнято ходити з там, особливо на урочистих подіях, не прийнято ходити ні з дітьми, ні з тваринками. А у нас це було і pet-friendly, і з дітьми ми прям запрошували, приходьте всією родиною. Тому що що це за дім, да, що це за хата, в якій не звучить дитячий голос. Також у нас особливим було те, порівняно з іншими роками, те, що ми робилися тільки 2 дні. Це була така концентрація події, ну, концентрована, тому що у нас бракувало і фінансування, і взагалі ресурсів, і логістична, і безпекова ситуація, вона якось не дозволяє розширитися, наприклад, як зазвичай кінофестивалі проходять, там тиждень, 10 днів, як ми минулому році відкриття зробили в Києві, потім поїхали в Болград, там закриття зробили, і це все тривало в часі 10 днів разом з фільмами, з показами, з дискусіями. Тому якби ми зробили таке просто коротеньке явище, я би навіть назвала, для того, щоб про нас говорили, про нас не забули, і для того, щоб таку репетицію на наступний рік.
1: Я насправді щороку захоплююся тим, наскільки ти ласа до довгого хронометражу, і наскільки ти любиш вдовгу грати ось з усіма цими такими багатоденними фестивалями. На превеликий жаль, зараз така безпекова ситуація в країні, що ми не можемо собі дозволити прям якихось величезних масових зібрань або якихось там тижневих, двотижневих фестивалів. Вочевидь, це і фінансова складова, і безпекова складова. Але тим не менше, фестиваль відбувся, і мені здається, що це цей фестиваль і факт того, що він існує, це якраз таки щорічний, регулярний доказ того, наскільки сильно ти любиш Бессарабію. Ти там народилася, ти там виросла, але так. В мене щоразу, коли я слідкую десь за тобою у соцмережах або за тим, що робить фестиваль, і якісь, бодай, прояви публічності, я завжди думаю, і ось сьогодні маю нагоду в тебе запитати особисто, коли ти зрозуміла, що Бессарабія для тебе це не просто місце, де ти, скажімо, народилася, де ти живеш, а що це окремий культурний світ, про який хочеться розповідати іншим з одного боку, а з іншого боку теж визнати для самої себе, що ти теж частинка ось цього такого достатньо індивідуального культурного світу, і що інші люди, вони цілком не проти дізнатися щось про тебе, як, наприклад, про носійку цієї локальної культури, так? Або когось чимось подивувати.
6: Ну, дивись, я коли тільки переїхала і стала жити в Києві, ну, навчатися, і потім залишилася і тут працювала, я зрозуміла, перше, що про нас нічого не знають, що цей край – це тера інкогніта, а друге, що це абсолютна екзотика. Наскільки ми унікальні, я змогла зрозуміти тільки, коли вийшла і подивилась на нас зі сторони. Коли я зрозуміла, що ми, ну, дійсно особливі. Коли ти варишся в цьому, ти не бачиш. А коли ти виходиш, ти от можеш на це подивитися. Потім я дуже багато, ну, в зв'язку з своєю роботою як режисерка, як журналістка, як громадська діячка, я багато виступала от перед великими аудиторіями, там сотні людей могли бути. Я дуже часто експериментувала. А це освічені люди. Тобто це люди, які мають вищу освіту, які щось роблять для країни, активісти. І я їх питаю, хто із вас був на Бессарабії жодної роки? Хто знає, де знаходиться найбільше пресноводне озеро в Україні, як його ім'я, як воно називається? Нуль рук. Нуль. А все це тому, що, мабуть, тут взаємна така, ну, двойственна причина, тому що, з одного боку, ми про себе, певно, мало розповідаємо і не вміємо себе так подати. Потім віддаленість регіону, що це 750 кілометрів від Києва, якось не сприяє тому, щоб там до нас доїжджали, до нас якось відбувалося оце спілкування, оцей діалог між центром, ну, рештою України і цим віддаленим краєм. Окрім того, ментальна віддаленість, вона теж формувалася довгі роки російською пропагандою. Це дуже зросійщений, на жаль, край. Як би там я його не любила, я маю визнати, розуміючи, що там ще досі дуже багато таких елементів расизму. ждунів, як ми кажемо. І тобто, якщо ми, да, він ще фізично не окупований, але ментально досить навіть. І зараз ще раз, після того, як у нас Паланка з'явилася, да, і оця транзитна зона, як нас відрізали географічно, по суті, тому що туди не може потрапити зараз людина, яка не має прописки, не так, тобто за кордон іноді легше потрапити, ніж до нас на Бессарабі. Тобто треба причину, треба писати листи, прикордонний пункт і так далі. То це, ну, це одна з причин, чому ми робимо це в Києві, не в Болграді, як задумувався фестиваль, де він народився, але... Ми це ще більше зробило таким нашу ментальність острівною такою. Ми стали ще більше віддалим. Люди про Україну досі, уявіть, 35 років незалежності, але досі говорять про Україну від третьої особи. Ну, наприклад, коли запрошують до себе гостей. Цитую, кажуть, приїжджайте до нас на Бессарабію, до нас приїжджають люди із Болгарії, із України. Тобто, розумієте, ці люди не відчувають себе частиною інформаційного, культурного простору. До нас реально ніхто не доїжджає. Ну, от ні зірки, ні якісь там, ну, тобто все закінчується Одесою. І все. І мені дуже боляче, мені оце відчуття несправедливості, тому що нам є що показати світовій Україні, нам є що показати, ну, чим вразити, і ми дійсно унікальні, але про нас ніхто не знає. Ну, ми, власне, взагалі Україна як така, український народ про себе нічого не знає, про мапу нацменшин, так тим паче.
1: Таню, я так розумію, що і ось ця історія про те, що про Бессарабію мало знають, це була одна з головних причин, чому цей фестиваль відбувся саме там, на місці, а не у Києві. Саме тому ти і не захотіла вести це ні в жодне інше велике місто по Україні. Тобі важливо було, щоб це локально там відбулося?
6: Так, я навіть минулому році ми відкриття зробили вперше в Києві. Це другий рік, як ми там щось проводимо в Києві. І саме спершу я так це сприйняла як власну зраду. Вибачте, знаєте, коли ти задумував проєкт для того, щоб привабити увагу і людей до краю, а тут ти робиш це в Києві, там, де... Ну, перенасичений контентом і фестивалями, і подіями місто, ну, столиця, як завжди. Тобто, ну, вона не так потребує, як це потребує. Я завжди звикла йти не там, де легко, не за течією, так, а там, де це потрібно. Бо в Києві набагато, в мільйон разів легше мені це провести, тому що журналісти, логістика, готелі, там все, що треба для іноземних гостей, для всіх гостей, вся і публіка, аудиторія, вона прикормлена, вона є. Тоді, як там, у нас втрачена культура кіно, тому що немає, втрачена взагалі культура збиратися і разом дивитися кіно. От, наприклад, коли ми перший раз поставили екран, перший взагалі рік ми провелися онлайн, а от на другий рік ми в Болграді, як треба, зробили, ми поставили екран на площі, тому що там немає кінотеатру, зледок почали збирати його, то люди були просто шоковані, вони не знали, ну, вони не могли повірити, що ой, а що, серйозно, тут прям будуть показувати кіно, і вони приходили, збиралися, тобто там цю культуру кіно треба виховувати з нуля. І ми це робили. А от в Києві, якби, я це сприймала спершу як... Ну, як зраду. Але всяке зло до добра, знаєте, нам це показало навпаки, що ось нові можливості, ось нові люди, так ви можете більше поширення фестивалю зробити, про нього більше дізнатися. І це дійсно сприяло тому, що про нас більше людей дізналося, про Бессарабію і так далі. Тобто це така вийшла дуже крута амбасада. Ми так сміємося, якщо там Мехамед не може йти до гори, то гора прийде до Мехамеда. І, власне, ми так і зробили. Ну, не можете ви зараз до нас приїхати, от ми скористаємось можливістю, щоб ми до вас приїхали. І ми дійсно, цілий автобус людей, президент фестивалю Віктор Куртєв, він цьому всьому сприяв, він теж дуже запалений, тому що він теж родом звідти. І він, як ніхто, розуміє, як бізнесмен, енергетик, який розуміє важливість Бессарабії, як саме він займається альтернативною електроенергією. А це саме сонячний край. Тобто, ну, в усіх сенсах це дуже потрібний край, це дуже екзотичний, і не треба боятися його мультикультурності, а навпаки, треба навпаки взяти це як ресурс, як силу, яка може, ну, стати дійсно рушійною силою і допомогти навпаки, тому що всі нацменшини, вони є найкращими агентами впливу, агентами України в країнах свого походження. Тобто, ну, власне, я. Чому у мене тролі на сторінці? Тому що, коли я пишу про Україну болгарською мовою, і я болгарка, і вони знають, що, ну, довір'я, ну, певним чином довіряють, а ті, хто проросійські, тролі і трольська фабрика вся, звичайно, що я стою для них мишенью, і вони нападають на мене.
1: Таню, про це так все поговоримо трошечки згодом, а поки нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і зі мною сьогодні на зв'язку режисерка-документалістка, фольклористка і засновниця етнографічного фестивалю «Око» Тетяна Станіва. Таню, ти вже кілька разів під час розмови сказала одну важливу штуку, я хочу на ній сфокусуватися, проговорити і відпустити, бо мені вона трошки ріже вухо і намагаюся зрозуміти, чи це якісь мої особисті комплекси, чи це все-таки якась така загальна картинка за відчуттями. Ти часто називаєш Бесарабію, використовуючи слово Бесарабія, ти поряд вживаєш слово екзотика. Українська екзотика, українська Бесарабія, екзотична, достатньо екзотична. Ось хочу запитати в тебе особисто, бо мене, наприклад, трошки піддратовує, не знаю чому, можливо, ти мені поясниш. Але цікаво, чи тебе особисто саму не дратує, коли на Бесарабію дивляться як на щось ось екзотичне. Вино, багатонаціональність, багатокультурність, яскраві костюми, там якась цікава кухня. Бо мені здається, що часами за цією екзотизацією люди, напевно, і може і не бачать живих людей, не бачать сучасного регіону. Тобто для них це не місце, не локація, де люди можуть, наприклад, перейматися якимись звичними буденними справами, так як, наприклад, нагодувати родину, або як доглянути свою оселю, своє помешкання, як дібратися на роботу, як умовно прокинутися без настрою, тому що дощ пішов. Це просто звичайна територія, на якій живуть люди. Але ось ця екзотизація, вона нібито, як на мою думку, вона позбавляє людей у цього права на такий звичайний спокійний, не екзотичний побут. Чи є в тебе таке відчуття?
6: Ну, я під екзотичністю в першу чергу вкладаю інакшість, а він дійсно відрізняється, цей край, від будь-якого в нашому. Ну, тобто його не можна порівняти, там часто порівнюють з Закарпаттям. Ні, це в Закарпатті у нас є угорці, а тут у нас і молдавани, і болгари, і гагаузи, і албанці, і ліпавани, і кого хочеш. І, наприклад, на самому півдні, там от між Болградом і Ізмаїлом, от траса Болград-Ізмаїл, ви взагалі не знайдете жодного села, який населений питомними українцями. Да? Тобто це спільноти, які щільно проживають. От чому ми називаємо моє село, наприклад, болгарським, хоча це неправильно, це українське село, населене болгарами. Да? Але так як там 90, майже 100% людей, які живуть, це переселенці з Балкани і їх потомки, то якось дуже консервативне це суспільство, воно зберегло і культуру, і мову, і це і є екзотичністю. Ви розумієте? Я розумію, про що ти, але іноді мене це ображає, що про нас нічого не знають. І що ця інакшість і новизна, ось що я вкладаю в екзотичність. І що саме цікаво, про нас нічого не знають не тільки по всій території України, а про нас дуже мало знають і в самій Болгарії. Хоча наша болгарська діаспора, наша спільнота в Україні, вона найбільшою є у світі. Тобто у Болгарії немає більшої діаспори, ніж наша в Україні. Налічують, офіційна цифра це десь там більше 300 тисяч, а насправді десь півмільйона, я думаю, є тих, хто усвідомлює себе за етнічним походженням болгарином чи болгаркою. І це за тим, що, наприклад, я підкреслюю це, я ніби відзеркалюю. Я не те, що там хочу бути екзотичною. Ні, я відзеркалюю, тому що коли я говорю болгарською телефоном з мамою, наприклад, мене сприймають як іноземку. І в таксі дуже часто мене питали, якою мовою ви говорила? Ви що, приїхала сюди щось знімати про війну чи щось? Я кажу, ні, я тут живу. Бо я ж говорю з вами по українській мові, вони розуміють, що щось тут не то. І починають розпитувати. Ось що я маю. Я просто відзеркалюю. І, не то, щоб я би хотіла, щоб це так було. Я дуже хочу, і, власне, ми робимо фестиваль для того, щоб зшивати цей регіон, якби це банально не звучало, разом із рештою України. Якось робити його україноцентричним, робити, щоб люди відчули себе, приносити туди український культурний продукт, для того, щоб люди відчули себе частиною українського культурного і мовного інформаційного простору.
1: У мене є ще, слухай, в контексті цього важливе уточнення, бо ти ось зачепила цю тему про історію в таксі, і мені хочеться трошки вектор ось цієї теми підсилити, так, і змінити. Для тебе особисто, чи існує якась межа між я болгарка з української Бесарабії і я українка? Ось оце питання самоідентифікації. Чи відчувала ти, бодай, якусь конкретику, чи навпаки якісь труднощі у цьому визначенні? Чи воно взагалі потрібно, на твою думку?
6: Воно потрібно залежно від того, в якому контексті ти знаходишся і кому перед ким тобі приходиться відповідати. Тому що в Болгарії я особливо підкреслю, що я українська болгарка, так що я з України, і там я українка для них. А для деяких я взагалі українофашистка. Да? А тут я підкреслю, що я українська болгарка, бесарабська болгарка, для того, щоб вони регіонально знали, звідки, де ми живемо, тому що є таврійські болгари, які знаходяться в Запорізькій області, переважно там трошки Херсонської. І відповідно, і це теж села, прям селами вони. Це була друга хвиля переселення. І ми історично, це наші землі, історично, да, які так склалося, що ми тут вже восьме покоління болгар. Тому, коли питають, ким ти себе більше все ж таки ідентифікуєш, я завжди підкреслюю один момент, що да, ми можемо бути з двома коріннями в серці. Ми не завжди з двома коріннями в серці. Не треба намагатися вирвати один чи другий корінь, в якому ми зростаємо. Але у нас один дім. І цей дім – це точно Україна. Якщо питають, хто, де моя батька, звичайно, що Україна. Я тут народилася, тут виросла, Україна мені дала все. Я це підкреслюю в Болгарії, хоча вони ображаються. Вони ображаються на те, що я кажу, що Україна – це моя батьківщина, що я її захищаю. Вони на це теж, вони мене проклинають, вони мене обзивають за це. Тобто вони вважають це чимось неправильним. Я втомилася захищати просто базову річ, яка є в нашому відчутті у всіх бесарабських болгар, всіх українських болгар. У нас це є відчуття. Ми не можемо. Я переживаю і за Болгарію. Я використовую те, що я знаю мову, те, що я маю вплив, те, що я там була є журналістом, кореспондентом для болгарського телебачення. Я стала лицем війни. Я використовую цей фактор для того, щоб говорити правду про Україну. Але водночас я стаю мішенью для них, щоб вони мене проклинали, обзивали, погрожували. І це насправді дуже важко, тому що ти якби і не маєш, ти не можеш одною краплею погасити такий пожар великий. Але з другого боку, якщо океан же він складається з крапель, якщо взагалі нічого не робити, то ми просто всі утонемо, всі згоримо просто в цій російській пропаганді, яка сіє якраз про нацменшини в Болгарії. І це стається не тільки ж в Болгарії, це ж в Угорщині стається, це ж стається з іншими нацменшинами, з гагаузами, в Гагаузії це стається.
1: Це, власне, те, що я хотів підхопити, що російська пропаганда, вона якраз таки дуже любить тезу, що якщо людина, наприклад, говорить російською, або навіть просто буквально належить до іншої національної спільноти, то вона нібито менш українська. І ось я хотів тебе запитати, чому саме в Бесарабії ось ця тема, вона може бути особливо небезпечною?
6: А це не так, тому що по-перше, вони ще використовують ще один фактор. Вони кажуть про те, що нібито Україна притісняє болгар і не дає їм вивчати болгарську мову, і не дає їм говорити болгарською мовою. Взагалі вони всі чекають болгари Путіна, і ніхто не буде йти на війну, і що Україна примусово змушує наших болгар, як вони це прям так кажуть, йти на війну.
1: А це як там, розкажи, як тобі заважали вчити болгарську?
6: А це суцільна неправда, тому що тільки коли Україна стала незалежною, ми почали вивчати болгарську школі. Тобто, розумієте, як пропаганда, зазвичай це там 20% якоїсь брехні, все решта там правди, і це замішується, і отак от поноситься. І я тут от просто здивована тому, як тут пропаганда на 100% брехні змогла просунути цю тезу. А один раз її сказала з трибуни парламенту, другий раз її сказав депутат, третій раз підхопив журналісти, все, і це тричі сказана брехня стає правдою. І ти потім, я ходила по всім ефірам, нема такого телебачення, нема такого ЗМІ в Болгарії, де я би не була як гість, і по декілька разів, і де я би не свідчила про одне і те саме. Мене ніхто не притісняв, я ось стою перед вами, я говорю з вами літературною болгарською, тому що в селі ми говоримо діалектом, якби я почала говорити цим діалектом, вони би мене там не зрозуміли. Я говорю літературно тільки тому, що я її вивчала в школі. Я можу писати, я можу там слухати, читати і так далі, тому що я її вивчала в школі. І це стало можливим тільки тоді, коли Україна стала незалежною. Тобто абсолютно проти. Тим паче, що якщо говорити про службу в армії, то у нас троє вже загиблих, 50 десь людей з нашого села наразі служать. Тобто, про що ми говоримо? Вони захищають свій дім. Це не ніхто їх не про це. Вони захищають свій дім. І мені здається, оце в Болгарії маніпулюється багатьма політиками, саме виходячи з того, що вони хочуть перетягнути, вирвати український корінь в нас і якось перетягнути нас в Болгарію, щоб вони програми репатріації роблять для студентів, і наразі у зв'язку з війною багато отримали цей захист, да, тимчасовий, і переважно це якраз Одеська область, це якраз Запорізька область, туди тікала Херсонська область, тобто там, де є корені етнічні болгари, які там роблять паспорти і так далі, і скоріш за все залишаться в Болгарії. Тобто, якщо брати отак от глобально, то Болгарія тільки виграла з цього, а якщо порівнювати з Угорщиною, то, на жаль, чи на щастя, я не знаю, у Болгарії немає географічних претензій, тільки по тій причині, що у нас немає спільного кордону по суші.
1: Таню, я нагадаю нашим слухачам та слухачкам, про що ми сьогодні говоримо. Сьогодні говоримо про справжню українську Бесарабію і про те також, ось конкретно зараз, як російська пропаганда намагається змінити цю землю, змінити сприйняття цієї землі і змінити сприйняття людей, які там живуть. А спілкуємося ми із фольклористкою і засновницею етнографічного кінофестивалю «Око» Тетяною Станєвою. Таню, у мене є ще одне питання в контексті цього. Мені здається, Давай. Що пропаганда і брехня, і якась така містифікація, яка приживається в таких масових кількостях, вона не може базуватися суто на брехні. Все одно мають бути якісь такі, знаєш, ранки або зболілі точки, куди проникає інфекція. І ось мені здається, що Бесарабія – це якраз таке те місце, де є такі точки, де закінчується вигадка російської пропаганди, але починається при цьому якась справжня образа, справжній страх, можливо, якесь справжнє відчуття покинутості. Ось я хочу тебе запитати, якими болючими точками Бесарабії, на твою думку, користується Росія, коли придумує просто суцільні нісенітниці, які потім успішно продає і експортує на закордон?
6: Ну, ми, до речі, у нас була в рамках фестивалю, у нас була дискусія на тему «Ми всі різні, але дім у нас один». І ми говорили про те, що дискусія була побудована, я була модераторкою, були представники з різних регіонів і з Державної служби етнополітики, які були партнерами цього разу в фестивалі, і також з Держкіно. Голова Держкіно Осіпов. От ми говорили, дискусія була побудована так, що передувало втраті окупації Криму, Сходу, що ми були так наївні не побачити, і для чого це я питала? Для того, щоб Крим представляв всіх Таблаєв, Схід представляла Кудімова, яка є ведучою з телеканалу «Дім». Для чого я це питала? Для того, щоб потім, а потім друга частина дискусії, вона була побудована на питанні, як нам уникнути окупації в інших регіонах. Ну, наразі в Бесарабії, на Одещині. І ви знаєте, мені так прямо врізалось, мені так було боляче це слухати, і просто ти аналізуєш, наскільки ми винні насправді, що ми були такими наївними. Ну, наприклад, Сіх Таблаєв казав, да, привозили балет, привозили артистів, привозили з Росії. І було діло тільки 7 шкіл українських, про ЗМІ взагалі не йшлося. Решта це все були російські школи. І нам всім це було ок. Ми не бачили в цьому загрози. Ми не бачили в цьому загрози. Так само було і на Сході. Поступово, може не так сильно, але поступово так. І в деякій мірі я погоджуся там з Віктором Куртєвим. Він сказав, ми втратили ці регіони, ну, тимчасово, надіємось, тому що ми не могли їх втримати. Одне діло окупація, одне діло російська пропаганда, одне діло російський ворог, там танки, війська і так далі. А друге діло, що ми не змогли упиратися. У нас не було достатньо сформованої національної політики, яка би могла опиратися о тому всьому, що відбувалося там. За балетом, за театрами, за концертами російських артистів полізли зелені чоловічки, як ми знаємо. І це завжди відбувається, бо пропаганда, по-перше, коштує гроші. Завжди, коли щось відбувається масово і з такою атакує з усіх сторін в інформаційному просторі, завжди треба ставити собі питання, навіщо і хто за цим стоїть, і хто за це платить. Там масово і з такою атакує з усіх сторін в інформаційному просторі, завжди треба ставити собі питання, навіщо і хто за цим стоїть, і хто за це платить. Там шалені кошти викидаються. І тепер друге питання.

майор МГБ Дроздов і Федора Вівчар, село Черемошне, серпень 1951 року. Федора Вівчар сиділа на стільці обличчям до Дроздова, рівненько тримаючи руки на колінах. А коліна майора, що сидів навпроти, майже дотикалися її колін. Крізь відчинене вікно з вулиці долітали голосні уривки розмов бійців опергрупи та яструбків, що стояли із скинутою з плечей зброєю довкруг вантажівки. Чахкав, затихав і знову чахкав двигун, як застуджена людина. У сусідньому дворі через дорогу, не перестаючи, плакало немовля. А на лавці посередині кузова вантажівки нерухомо сидів чоловік із накинутим на голову мішком. Тут же в кузові два бійці зі зведеними на нього автоматами і з пальцями на спускових курках переминалися з ноги на ногу. Дроздов, як тільки міг найдовше, мовчки роздивлявся Федору. Блудив смішливими очима зі знекровленого лиця на ще повні, але обвислі під квітчастою блузою груди, на вироблені руки з видимими на зап'ясті жилами, розтоптані грубі постоли зі свинячої шкіри. Тоді переводив погляд знову на обличчя і підібране під грубу коричневу з білими краями хустку. Волосся без жодного сивого волоска. Їй десь під 50, на око визначив Дроздов. А обличчя зі шкірою молодої дівки, хіба що тільки побіліли зі страху, який вона щосили тамує, вчепившись руками за коліна, долонями донизу. На Федориному обличчі не здригнувся жоден мускул, коли Дроздов, не кліпаючи і дивлячись просто в очі, дуже повільно і майже лагідно, розтягуючи слова по складах і буквах, сказав: «Ну що, Вівчариха, іди, мать, до сина. Зловили його сьогодні, нарешті. Сидить он де книшем у кузові. Видно, попрощатися з мамою хоче». Федора, важко дихаючи опалими грудьми, дивилася собі під ноги. Дроздов нетерпеливився, бо зрозумів, що пташка потрапила в клітку. Однак дещо запізніла відповідь Федори ввела майора майже в ступор. Навіть не стільки її відповідь, як суто жіноча дія. Не встаючи зі стільця, Вівчариха обома долонями провела по крижах так, якби витирала мокрі руки об спідницю чи кухонний фартух. Після того завчено, наосліп, розстебнула три гудзики посередині блузи і, не встидаючись, двома пальцями обережно витягла з-під лівої цицьки невеликий прямокутний пакуночок, загорнутий у прозору клейонку і перев'язаний червоною вовняною ниткою навхрест. І, не соромлячись свого вигляду, з розпанаханими грудьми простягла пакунок Дроздову. «Що це?» – скривився майор, гидливо вертячи теплий згорток перед себе. Федора здвигнула обома плечима. «Дивіться, прошу, ви письменний, я ні». Федора не відводила очей від Дроздова, так само наосліп застібаючи гудзики на блузці. Так само гидливо, а все ж нетерпляче, майор розв'язав пакунок, з якого випало три листки і затертий блідоголубий конверт. Розгладжував кожен папірець, і хвиля злості заливала йому обличчя. Так, це був документ, з яким Дроздов уже знайомився раніше, тут же, в сільраді. Довідка Вижницького районного військового комісаріату і Вижницького районного комітету КПБУ про те, що Вівчар Петро Петрович, житель хутора Сірук Черемошнянської сільської ради Вижницького району, 1930 року народження, 19 вересня 1949 року за оргнабором відбув у Сталінську область на навчання у фабрично-заводській школі. Ще одним документом служила довідка з Чернівецького облвійськкомату про зняття з військового обліку до призовника Вівчара Петра Петровича,

0: І цей документ свого часу перевірили в обласному військкоматі. Все сходилося. Сходилися і дані про прибуття ешелону в Горлівку і присутність у ньому вівчара П.П. Але найголовнішим, убивчим, був документ третій. Лист Петра Вівчара матері, адресований у Вижницю панові Якову Кацу, тому, що шиє, написаний великими кривими літерами, які скакали одна над одною, нібито випереджаючи попередню. Гречний вуйку Якове, перікажіть, дуже прошу моїй мамі, усі рук, що я живий, здоровий, чого і їй бажаю. Мамі писати не буду, мама читати не вміє. А ви не знаю, чи ще живий і здоровий, чи зможете мамі передавати мої письма. Дуже прошу, передати це писемце. Мама будуть раді, коли відпустять, то приїду, а над цим бувайте здорові, з привітом до вас і до мами Петро Вівчар. Майор Дроздов голосно зітхнув і до посиніння закусив верхню губу, щоб не заматюкатися на все село. Лист надто затертий, як і затертий чи розмитий вологою штемпель і зворотна адреса. Вижницький штемпель справжній, однак також із сильно затертою датою. Лише адресат справжній. Біда Дроздова під час допиту Федора Вівчар полягала в тому, що старий самотній Кац, виснажений фізично і морально, помер минулого року. А тому перевірити достовірність листа Петра Вівчара до нього Дроздов уже не міг жодним чином. У Каца не лишилося ані живої душі. «А скажи на мені, Федоро», – угідливо почав Дроздов, легенько наступивши Вівчарисі кирзовим чоботом на такий же грубий її постілець. «Чому твій син передав листа старим Кацом? Не міг написати в сільраду чи до сільського якого вчителя? Чи вони в селі так само не передали б тобі писемце, як старий Яків, га? Чи в селі немає пошти? І як той Яків передав тобі листа, коли він мав хворі ноги і вже був підсліпуватий?» Федора дивилася на Дроздова нібито трохи здивовано, а нібито й нерозуміюче. Однак заговорила ствердно і питально одночасно, без жодного страху. «Аби ви не знаєте, пане товаришу Дроздов, що пошта в селі закрилася, відколи убили голову пошти. Або ви не знаєте, пане добродію, що Кац із цілою своєю фамілією утік був з Вижниці до нас на хутір. І нібито не знаєте, що каци ховалися в нашій пивниці 3 тижні. Тут усі про це вже знають. То мали б вам давно донести». Федора перевела подих, мовчки узяла зі столу голови сільради горнятко води, напилася і знов покірно сіла на стілець. На якийсь час замовкла. Дивилася довгим поглядом на Дроздова, витираючи змокрілі, напевно, долоні об спідницю на колінах. Мовчав поки що й майор. Чекав. Вівчариха глибоко вдихнула і продовжила. «Так усі ті каці, а їх було 5 чоловік люду, і почуріли поволеньки згори в долину у бік Німчича після заходу сонця. Перед самим іллі Фрідини сини ще оберталися, прикладали долоні дашком до чола. І знову оберталися назад. Сини не хотіли спускатися в долину. Так, якби що віщували. Стара кациха була дуже тверда жінка, царство й небесне. Вона дітей без чоловіка згодувала, то слухатися її ні діти, ні невістки не мали права. Так і пішли у безвість». Федора знову передихнула, ніби набралася якоїсь сили, а тоді розвела руками. «А то видите, як сталося. Нікого з них не лишилося, кроме бідного Якова. Потім шепталися деякі наші люди, що перестріли каців десь у дорозі на Вижницю інші. Також наші люди. Та й по всьому. Золото і гроші жидівські забрали. А де усіх каців, то куди діли? Точно також ніхто не знає. А як хто й знає, не розкаже. Хто не знає, добреше. Усю правду знав тільки один нещасний Яків. Яків по воїні вернувся з Румунії, але ніколи не хотів оповісти, як він один спасся. Казав, спасся, то й спасся. Хвала Федору Творцеві, а більше нікому. Хіба ще вам із Петром? А ми й не питали. Приходив Каці на чоловіковий похорон, а послідний раз вийшов, коли письмо від Петруська приніс. 8 раз читав мені письмо від Петруська. Розумієте? 8 раз, пане Друздок. А я, видите, довший час не знала, що Кац спокійнився. Тепер скілько раз помацую писемце Петруськове під грудьми, стільки раз Бога за душу Якова Каца запрошу. Хоч і не християнського роду він був нещасний. Федора розказувала так спокійно і так докладно, що майор, майже заслухавшись, спіймав себе на думці. Так він вчить законспірованих інформаторів та агентів заучувати свої легенди, а по-іншому – брехню. Що-що? А інтуїцією звіра Дроздов володів бездоганно. Хоч і жаль було визнати, але на цей раз Федора говорила правду. А якщо колись збрехала, Дроздов не вловив, коли саме. Майор зробив останню спробу чи то зловити Федору на лукавстві, чи підтвердити справжність документа. «Не знаєш? Петровий почерк?» – майже безнадійним голосом запитав у голови сільради, піднісши до його очей листок з потертим текстом. «Як можу знати?» – швидко знизав плечима голова, не дивлячись на папір, і знову заметушився над газетами, перекладаючи їх з одного краю стола на інший. «Я не видів, як Петро пише. Та й, певно, ніхто не видів». Дроздову знову хотілося матюкатися. Та він тільки сплюнув просто на підлогу сільради, вийшов на вулицю і гучно, аж було чути Федорі, скомандував вартовим біля вантажівки. «Зніміть мішок з голови рядового Ландіна!»
1: Аудіокнижка на радіо.
0: Епізод 8. Попереднє стеження за будинком Федори Вівчар і за нею самою також не дало жодних результатів, які би вказували на її метушливість, панічність чи підозрілі зв'язки. Ця дещо огрядна у крижах жінка з обличчям молодої дівчини мала одну незмінну звичку – постійно ходити і подовго зупинятися в кожній придорожній каплиці. Кажуть, Федора в молодості була дуже веселою, говіркою і, окрім того, успішною гендляркою, яка не пропускала жодного ярмаркування у Вижниці, славилася якісним товаром і вигадливим асортиментом. Однак смерть чоловіка, а також начебто втеча сина на Донбас, зробили її замкнутою та байдужою до всього, залишивши при ній з минулого часу один атрибут – бесаги. Сакви для торгу, з якими вона хоча й зрідка, а все ж ходить до Вижниці базарювати. Там її двічі засікли оперативники, коли вона подовгу сиділа на одній тій самій надломленій з одного боку лавці під облущеною стіною кооперативного магазину і курила люльку. Підіслана до Федори жінка-інформатор з місцевих намагалася простежити, чи не зустрічається там Федора з ким і чи не залишає якусь штафетку. Однак вівчариха сама випередила запитання нав'язливої сусідки. «Видите, жінко, скільки прийду до Вижниці на торг, стільки сяду тут перепочити та згадати. Тут колись веселила людей щебетлива Бетті Рознер, а я при дзеркалі міряла її веселі капелюхи з квітами, мало не вмліваючи зо сміху з себе. А тепер нема ні Бетті, ні капелюхів. Лиш Беттина лавка пощербнута, не знати, як живою в таким часі лишилася». Оперативники встановили, що справді у довоєнній Вижниці на тому місці функціонувала крамниця жидівки Бетті Рознер, убитої з усією родиною місцевими людьми в перші дні війни, ще до приходу німців у Вижницю. Після такої прискіпливої перевірки Федора Вівчар, можна сказати, перестала цікавити Дроздова у зв'язку з пошуками лиса. Вона йому не допоможе. Напевно, лис таки не син Федора. Обласне управління МГБ страшенно квапило. Сказали за будь-яку ціну і негайно, негайно, майор Дроздов. Знайти бункер лиса і видобути його самого. А для цього кинути на пошуки всі наявні сили. А якщо точніше, знайти не так лиса, як виявляється, архів документів усього терену, який є при ньому. А особливо документи Служби безпеки. Щось там, напевно, є виняткове, про що знали колеги Дроздова з області, і не знав Дроздов на місці. Саме тоді він і вдався до арешту сестер-близнючок. Зрештою, ситуацію завжди можна буде виправдати чи виправити. Дроздов це вмів. Та зрештою, хто його особливо буде судити за можливі помилки? Війна не закінчується ніколи. І ніхто не може дати гарантії, що якась малозначуща дрібничка чи збіг обставин не вплине на результат твого плану. Розповідав йому ще Григорій Мусійович Дідушенко, як операцію з ліквідації однієї банди в Селятині зірвав дощ, який йшов без упину 37 годин. Від пів на четверту дня 10 червня до половини п'ятої ранку 12 червня 48-го року. Оперативний загін через неспинну зливу не зміг рухатися на полонині Випчина. Бойовики попровалювалися під землю у свої схорони, а собаки вертіли хвостами, не змігши взяти жодного сліду. Хоч сліди були видимі і багато. У таких справах важить удача, щоб не сказати Бог, в якого Дроздов не вірив. Але те, за чим полював зараз майор, було важливішим, ніж можливі образи окремих місцевих осіб чи перевищення його, Дроздова, повноважень. І підпіллю, і його переслідувачам уже цілком зрозуміло, що боротьба триватиме лічені дні чи тижні. Потрібні лише повні знання про гідру, яка з дня у день втрачала свої клітини. Відомості про повну структуру буковинського підпілля, клички його членів, конспіративні зв'язки, імена, явочні квартири, паролі з уст уміло розколеної в 1945 році окружної керівниці Артемізії Галицької на псевдомотря давно і безнадійно застаріли. Ними послуговуватись тепер запізно. З того часу більше такого важливого трофею брати не доводилося ні Дроздову, ні його старшим колегам з області. Можливо, архів лиса, а фактично архів усіх останніх після мотрі провідників буковинського терену і справді міг би дати ключ до відповідей на багато питань, якими засипали майора Дроздова з області, та, напевно, не тільки з області. Проте будь-які згадки про мотрю і свою роль в її історії Дроздов ось уже який час намагається всіляко оминати.
1: Прозвучав фрагмент книги Марії Матіос «Нація. Серце навпіл» у виконанні акторки Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка. На часі. Культура на Українському радіо. Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
2: Олександр Лизогуб. Ноктюрн номер 1. Виконує Ірина Жуковська.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька вітаю у цьому випуску. У головному управлінні розвідки назвали 4 кроки, які допоможуть захистити Україну від російської балістики. Через безпекову ситуацію у Миколаєві тимчасово припинили роботу 2 торговельні центри. Далі докладніше. Вже у вересні російська промисловість може виробити мінімум 100 балістичних ракет. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у межах конференції ЄС-6, організованої фондом Віктора Пінчука. За його словами, Україна, розуміючи проблему, працює з партнерами, щоб не дати Росії здобути переваги. Українська відповідь на цей виклик, за словами Скібіцького, складається з 4 кроків. Перехоплювачі, зокрема ракети ПАК-3 до «Петріот», зрив виробництва, завдання глибоких ударів по території Росії та ураження пускових. Міжнародні санкції також мають відчутний вплив на російське виробництво, зазначив Скібіцький. Через безпекову ситуацію у Миколаєві тимчасово припинили роботу 2 торговельні центри. Олександр Гордієнко розмовляв з продавцями.
4: Алла пакує товари. Каже, ще вчора магазин обслуговував покупців.
5: З ситуацією, яка наразі є в країні, в нашому місті особливо, те, що трішки так погіршився безпековий стан, торговий центр прийняв рішення закривати відвідування. І ми, звісно, що купуємо свої речі. Поки що до кінця вересня, але як далі буде, ми не знаємо.
4: У сусідньому магазині робітники також зібрали весь товар і прибирають приміщення.
6: Пора уїжджати, сказали.
4: Припиняє роботу вся комерція на території торгових майданчиків. Магазини, гастрономія, кінотеатр. Марго нечасто відвідує торговельні центри. Здебільшого користується маленькими магазинами.
7: Я вважаю, що це правильно, тому що ліпше там нікого не буде, ніж прилетить і там буде купа людей.
4: Мережеві супермаркети працюють поки без змін. Попереджень про припинення роботи чи зміни у графіку немає. За словами виконуючого обов'язки начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій Сергія